Običajno je najbolj splošen cilj pogajanj uskladiti obe strani, ki imata ene interese skupne, druge pa različne. Ne gre za iskanje kompromisnih rešitev, ampak za iskanje takih rešitev, ki najbolj ustrezajo obema stranema. Kljub temu, da je videti kot igra besed, se v resničnem svetu kaže velika razlika tako pri stopu k obema taktikama, kot tudi v rezultatih. Tehnika načelnih pogajanj namreč omogoča, da dosežemo dober rezultat brez popuščanja, poleg tega pa nam omogoča ohranjanje dobrih odnosov z drugo stranjo. Iskalci zaposlitve, ki upravite prvi krog razgovorov in ste v ožjem krogu kandidatov, lahko pogajanja izkoristite za višino plače, bonitet, no če bodo vaši argumenti trdni in boste znali nastopiti kot kompetenten sogovornik, ki ve, kaj hoče, boste kadrovniku sporočili tudi to, da ste kandidat, ki ima tudi verbalne in komunikacijske sposobnosti.

0: Vsak dober pogajalec mora imeti pred začetkom pogajanj izdelan načrt. Kaj bo storil, če bodo pogajanja zašla v tiste vode, v katerih bo čutil, da s prejetjem pogojev več izgubi, kot pridobi. Prav je, da se zaveda, kakšne možnosti ima, če pogajanje ne bodo pripeljala do dogovora. Pogajalci, iskalci zaposlitve se natančno zavedajo svojih sposobnosti in omejitev. Zato iščejo službo, kjer bodo imeli tako plačo, ki je v skladu z njihovimi sposobnostmi. Ker se ne precenjujejo, ne iščejo sanjskih služb z malo dela in odgovornosti ter z odlično plačo, ker jih ni. Slabi iskalci zaposlitve nenehno iščejo sanjsko službo z malo dela in odgovornosti ter veliko denarja in v nasprotju s svojimi sposobnostmi. Imeti pravi odnos do sebe, svojega znanja in izkušenj ali, če želite, kompetenc, je ključ do ustrezne službe. Dobra služba je predvsem primerna služba, v kateri lahko uspešno zadovoljujemo vse svoje potrebe in se v njej zato dobro počutimo. Zato, da se boste lahko uvrstili med prve, torej uspešne, morate poznati sebe, svoje želje in delovno mesto, na katero se prijavljate. Ste to že naredili?
1: Moje delo. Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Ivan Cankar, Pavličkova kruna, šesti del. Gospodar je odprl usta, ko je Pavliček še govoril, nato pa je nenadoma vstal. Ves obraz mu je bil zabrekel. Sopel je težko in je kričal sunkoma s hripavim glasom. Kaj, kanalja, beračic si prišel? Ugnezdil se je v moji hiši, ugnezdil se je v Boga ime in zdaj pride še beračit. Ne pride kruha prosit, o, še žoge jim bom kupoval za pankrte, lecene konje, punčke iz cun, o, še pestoval jih bom nazadnje, stran. Pavliček se je tresel, izba se je zibala pred njim. Eno samo krono je zašepetal tako tiho, da mu je na ustnicah ostala beseda. Gospodar je odprl duri na stežaj. Stran z tega praga, iz te hiše, stran! Kakor v motici je šel Pavliček. Hripav, utrujen, težko sopeč glas je kričal za njim nad stopnicami. Ko se je vrnil domov, je Janjek že sedel na posteli. Kot si hodil, tatinek? Sedi zdaj k meni, da se boba pogovarjala o mojem godu. Ne morem zdaj, Janjek, moram stran. Lezi, zatisni oči in misli na svoj god. Tatinek, premislil sem si, ne kupi medene potice, kupi rajši rozinovo. Rozinovo bo kupil. In žogo rdečo. Rdečo žogo bom kupil. Vzel je iz miznice kos kruha in ga je položil na posteljo. Na, je Janjek in čakaj name. Ko je šel po ulici, je pogledal v oglu mesarjevo okno in je videl strahoma, da ura kaže na steni že blizu poldne. Kje sem se mudil za Boga svetega, kot sem se potepal? Kdo vrti kazalce danes menil za smeh in nesrečo? Postal je nenadoma, spreletela ga je nova, vesela misel. Precej bi se moral tja napraviti, kakor da že včeraj nisem mislil nanj. Kramar je kramar, ampak živina ni. Radovoljno čanka nikoli še ni rekel zle besede. Še sinoči mi je dal kave in cukra, tudi krono mi bo dal. Morda bo zagodrnjal, pogledal po strani, pravica je njegova. Krono mi bo dal in še bombonov za Honzo. Nalaž bom skril bombone, šele jutri mu jih bom dal. Na, Honza, kramar ti je poslal bombonov, ker je tvoj god. Odprl je steklene duri, kramar je bil sam v štacuni. Sedel je za široko mizo in bral časopis. Pavliček je čakal. Toda kramar, ves zatopljen, ni vzdignil glave in se ni ozrl nanj. Jaz sem, gospod, tako veliko ste mi že storili dobrega. In kadar bom mogel, kramar je bral časopis, njegov obriti, sivopolti, brkasti obraz je bil kakor od kamna. Jutri namreč je praznik svetega Ivana Evangeliste. Janjek, moj mali Honza, je godov. Kramar je molčal in se ni ozrl. Rad bi mu kupil potice in žogo, je jecljal Pavliček. Nenadoma pa je vzkliknil in globoko, kakor iz zemlje je prekipel njegov glas. Eno samo krono bi rad, gospod. Eno samo krono.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Radio Ena Krvavec. Mali nočni kino.
3: Bi si želeli podoživeti svoje življenje, če bi dobili priložnost?
2: 30-letnik Michael Donnell bi. Po spletu nenavadnih okoliščin se mu izpolni ravno takšna želja. Nenadoma se spet znajde v gimnaziji Hayden High, kjer je zvezda košarkarskega moštva privlačil najstnik in sošolec svojih lastnih otrok. In kjer dobi priložnost, da se prelevi iz ne preveč skrbnega očeta v zelo kul prijatelja. Zac Efron in Matthew Perry sta stara, še enkrat 17 in neverjetno zabavna v vlogah mlajšega in starejšega Majka v komediji o časovnem preskoku, ki dokazuje, da je najboljše leto vašega življenja tisto, ki ga živite v tem trenutku. Preden vam izdam več o filmu, pa lahko premislite, kaj bi spremenili, če bi vam življenje dalo še eno priložnost.

0: Večni kino.
1: Letnik 1989. Mike O'Donnell blesti na košarkarskem igrišču, ko na tribunah opreza agent na talente. Čaka ga svetla prihodnost, vendar pa se odpove športni karieri in se posveti družinskemu življenju s punco Scarlett in otrokom, ki ga pričakujeta. Skoraj 20 let pozneje so Mikeova zlata leta nedvomno mimo. Zakon Scarlett je razpadel, ni napredoval v službi, najstniška otroka ga imata za zgubo in na koncu mora živeti s svojim srednješolskim piflarskim najboljšim prijateljem Nedom, ki je postal milijonar. Tudi Mike dobi še eno priložnost, ko se po čudežu spet znajde v svojem 17. letu. Čeprav je Mike videti kot 17-letnik najstnik, je njegov 30-letniški pogled na življenje v letu 2009 totalno mimo. Ko skuša Mike podoživeti svoje najboljša leta, mu grozi, da bo izgubil najboljše, kar se mu je zgodilo v življenju.
0: Mali nočni kino, Dario Štraus ti su.

0: Nočni kino.
1: Karl Ellen je našel metodo, da preboli razvezo in se reši ubijalske družbe. Sprejeti življenje takšno, kakršno je, in vsemu reči da, skozi elastiko, ja. Sprejemanje televizijskih ponudb, učenje korejščine, da. Na vrat na nos odpotovati v neznano, da. Osvojiti sansko dekle, da. Podariti oboževalcem dobro voljo in smeh, da. Jim Carrey da ponovno vse od sebe v vlogi Karla v skrajno pozitivnem filmu o izkoriščanju možnosti, ki nam jih življenje nudi. Zlasti, ko nam nudi romantični zaplet zanimivo in prekupno glasbenico. Večni komik Jim Carrey igra zamorjenega bančnika Karla, čigar življenje je za voljo njegovega negativnega odnosa do vsega obtičalo na mrtvi točki. Na nenavadni seansi doživi razodetje in odloči se, da bo v prihodnosti pristal na vsak nov izziv. Tako spozna prijazno in nenavadno Rene, a se zaplete tudi v številne težave, saj v službi potrjuje nenavadne vloge za posojila, obiskuje bizarne zabave usiljivega šefa in pristane v postelji priletne sosede. A to je šele začetek številnih težav.
0: Mali nočni kino, Dario Štrausti su. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Makedonske narodne pripovedke. Revešino soda. Reveš je imel 5 majhnih otrok. Po dnevi in po noči je delal, a je kljub temu marsikateri večer šel lačen spat. Nekoč je šel žet. Vsi žanci so se postavili v vrsto, da bi začeli žeti, vsi so ostali v vrsti, obenem so prišli na drugi konec njive in sedeli in čakali nanj, ker je zaostal. Reveš se je zelo sramoval, da je pri žetju tako zaostal. Vzpoten je bil, nekaj od težkega dela, nekaj pa zato, ker ga je bilo sram pred tovariši. Ves dan so se žanci z njim šalili in norčevali. Začer so se napotili v vas in Reveš je šel za njimi. Ko so prišli do vasi, se je Reveš potipal na ramo, za srpom ali ga ima seboj in opazil, da ga je pozabil na njivi. Takoj se je vrnil, da bi ga poiskal, zakaj drugo jutro ga bo zopet potreboval pri žetvi. Ko je prišel na nivo, se je že zmračilo. Gleda okrog sebe in opazi na nivi ženo, ki je zbirala klasje. Prav počasi je prišel od mejnega jarka in se tam skril, da bi poslušal, kaj bo rekla žena, ki je zbirala klasje. Dovolj mi je muke, ki jo imam s tem, da zbiram klasje svojemu gospodarju, čigar usoda sem, si je rekla žena, ki je zbirala klasje. Sita pa sem tudi siromakove usode, ki je močnejša od mene. Ves čas leži ob boku in igra tamburico na mesto, da bi zanj delala, kakor jaz delam za svojega gospodarja. Ko je Reveš slišal usodo, je skočil čez obmejni jarek in jo dohitel. Kdo pa si, sestra, ki kradeš pšenico? Jo je vprašal. Joj, jaz sem usoda gospodarja te njive. Zbiram mu klasje, ki sta ga danes raztresli. Kaj pa ti iščeš, da se vračaš od doma, ko bi moral že večerjati? Ga je vprašala usoda. Srp sem zgubil na njivi. Prišel sem ga iskati, odvrnil Reveš. Joj, bratec, saj imaš srp na rami, mu je rekla usoda. Grdo je od tvoje usode, da te je spravila tako daleč, da se ne moreš spomniti, kje imaš srp. Tvoja usoda leži na boku in si igra na tamburico, ti pa hodiš vsak večer lačen spat. Toda povedati ti hočem, kaj je rekla danes, ko je sedela na okranku in se veselila, da ne moreš žeti v štric drugih žancev. In kaj ti hoče narediti? Jutri, ko boš žel, se bo spremenila v zajca in švignila mimo tebe med tvojimi nogami, da bi ti srpom mahnil po njej in se urezal v nogo, da ne bi mogel delati in da bi še bolj obobrnil. Božal. Zato jutri prinesi s seboj vrečo in si jo priveži za obe nogi, ko bo tvoja usoda spremenjena v zajca prišla, da bi smuknila mimo tebe, poskočila v vrečo. Primi jo ter jo udari s peračo, potem boš že videl, kako te bo obogatila. Drugo jutro je tako storil. Svojo usodo je ujel, kakor kakega zajca v vrečo, si jo vrgal na ramo in odšel domov. Zaprl je vrata in okna, vzel peračo v roke, začel po vreči mahati in odrihati, kar je le mogel in govoril. Ali boš še kdaj na tamburico igrala in na boku ležala? V zajca si se spremenila, da bi me premotila in da bi se urezal v nogo. Zdaj bom videl, ti igraj na tamburico, jaz pa bom udarjal po tebi, kakor na boben. Takoj je sodel in mahal po njej ter je rekel, da jo bo vrgal vodnjak in potopil. Uboga usoda je upila in cvilila, prosila ga je in se rotila, da bo odslej meso jedel, ker bo neizmerno obogatel. Samo naj je ne ubije, strla bo tudi tamburico, na katero je igrala in gologlava delala, da ga obogati. Burico jaz pa bom udarjal po tebi, kakor na boben. Takoj je sodil in mahal po njej ter je rekel, da jo bo vrgal vodnjak in potopil. Uboga usoda je upila in cvilila, prosila ga je in se rotila, da bo odslej meso jedel, ker bo neizmerno obogatel. Samo naj je ne ubije, strla bo tudi tamburico, na katero je igrala in gologlava delala, da ga

0: Dela mojo revščino, kako mnogo večerov hodim s svojimi otroki celo brez kruha spat. Tako je revež govoril veliki jezi. Tako ji je sodil in jo s peračo v roki bil, toda njegova žena je bila mehkega srca in ga ni pustila, da bi še dalje odrihal po njej, marveč je vsak zamah prestregla in ga preprosila, da jo neha tepsti. Usoda se je stresla in mu rekla: "Nikar me ne bi, sicer bom umrla, ti pa boš ostal revež. Joj, podari mi življenje, jutri zgodaj vstani in pojdi na tisto planino tam na sončnem zahodu. Tam raste zelo velik oreh, pod orehom pa je studenček. Nali si iz tega studenčka vode, pojdi k carju in mu reči, da si zdravnik. S to vodo poškropi carjevo hčerko in pri priči bo ozdravela. Car ti bo dal denarja, kolikor ga boš hotel. Razglasi, da si zdravnik in da zdraviš vse bolezni. Toda še nekaj ti povem, kadar prideš k bolniku, da bi ga zdravil in vidiš smrt pri njegovih nogah, ga začni zdraviti. Če pa vidiš, da stoji smrt pri bolnikovi glavi, opusti zdravljenje, ker bo umrl. Če mi ne verjameš tega, kar ti pravim, pojdi jutri k carjevi hčerki in poskusi, potem pa me izpusti." Na to so večerjali in so tudi usodo posadili za mizo, da je večerjala. Na mizo so položili črn ržen kruh, trd kakor kamen. Ker moka ni bila presejana, je bil kruh poln ocinja. Človek bi lahko rekel: "Dober tek, toda še usta ga ne vzameš, kaj šele, da bi ga jedel. Samo zelo lačen človek je tak les in tak kamen." Na mesto jedi so deli v leseno skledico malo soli in revež je rekel usodi: "Prosim, zdaj pa se posluži, vzemi kruha in soli, toda rad bi večerjal, jutri pa poskusil, kaj praviš. Če je to res, te bom odpustil s častjo, če pa me prevaraš, te bom ubil kakor psa." Začeli so jesti kruh in sol, toda revež je karal otroke, če so si vzeli malce soli, ker ni imel denarja, da bi si jo kupil. "Hej ti naša usoda," je rekla reveževa žena, "ali vidiš, v kakšno revščino si nas prignala? Vsaj otrok se usmili, da se bo kdo zavzel za nas." "Nikar ne jokaj, gospodinja, ne delaj si skrbi, mnogo je bilo, a malo je ostalo. Če nocoj ne umrem od nesrečnega polena, ki sem ga jedla, boš jutri videla, da boste dobili tovor denarja. Odslej ne bom več igrala na tamburico, zdrobila jo bom na 300 koščkov, ker sem zaradi nje jedla to poleno." Ko so se spravljali spat, so usodo zaprli v sobico, da jim po noči ne bi ušla. Drugo jutro je revežino vse zgodaj odšel k tistemu studencu, si nalil vode, hodil po mestu in vpil: "Zdravnik, zdravnik!" Ko je šel mimo carjevih vrat, so ga slišali in ga poklicali, da bi pregledal carično, če bi lahko ozdravil kraste, ki jih je imela. Ko jo je pogledal, jo je poškropil z vodo. Na veliko začudenje vseh so se kraste takoj oluščile in odpadle, kakor kaka cerova skorja. Ko je carična videla, da je zdrava, ga je z velikim veseljem odpeljala pred carja. Car mu je dal tovor denarja in ga odpustil. Prišel je domov, raztovoril denar ter odšel v mesto in nakupil vsega, kar je bilo potrebno za jedačo in pijačo. Pogostil je usodo z vsemi dobrotami, ji dal perila in obleke in jo odpustil. Od tiste ure je revež delal kot zdravnik in služil mnogo denarja. Pa tudi usoda je delala noč in dan, zakaj zdrobila je tamburico, ki ji prej ni pustila delati, ker ji je bilo igranje na njo preveč všeč.
1: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
0: Knez, ki se je naučil košare plesti. Mlad knez se je nameraval ženiti, ni pa hodil za ženo dekleta, odkoder si bodi, temveč hčer cesarja ali kralja. Zraven njegove dežele je vladal car in ta car je imel lepo hčerko. Ne da bi se sramoval, je knez poslal snubce k carju, da bi mu izprosil njegovo hčerko. Ko je car slišal o knezovih snubcih, se je nasmehnil, zmajal z glavo in rekel: "Ta nesramni knez, prav nič se ne spodobi, da od mene prosi nevesto. Le počakaj, naučil ga bom, kaj se pravi pošiljati snubce k meni." "Poslušajte me, snubci," je rekel knezovim snubcem. "Hvaležen sem za čast, ki mi jo je izkazal vaš knez, toda zdaj pojdite od tod. Ponesite mu moje pozdrave in mu recite, naj mi stori uslugo in sam pride sem, kaj da se bova dogovorila. Če nama je usojeno, lahko postaneva zet in tast. Ko so snubci slišali te carjeve besede, so se carju priklonili, se vrnili k knezu in mu povedali, kaj jim je car rekel. Komaj je knez zaslišal besede snubcev, že je odšel k carju, se mu poklonil, kakor se spodobi, pokloniti pred carjem in začela sta se pogovarjati o carični. Spoštovani knez, vi hočete torej imeti mojo hčerko za ženo, je vprašal car. Da, hočem, presvetli car, mu je odgovoril knez. Dobro, dobil jo boš za ženo, mu je rekel car, tudi

0: Ali znaš kako obrt, da boš delal in lahko preživljal mojo hčerko? Moj poklic presvetli car je književski, mu je knez odgovoril. Od njega živim in z njim bom preživljal tudi tvojo hčerko, to sam veš. Res je, vem, knez, mu je rekel car, da boš s svojim kneževanjem preživljal mojo hčerko, to da želim, da se naučiš kake obrti in da s to obrtjo lahko vzdržuješ družino. Ko boš znal kako obrt, pridi k meni, da te bom videl pri delu in takoj ti bom dal svojo hčerko za ženo. Drugače pa ti je ne dam, če tudi postaneš car. Glej, tako je, da boš vedel. Ko je knez slišal te carjeve besede, je povesil glavo in se odšel doma učit obrti. Ker si je želel dobiti carjevo hčerko za ženo, je odslej noč in dan premišljeval, katere obrti naj se nauči, da jo bo dobil. Vse obrti je pretehtal, a za nobeno ni bil dovolj pameten, da bi se je naučil. V svoji stiski se je pogosto hodil v mesto sprehajati, da bi ga minila žalost. Ko se je nekoč tako sprehajal okoli mesta, je videl cigana, kako je zraven šotora pletel košare. Stopil je k njemu, da bi pogledal, kako plete. Ko ga je nekaj ur gledal, je sklenil, da se bo naučil košare plesti. Odpeljal je cigana domov, da bi ga naučil. Iz ljubezni do carične se je knez v kratkem času naučil plesti tisočkrat lepše košare kakor cigan in vsako košaro, ki jo je naredil, je zelo drago prodal. Ko je videl, da s pletenjem košar lahko vzdržuje družino, je odšel k carju ter mu povedal, katere obrti se je naučil in koliko zasluži na dan. Ko je car videl knezovo obrt, mu je rekel, imenitno, in mu takoj dal hčerko za ženo. Kljub temu, da mi moja čast ni dopuščala, da bi ti dal svojo hčerko za ženo, je rekel car knezu, si me obogal in se naučil obrti, da lahko preživljaš mojo hčerko. Zdaj ti sicer ni treba živeti od obrti, toda življenje je skala. Eni se visoko povzpnejo, drugi pa nizko badajo in obubožajo. Tisti, ki znajo svojo obrt, ne umirajo od gladu, pa tudi ne živijo v izobilju, temveč kot obrtniki. Zato sem te, spoštovani Zed, prisilil, da si se najprej naučil obrti in sem ti šele na to dal svojo hčerko za ženo. Ko je knez slišal te carjeve besede, se je čudil njegovi modrosti in se mu lepo zahvalil za vse.
1: To je bila oddaja za otroke. Pravljica. Radio 1 Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
0: Pozdravljeni, tudi danes se pogovarjamo o borilnih veščinah na splošno. Borilne veščine niso bile le sredstvo prevlade in obrambe pred nasprotniki zunaj meja določene dežele, temveč so omejevanju na vkljub v primeru širitve med večji del izkoriščenega in nezadovoljnega prebivalstva predstavljale nevarnost vladajočemu sloju znotraj same dežele. Zato so bile, tako pretekli kakor v novejši zgodovini, borilne veščine z orožji ali goloroke in njihovo poučevanje pogosto strogo prepovedano, z grožnjo zaporne ali smrtne kazni. Posledica tega je bila mnogokrat začasna ali trajna preobrazba v navidez nebojevniške aktivnosti, torej plesi, obredi, umetniške veščine in podobno, z namenom ohranitve znanja. V mirnejših zgodovinskih obdobjih so zaradi mnogih razlogov borilne veščine pogosto izgubile veljavo in mojstri določenih oblik veščin so lahko ostali brez učencev, na katere bi lahko prenesli svoje znanje. Zaradi tega se je lahko sčasoma določeno znanje ali celo veščina tudi izgubila ali pa v večji meri ali pa v večji ali manjši meri popačila. Vsem veščinam, tako v preteklosti kot v sedanjosti, pa je skupen dinamičen proces nenehnega razvoja obstoječih metod in dopolnjevanja z novimi. Gonilo v ozadju je izoblikovanje za določen namen najpopolnejše in najučinkovitejše borilne veščine. Vendar že zaradi raznolikosti potreb in namenov skozi čas, to nikoli ni bila in ne more biti ena sama veščina.
1: Poslušate športno oddajo Nočno športanje. It's a kind of magic.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Izvor borilnih veščin je tema, v kateri je na voljo še premalo zgodovinsko verodostojnih podatkov za oblikovanje popolne predstave, tako je ta tema vir nenehnih razprav in razhajanj, predvsem, ko beseda nanese na izvor kake določene borilne veščine. Sam pojem borilne veščine je tako vsevsegajoč, da je celovito gledano izvorov mnogo, saj so borilne veščine povezane z razvojem človeških civilizacij in geografskih regij sveta. Mnogo ljudstev pa je sprva razvilo svoje vrste borilnih veščin neodvisno od drugih ljudstv. A kakor hitro je prišlo do stikov med različnimi ljudstvi, tako vojaških kot gospodarsko-kulturnih, se je začel proces medsebojnega izmenjavanja dobrin in znanja tudi na področju borilnih veščin. Ta je še dodatno okrepil naraven dinamični proces razvoja veščin, katerega posledice so oblikovanja, preoblikovanja z odzevanjem ali dodajanjem znanj, pa tudi izginevanje mnogih oblik borilnih veščin. Proces je stalen, potekal pa je tako v preteklosti, kakor seveda poteka tudi danes. Tako se nenehno razvijajo različice izvornih borilnih veščin, tako imenovani stili ali celo popolnoma nove oblike borilnih veščin. Mnoge veščine so še danes pomembna in varovana zgodovinsko-kulturna tradicija določenih regij sveta. Oblikovanje novih stilov zaradi naravnega razvoja in zunanjih vplivov je le eden izmed razlogov za drobljenje borilnih veščin. Tudi zaradi kulturnega ponosa, zgodovinsko-političnih, ekonomskih in tudi čisto osebnih stališč in razlogov je prihajalo in še vedno prihaja do nesoglasij in trenj glede izvora, pristnosti in čistosti, učinkovitosti in večvrednosti določene veščine. Vse skupaj je vodilo v dodatno cepljenje na nove in nove različice. Proces oblikovanja različic in novih oblik veščin je prisoten še danes, zaradi lažje komunikacije in izmenjave znanj poteka hitreje in morda celo v večji meri kot v preteklosti. Borilne veščine, izoblikovane v poznem 19. stoletju in tekom 20. stoletja, pa so kljub nasprotnim trditvam skoraj brez izjem zgrajene na temeljih večjega ali manjšega števila svojih zgodovinskih prednikov. Razumen in urejen pogled v celovit zgodovinski razvoj borilnih veščin je tako večinoma možen le na podlagi razdelitve po geografskih regijah, na to pa znotraj posamezne regije še po tipu borilne veščine, torej goloroka, oborožena ali mešana. Boks, rokoborba, mečevanje, rokostrelstvo, rokovanje ščiti, kopi in rokovanje z noži spadajo pod svetovne borilne veščine. Poglejmo še azijske borilne veščine. Razsežno azijsko področje je bilo v preteklosti svetovno eno najbolj plodnih regij za oblikovanje raznovrstnih borilnih veščin, najbrž ravno zaradi ogromne pestrosti, mnogi kot borilne veščine zmotno štejejo le azijske goloroke sisteme borbe. Splošno razširjena je napol mitološka zgodba o izvoru azijskih borilnih veščin. Vse naj bi izvirala iz veščine templja Shaolin na Kitajskem, ki jo je ustvaril menih Bodhidharma. Bodhidharma je zgodovinsko potrjena osebnost, ki je v 5. ali 6. stoletju in z Indije na Kitajsko prišel poučevati budizem. Kakor dejanja mnogih verskih ikon po vsem svetu, so tudi dejanja Bodhidharme nasičena z miti in legendami, o resnici pa je težko soditi. A težko je verjeti, da na kitajskem področju, ki je imelo zelo burno vojaško zgodovino, že mnogo stoletij pred prihodom Bodhidharme niso poznali borilnih veščin, tako golorokih kot oboroženih. Prav tako je težko verjeti, da bi lahko le ena oblika borilne veščine bila izvor takšni raznovrstnosti, kot so jo dosegle azijske borilne veščine, v njeni celoti in ne le določenem deležu. Več o svetovnih borilnih veščinah pa v eni izmed prihodnih oddaj.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Hasidska zgodba pripoveduje, da je rabin Shalom Bar ob neki priliki hvalil preproste ljudi, ki jih je srečeval na svojih potovanjih. Munja, trgovec z diamanti, ki je sedel poleg njega, ga je nemudoma vprašal, kaj mu je pri teh ljudeh pravzaprav všeč. Ti ljudje imajo številne prednosti, je odvrnil rabin. Tako? Jaz na njih ne najdem nič posebnega, je ostal hladen trgovec. Rabin je tedaj utihnil. Čez nekaj trenutkov pa se je rabin obrnil k trgovcu in mu rekel, ti si trgovec z diamanti, kaj ne? Bi lahko videl kakšnega izmed tvojih draguljev. Tako je trgovec izvlekel iz žepa vrečko in iz nje stresal dragulje pred Shalom Bara, ki jih je z zadržanim zanimanjem preučeval. Ta tukaj je izredno redek dragulj, reče trgovec, in pokaže na enega izmed ostalih diamantov. To je res dragulj redke lepote, se je navduševal. Rabin je ob tem ostal povsem ravnodušen in dejal, da sam na njem ne vidi nič posebnega. O, Saj je treba biti strokovnjak, da lahko prav oceniš lepoto dragulja, mu reče trgovec. Rabin se nasmehne in mu odvrne. Dragi Munja, prav tako je resnično potrebno biti strokovnjak, da lahko oceniš lepoto duše posameznega človeka. Rabin v zgodbi sicer govori o preprostih ljudeh, a ljudje, na katerih še posebej težko najdemo kaj posebnega, so običajno naši najbližji. Tisti, ki jih srečujemo vsak dan znova in se nam zdi, da jih poznamo že skoraj do podrobnosti. A da bi v njih odkrili dragulje, ki jih gotovo skrivajo v sebi, se je potrebno potruditi in usposobiti. Postajamo iz dneva v dan večji strokovnjaki za dragulje v sebi in v naših bližnjih.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Maroška zgodba pripoveduje o dekletu, katere oče je bil predilec. Obrt je cvetela in svojo hči je vzel na pot po sredozemlju, kjer je prodajala svoje niti. Neurje je povzročilo, da je ladja blizu Egipta nasedla. Oče je izgubil življenje, hči pa je vrglo na obalo. Tavala je po pesku, dokler ni srečala družine tkalcev. Vzeli so jo medse in jo naučili izdelovati blago. Čez nekaj let pa so jo na obali zajeli lovci na sužnje in jo odpeljali na trg sužnji. Izdelovalec ladijskih jamborov jo je opazil in zasmilila se mu je. Kupil jo je in jo odpeljal domov, da bi pomagala njegovi ženi. A pirati so mu pokradli ves ladijski tovor in tako ni mogel kupiti drugih sužnjev. Družina je morala sama poprijeti za delo in izdelovati jambore. Dekle je delalo marljivo in čez čas jo je izdelovalec jamborov osvobodil ter jo naredil za svojo družabnico. Nekega dne je spremljala ladijski tovor na Kitajsko, kjer je ladjo zajel tajfun. Ponovno jo je izvrglo na neznano obalo. Zakaj se mi neprestano dogajajo same slabe stvari, se je obupana spraševala. Na Kitajskem pa je obstajala legenda o tujki, ki jo bo cesar povabil na dvor, kjer bo naredila šotor. Cesar je kot vsako leto poklical vse tujke v deželi na dvor in tokrat je prišla tudi brodolomka z ladje. Cesarski tolmač jo je vprašal, če bi znala narediti šotor. Dekle je menila, da bi ji uspelo in prosila je za vrv. Vendar Kitajci niso imeli vrvi, ki jo je poznala ona. Tedaj se je spomnila otroštva, ki ga je preživela kot hči predilca, zaprosila za svilena vlakna ter jih spredla v vrv. Zaprosila je za debelo blago, a Kitajci niso imeli. Spomnila se je mladosti med tkalci in stkala blago, kakršno je bilo primerno za šotor. Niti drogov za ogrodje šotora Kitajci niso imeli. In ob spominu na preživet čas pri izdelovalcu jamborov je naredila drogove za šotor. Končno je uspela postaviti šotor. Cesar je občudoval njeno stvaritev in ji, da bi se izpolnila stara prerogba, ponudil, naj vzame kar hoče. Poročila se je s čednim princem in na Kitajskem, obkroženo z otroki, živela do visoke starosti. Vedno bolje spoznavala, da so se njene na videz strašne izkušnje izkazale kot bistvene za njeno končno srečo. Slabe stvari v življenju, ki se nam dogajajo, so lahko za nas lekcije, ki nam pomagajo v prihodnosti, če jih kot takšno vzamemo in se iz njih le kaj uspemo naučiti.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio Ena Krvavec.
3: Začenja se oddaja 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
4: Ena sveža lestvica, Gasa, gremo pregledovati najnovejše, najhudejše hite 30 najbolj popularnih zadnjega tedna.

Širan je trenutno na prvem mestu. Ta teden imamo dve novosti, bomo vsak cajt nabasali na njiju. Najprej gremo pa do številke 30, kjer je Lea Sir.

0: Marshmallow in Khalid, Silence, tole je prva novost tega tedna, ena pride malo više. Zdaj smo pri številki 29, kar pomeni, da bomo dost listvice še za odrajtac. 28. mesto za komad Thunder, Imagine Dragons.
1: 30

0: Liam Payne, X One Direction, oziroma še zmer One Direction, glede na to, da fantje počivajo in Rita Ora, X, ona je tam, kjer je. Evo, Liam Payne in Rita Ora na 27. mestu, na 26. pa še ena novost.
1: 30.
2: Last Frequencies in Zonderling.

0: Še druga novost tega tedna, Frisch and Lost Frequencies s Sonderlingom Crazy.
1: Lestvica 30.
0: Drugi del. Dajmo se najprej spomniti, kdo je na aktualni lestvici, se pravi lestvici prejšnjega tedna. V bistvu to ni več aktualno, ne, ker aktualna zdaj nastaja. Kdo je na prvem mestu?

Sheeran. In glede na to, da smo na polovici lestvice, to pomeni, da bomo mogli še nekaj komadov počakati, da pridemo do številke ena, da vidimo, ali je Sheeran še zmeraj prvi. Evo, Justin Bieber je na 15. mestu.

Vseeno, kako me sporovati, slišiš po večkrat na naši lestvici, Marshmallowja pa tudi, ker ima še en frišen komat, je bil nov stop na lestvico. Silence, 29. mesto, mem grede, še eno novost smo imeli na 26. Lost Frequencies. Tole pa komat, ki pa zdaj že nekaj cajta na lojtrci, prejšen teden komat Wolves na 19. Ta teden na 14. mestu.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30. Hey,

kaj smo do zdaj slišali, oziroma mal prej. Takole, na 10. Offenbach, na 9. Rudimental, 8. Portugal the Man, zdaj gremo od 7. gor. Ampak se mu čist na brzaka spomnil najboljših prejšnjega tedna. Camila Cabello. Axel Ingrosso. Tretje, se pravi drugo mesto, in na prvem... Ed Sheeran na vrhu. Zdaj pa od 7. navzgor.

0: in Young Thug, Havana. Poskočila je tale zadeva, prejšnji teden je bila na tretjem, tokrat na drugem mestu, sicer pa na brzaka, preglejmo, preden pridemo do enice, kdo je na dvojki, trojki in tako nazaj. Se pravi, Camila Cabello, Axwell in Grosso, to je drugo, tretje mesto, CNCO in Lil Mix na četrtem, Pink na petem, ZNCO na šestem, J Balvin na sedmem, Portugal The Man na osmem, Rudimental na devetem in Offenbach na desetem. Kdo je pa prvi, bo pa jasen vsak cajt. Vrh, samo še vrh lestvice je na vrst. Prejšen teden, pa teden pred tem je bil na prvem mestu Ed Sheeran s komadom Perfect. In kdo je tokrat na številki ena? Ja pa, čist nobenih sprememb, še en teden vladavine Eda Sheerana.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.

0: Cause I will leave the light on.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Cene goriva od leta 2007 se je liter goriva podražil za 50 centov. Najdražje smo se vozili sredi leta 2022. Osnovna šola z novim šolskim letom bodo otrokom omejili uporabo elektronskih naprav. Šolski prevozi občine plačujejo vedno dražje prevoze otrok. Nekatere plačujejo tudi do 120% več kot pred leti. Priloga Svet 24 je revija Jana.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Radio 1.

0: Radiu 1 imamo več dobre glasbe.
1: A več kot je pečko ljubenici.
0: Več.
2: Hello, darkness, my

0: Rádiu 1.
1: Lepo pozdravljeni, Jure Bidona sem z vami. Državo so zapustili visokorasli Dončićevi klubski prijatelji. Bilo nam je lepo, so klicali v poslovilni pozdrav in ozdravljali so jim številni zvesti sledilci. Tu na obali pa s poletnimi pripravami na jesensko sezono končuje naša reprezentanca šankistov. Selektor Uroš Koma je ob meni pozdravljen.
2: Živeli.
1: Ja, vsakoletne poletne priprave ste s svojimi varovanci tudi letos izvedli ob morju v šotorišču, ne?
2: Ja, šank poletni tabor je stalnica. Fantje si začetek poletja vzamejo nekaj predaha, a ne, pa časa za familije. Konca avgusta pa začnemo tukaj s pripravami.
1: Postavite prav šotore.
2: Ja, turbo maksimum, spalna vreča, glave proti shodu, zaradi logistike. Ja. Imamo pa tudi poseben trening šotor, šank, rekviziti pa klopni. Ne.
1: Ja, kako pa poteka vaš dan? Se začne zgodaj?
2: Ne preveč. Zjutraj si vzamemo čas za regeneracijo. Lahko rečem, da počakamo, da nas budi sonce. No.
1: Ja.
2: Potem je tradicionalno pranje zob, ustna higiena, treba je pa če razkužiti. Ja, no, malo zajtrka, običajno ribce, skuša, sardince, pašteta, namazi, kaj tazga.
1: Ja, klasika, ne.
2: Ja, no, pol se pa že krh malo začnemo zbirati v trening šotoru in tam vsak svoj vrček. Se zberemo ob sodu na pipi, a ne, in se kar začne trening. Ja. Moram reči, da je med treningi vedno odlično sproščeno z vše. Skupaj nekako zbiramo, pa krpamo spomine na prejšen večer, a ne, da nam uspe se staviti eno celotno sliko, ne, vsak ima delček. Veliko je smeha, no, pa ves čas trening seveda zraven.
1: Do kosila, ne, verjetno.
2: Ja, dobro, ne, kosila so nekaj preprozga, tudi če ga spustimo, to ni nekaj jeze. Popoldne se pa prestavimo na obalo, ne, tukaj je zelo lep vstop v morje, kamenčki, po parih metrih si ravno do pasu vod in to nam večini kar zadošča, no.
1: To je nek odmor potem.
2: Ne, tudi na obali imamo hladilne torbe, rekviziti s sabo praktično ves čas treniramo, ne.
1: Ja.
2: No, zvečer pa finale, ne, dostkrat gremo tudi na teraso trenirati, šank se posod najde.
1: S šankisti ste tu še do konca tedna, ne?
2: Ja, seveda, ne, začne se šola, fanti imajo doma družine, otroke, nekaj časa, da se doma vse postavi na svoje mesto, a ne, pol pa začnemo s klasičnimi petkovimi večernimi treningi, ne, počas, no.
1: Dobro, naj vam gre vse po načrtih, selektor Koma, uspešne priprave še naprej in srečen povratek domov vam želim.
2: Hvala, brez skrbi. A greste v trening šotor na eno pico?
1: Torej, slovenska šank reprezentanca se že zelo resno pripravlja na nov tekmovalni cikel in jesen bodo zagotovo vstopili v odlični formi. Z obale za zjutranjo kroniko sem poročal Jure Bidona. Lep pozdrav.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
3: Halo?
2: Čučnik, dajte že mir.
3: A, komodel, ja kje pa šte?
2: V Portorož sem skočil za par dni.
3: A ja?
2: Ja.
3: A je kakšna policijska konferenca?
2: Ne, je pa plaža.
3: Plaža?
2: Par korakov od hotela.
3: A res?
4: Poletja še ni konec. Še je čas za nekaj dni v morju. Izkoristi do 15% popusta na ultra last minute odih v hotelih Life Class. Takoj rezerviraj in profitiraj.

0: Prav super cool komadi, če si ga boste še kaj zavrteli čez poletje, to so bili The Lumineers in Ho Hey. Par sekund manjka do šestih, mi smo pripravljeni, to je Radio 1.
1: V Bags & More in Office & More bo izjemne šolske prehranke. Zvezki 2 plus 1 gratis. Velika izbira šolskih potrebščin ter 4% popusta na delovne zvezke ob takojšnjem plačilu. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in peresnice so znižani za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: Ekola, šest je, dobro jutro.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darjo Štranstisu. Iran in Oman sta po pogovorih v Teheranu napovedala nadaljne delo pri začasnem plovnem koridorju skozi Hormuško žino in skupnem odstranjevanju min. Gre za eno najpomembnejših poti za svetovno oskrbo z nafto in plinom. Donald Trump trdi, da je ameriška mornarica mine v mednarodnih vodah že odstranila ali razstrelila. Iranu žine ne namerava povsem odpreti, dokler ZDA ne odpravijo pomorske zapore in sankcije na njegovo nafto. Dogovor torej še ni usklajen. V Nemčiji pa več kot 10.000 Volkswagenovih delavcev od uprave zahteva jasne odgovore o krčenju podjetja. Vodstvo naj bi v prihodnjih 6 do 12 mesecih odločilo, katere tovarne bodo zaprli. Število zaposlenih bi se lahko zmanjšalo do 100.000, vendar končne odločitve še niso objavljene. V 81. letu starosti pa je umrla Dolly Parton, ena največjih zvezdnic country glasbe. V 60-letni karieri je ustvarila uspešnice Jolene, 9 to 5 in I Will Always Love You ter prodala več kot 100 milijonov plošč. Novico o njeni smrti je potrdil njen nečak. Dolly Parton je bila znana tudi po dobrodelnosti, predvsem po programu, ki otrokom podarja knjige.
0: In jo bomo seveda čez par minut tudi zavrteli.
4: Po nekaterih nižinah se bo zjutraj zadrževala megla, drugače pa se bo nebo danes razjasnilo, tako da bo čez dan večinoma sončno, nad hribi bo lahko nastalo nekaj kopasto oblačnosti in pa tudi jutri in v petek bo sončno in prehodno bolj vroče, pihal bo jugozahodni veter, potem pa naj bi v soboto zopet sledil preobrat. No, ampak danes bo bolj toplo, od 25 pa do 30 stopinj bo popoldne, zjutraj pa se tudi poznajo malenko više temperature, trenutno imamo Tržič 15 stopinj, potem v Slovengradcu in v Mariboru 16, Prebold, Radenci in Pragersko 17, Ljubljana, Šmareške Toplice, Brežice in Semič 18 stopinj, v Kopru pa trenutno 20.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon v vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
6: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. No, v noči na četrtek od 22. do 5. ure zjutraj bo zaradi del zaprta Štajerska avtocesta v smeri proti Mariboru. In sicer med Blagovico in Vranskim zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Obvozi bodo dobro urejeni in označeni. Še kje so policisti? Kontrolo prometa imamo v Hrastniku pri Petrolu. Nič 80-22, 55.
2: Vaš pes pušča dlake.
7: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
7: Več na roborock.si.
8: Poletje je ta pravo.
9: Ko z vami dan začne Istok Gustinčič.
0: Slovenija, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Evo ga, 6:04, Darja, Lara, Miha in Istok z vami, če ste že po konci, čestitke. Če pa niste, pa sploh ne vem, kako lahko zdaj to poslušate.
4: Mislim, mogoče imajo radio pržgan v spanju.
6: Ja, to so tisti najbolj zvesti poslušalci. Ja. Nič ne kritizirajo, nič ne predstavljajo postaje.
0: Oni so pač tam, ja. Ja. Ali spijo, ali ne spijo, tako. Poslušajo radio. In točno tako rabimo, torej dobro jutro, čisto sem tistim, ki ste morda že na poti, tistim, ki iščete drugo nogavico in tistim, ki ste budilko že trikrat mogoče prestavili. Danes se bomo med drugim pogovarjali in ugotavljali, zakaj mladi spet odkrivajo stvari, ki smo jih mi že enkrat z veseljem vrgli stran.
6: Se prav se lahko vrnejo. Stacionarc, faks, vroči kaj.
0: Vroči kaj. Pedro. Ja, bomo ugotovili, kakšne možnosti so za vroči kaj.
6: Aj.
0: Najprej dajmo naredite na dobro jutro z malo dobre glasbe. Dve pesmi, če smo natančni, in prva je že prej omenjena. Darja jo je pripravila že v prvih novicah. Dolly Parton in Jolin, 6 in 4. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
4: Jutro.

0: Ena najlepših, mogoče najlepša pesem letošnjega leta. Jan Plesnjak in Flirt, Prazna postelja. 11.6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: To je Radio 1 in poletje 2026. Isto Klara in seveda od tega ponedeljka dalje tudi Miha Deželak z vami.
1: Jutro.
0: In čas kar mineva, ko se zabavaš, ne?
1: Ja, res ja. Meni se zdi, da sem se vrnil že 3 dni nazaj.
0: Kot da si se, dobro, ja.
2: Ja.
0: No, se pa očitno dejansko vrača še ena stvar in to med te ljudi, ki so v Larinih letih.
2: Ja, nazaj prihajajo CD predvajalniki in pa CD-ji so tudi spet hit.
1: CD-ji?
2: Ja.
1: A zato, da te radar ne more ujeti?
2: Ne.
0: Dežo, sploh ne vem, če tisto deluje. To z radarjem.
2: Mislim, ne, zdaj to retro, ne, zdaj kul, če moraš odpreti pokrovček, noter dati CD, ga zapreti, pol malo počaka, da malo zaškrta in pol lupa, da ne preskoči na tretji pesmi.
0: Ja, kaj pa, se spomnite torbice za 48 CD v avtu.
2: Pa spomnim se vonja tega.
0: Tudi. Ja, no, mladi so očitno zdaj odkrili nekaj, kar smo mi imeli za tehnološki napredek, potem pa to mirno vrgli stran, ker smo pač vse hoteli na telefonu, ampak očitno je tudi to zdaj pa se, ne?
2: Mislim, pa se to ni prva retro stvar, ki se je vrnila. Verjetno bo še kaka. Jaz imam gramofon, recimo, nazaj pa gramofonske
0: pomoče. Ja, še par mesecev pa boste mulci začeli pisati SMS-e na pisalne stroje.
1: No, ne mi tega omenjati.
0: Zakaj
1: ne? To pa res ne priporočam. Pol leta nazaj mi je Gargi zakazen, ker sem polil računalnika,
0: veš,
1: dal ta pisalni stroj za delat. Ja. Mislim, res ne priporočam, imam še zdaj žulje na prsti.
2: Res boli, ja.
0: Wow. Dobro, kaj bi pa ti vrnil nazaj, katero stvar iz preteklosti delal?
1: Pa recimo, tudi bral sem, no, da se vračajo te stare otroške igre iz preteklosti med mlade, kaj s tem, recimo Ristanc, Gumintvi, Zemljokrast. Te stvari so mi ble in so mi všeč.
0: A to zdaj, ker si dedek, ne? Je treba to vrniti nazaj, kot ti bo vnuček rekel, da je dedko Mraz upisal za PlayStation, boš ti rekel, ne, deda ima nekaj boljšega zate. Poglej, to je kreda.
1: Kreda.
0: Spola, ti pišeš tudi po tleh.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mislim, jaz se ne zdi nač narobe, če se všeč ne ujema tudi s finančnim
0: položajem. No, dejmo danes odprete na lušno debato, katero stvar iz preteklosti bi vi vrnili. Ne nujno tehnologijo, karkoli, navado, stvar, pravilo, predmet, način življenja, ampak jaz bi rajši šel mogoče na tehnologijo, ne?
2: Okej. Okay. Mislim, veš, kaj sem se zdaj spomenila, veš, kaj bi jaz vrnila? Normalne pipe na WC-jih. No,
0: katere pa niso normalne?
2: Mislim, kaj s temi pipami na senzorje? Mislim, včas ne. Pustimo recimo tudi, da je en senzor še okej. Okay.
0: Ja?
2: So te pipe, ki imajo vse v enem, ki ti posuši roke, ki ima milo, ki ima vodo in spolj ne vem več, kam da te roke maham, pa prosim, pa molim, pa kje je voda, pa pol začne kar pihat, pa je kar milo, pa ni mila. Mislim, sem že obupala. Ali pa tudi, kjer je te tuž kabine v kakših hotelih, mogoče ja? Novejših, isto. Spoh ne vem, kje dam, da je mrzla, kje je topla, kje se spoh pržge, da teče, kje se pržge, da je ta zgoren tuž, da mi glavo spere, pa kje je sam ta za telo.
0: Okay, koliko
1: je... Ti te bo vzpodi že čakajo.
2: Ja.
0: Koliko let imaš ti, Lara, še enkrat?
2: 25.
0: Ja. Si misliš, kako je meni in Deželaku s temi pipami?
1: Ja. Še teži.
0: Nam se odčupa. Jaz bom enkrat bom razbil ploščice po teh nakupovalnih centrih in po teh hotelih, ker to je za znorem.
2: Mislim, zdaj razumem, da so higijenski razlogi zadi, ampak mislim, če bi bila tako dobra ideja, bi jih imeli doma najbrž.
0: Recimo, pa jih nimamo, ne,
2: ja,
0: pa jih nimamo. No, ne. Dejmo še naprej malo s to debato, draga družba, vem, da je zgodaj, 6:14 minut, ampak če ste kaj budni in če ste z nami, nič 5-1-300-300. Kaj bi vi vrnili iz preteklosti, so to CD-ji, videokasete mogoče, stare telefone, kjer je baterija en teden zdržala, ali ne vem, navadne avtomobile, da nimajo 4 milijone elektronskih priteklin. Kaj pa rumene strani? S telefonskimi številkami. Kaj pa videoteke?
1: Kaj pa un čas, ki so nam bile kavbojke še čist prav.
0: Recimo. Kaj pa kavbojke, ki se ne raztrgajo po enem letu? Ja. Ja, zdaj prosim, dejte napisati, karkoli, ne napisati mladosti, tega ne moramo vrniti, žal, ne znamo zrihtati, ampak CD predvajalnik pa se mogoče še najde v kleti. Tako da, nič
2: 5-1-300-300.
0: Tukaj je še ena gospa, ki je žal šla. Bonnie Tyler in Holding Out for a Hero. Jutro.
1: Dobro jutro.
2: Jutro.

0: Tabla tudi kraljica Bonnie Tyler in Holding Out for a Hero. 18:06, dobro jutro.
1: Jutro.
0: S tabo smo že vsi spočiti, Iztok, Miha in Lara. Ja. Smo spočiti vsaj potem, ko sem prebral, kaj počnejo eni Japonci. V primerjavi z njimi smo zagotovo spočiti.
2: Okay, ja.
0: Naslov je tak. Vlekli ga bodo do konca avgusta. Kaj bi zdaj vi rekli, da delajo?
2: Mislim, ne vem, če si upam povedati, da mi prvo pride na pamet. Mislim, otroci še spijo zdaj.
0: Upam, da ja.
2: Ne, raj nam.
1: Ampak, Jesus, se ne gre kaj iz usti, ja?
0: Upam, da ne.
2: No, daj povej.
0: Poglavnem tako. Na severu Japonske se je konec tedna zbralo okoli 1800 ljudi in skupaj skušalo premakniti 360 ton teže grajski stolp, da bi lahko popravili zid. In v treh dneh so ga premaknili za nekaj več kot 2 metra in kot rečeno, vlekli ga bodo do konca meseca.
2: Mislim, sem, kako ga vlečejo? Mislim, tako kak štor ali kaj?
0: Mislim, stolp so postavili na valje, okoli njega navezali štrike in zdaj pač vlečejo in vsi govorijo horek, horek. Vsaj tako si jaz predstavljam, da zadeva. Ja,
2: ne nizozemci, kaj so že Norvežani.
0: Norvežani, ja. Tako. Tako.
1: Se pravi, če hočem doma garažo spraviti malo stran od hiše.
0: Pokličeš, ja, 080 Japonc, ne Kitajca, Japonc, ne? In daš trik in čez 3 dni imaš garažo 2 metra bolj v levo.
2: Wow.
0: In si reša zadevo.
2: Kjera tehnika.
0: Mislim tako, če bi tebi ljudem dali delati koroško avtocesto, grem staviti, da bi jo do konca leta potekali ni do tja. Ja, neverjetne svetovne zgodbe, tudi če se poleti ponavadi manj dogaja, ampak
1: veš, kaj bi jaz povlekel malo
0: zanimive. Kaj bi
1: dopust?
0: Ja. Tudi to se ne da več, ker si že pršel nazaj, na žalost delati v ponedeljek, ne?
1: Ja.
0: Lahko bi pa rekel, imam ušesno maslo, pa bi pršel čez en.
1: Ma ne bom glumil zdaj, ki sem dedi.
0: Prihaja Toni.
3: 10 let fontane pil zeleno-zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firpci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri fontani. Dragi starši, kliknite na mana.eu in poiščite nov šolski katalog. Vse za otroke in izbrana športna oblačila Red. Pri nakupu 2 ali več kosov, kar 30% ceneje. Popestrite šolsko garderobo svojih otrok že danes. Več na mana.eu.
4: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
6: Super sreda, super cena.
7: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko.
8: Juhu!
7: Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
9: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
10: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 € na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše.
12: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
13: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
14: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
15: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
16: Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
8: Gostinci, trgovci in podjetniki, prihranite čas in denar. V Tuš Cash & Carry vas čaka vse za vaš posel na enem mestu. Naročite na tuš.cc.si. Na voljo je tudi dostava.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
17: Cene goriva. Od leta 2007 se je liter goriva podražil za 50 centov. Najdražje smo se vozili sredi leta 2022. Osnovna šola. Z novim šolskim letom bodo otrokom omejili uporabo elektronskih naprav. Šolski prevozi. Občine plačujejo vedno dražje prevoze otrok. Nekatere plačujejo tudi do 120% več kot pred leti. Priloga v Svet 24 je revija Jana.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
18: Jo ena.

0: na poletnem radiju ena, Toni Cetinski, Blago onom, ko te ima. Pol sedmih je, dobro jutro vsem.
1: Dobro jutro.
0: Mateja je pisala, da že pridno poslušajo in delajo na slovenskih železnicah in da se imajo krasno v naši družbi.
2: Pridni.
0: Tako da lep pozdravček vsem, ki pridno delate in tistim, ki ste lihkar z radijem ustali. Jutro.
3: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
3: Radijska mreža Radio 1.
1: Marsikje po nižinah je trenutno še megleno, drugače pa je pred nami sončna sreda in v tej smeri se bo nadaljevalo tudi jutri in v petek, pa tudi temperature se bodo malenkost dvignile, od 25 pa do 30 stopinj bo največ danes.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
6: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
5: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
7: Vozniki pozor, kosi počene pneumatike na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Domžale in Šentjako previdno. Zastoji prvi jutranji Štajerska avtocesta od Krtine proti Ljubljani, Dolenjska avtocesta smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, pa tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Povejmo še, kje so policisti, imamo eno kontrolo v Hrastniku pri Petrolu, pa zagotovo so še kje, ker se približuje prvi šolski dan. Če jih kje opazite, javite na nič 80-22. 55. Srečno!
3: Poletje v najboljši družbi.
0: In tudi Miha Deželak in danes spet Lara, ki se je včeraj vzela malo fraj in naj jo je z Deželakom kar malo zaskrbelo.
8: Ja, Lara je šla v Novo Gorico, ugotovila, da tam varno vozijo, lepo vozijo.
0: Ampak od Nove Gorice do studija je 3/4 ure.
8: Ja,
0: kje je Lara?
8: Če greš v Novo Gorico, greš še na pico, ne?
0: Pa jaz predvidevam, da je bil kakšen lušen policist.
8: To pa tudi možno, pa je v tisti sobi za pridržanje.
0: Se je sama pridržala, veš? Jo niso rabili oni.
1: Wow, kaj pogovori, res pa jo je skrbela.
0: Seveda ja.
1: To ni bilo prej, mislim, to je bil teren varno v šolo. Opozarjala sem na varno vožnjo v Novi Gorici in to s policisti in kuža pazijo.
0: Lej, tam si končala ob 8, pa nisi uspela priti do konca šova nazaj. Kako?
1: Ja, kužva je bila primorka
0: človka. Ma kakšna kužva? Ja. Jaz vsak dan zjutraj po primorki vozim in sem v dobri uri iz Portoroža na šihtu.
1: Pa ti se voziš ob 4 zjutraj, sem da je še ena zapora vmes in morši dol na Ajduščino in pol po stari cesti, vse dolo. Ja, res.
8: Mislim, Gizi, ona se piše Tošič, ja. Valjda so policaji se je malo pridržali v tisti sobi, ne?
1: Ja, valjda pridržali.
0: To je čisto možno. No, komu od nas grozi mogoče pridržanje danes, boste slišali po dveh uspešnicah. Z Melko in Beat in Jason Derulo in Nuka, Love Not War. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Ja, tak je smisel življenja za Zmeljkove, za vse nas pa mora biti v teh dneh še posebej izbrano za volanom. 19 je do 7, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jaz sem isto, ostala dva pa sta.
1: Miha.
2: In Lara, ki sem včeraj s policisti v Novi Gorici z akcijo Varno v šolo opozarjala na varno vožnjo pred začetkom šolskega leta. Gre za akcijo, ki zavarovalnico Triglav poteka že 18. leto in policisti so v teh 18 letih slišali že kar marsikjer izgovor.
0: Ja, in tudi na Radio 1 so ga poslali in tudi tokrat boste slišali.
2: A ste kdaj doživeli res kakšen bizaren izgovor od kakšnega šoferja, zakaj je prehiter vozil?
3: Ja, eni, da morajo imeti hitro po kakšne tablete v lekarne, pa da imajo doma zelo ostro ženo, katera ga čaka s kosilom. Sam nič ni pomagalo pri tem.
2: Ja, si predstavljam.
1: Valjda, da je žena ostra, če ne dobi tablet, ne?
0: Normalno.
2: Ampak glej, kot si slišal izgovori, ne pomagajo. Pomaga samo varna vožnja, še posebej zdaj v okolici šol. Aha, in vse je štimalo na cesti?
4: Vse štima.
2: A kakšen pa je občutek, kot takole zagledate policiste?
4: O, ma malo pa kar stisne, no.
2: Ja.
4: Pol pa sem vedela kožaka, pa sem vedela, da je vse okej.
2: Okay. Se pa začenja novo šolsko leto, pa me zanima, če imate kakšen nasvet še za ostale voznike na cesti, sploh v okolici šol.
4: Ja, previdno, počasi, pa otrokom pustiti prednost, ne. Staviti na prehodu.
2: Ja, mislim, jaz moram voznike v Novi Gorici pohvaliti. Poznate tako cestna pravila, kot to, da se bliža prvi šolski dan, ko moramo biti vsi še mečkam bolj previdni.
0: No, danes boste pa Robert Rošker in Zala Perlič preverila varnost okoli šole v Vodicah. Prav seveda tako s policisti kot Kuža Pazim in zavarovalnico Triglav, s katero smo v tej akciji že 18 let. In vabimo vse, ki ste bili zraven pri prvi akciji, torej 18 let nazaj, da se nam javite. Ste bili mogoče v prvem razredu, ste bili kot prvošolček, ko je Radio 1 obiskal vašo šolo, ste bili v vlogi starša, ste bili učiteljica. Javite se nam na 051 300 300.
5: Poskrbimo za varno pot v šolo za vse prvošolce in ostale šolarje.
6: Varno v šolo z Radiem 1 in zavarovalnico Triglav.
5: Zavarujte svojega otroka pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih. Zavarovalnica Triglav.

0: Damjana David, Tyla in Nile Rodgers, Talk to me. 14 do 7 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Upam, da ste v redu zbrana družba, ker mi smo. Istok, Miha in Lara smo z vami in še vedno zbiramo vaše predloge za današnjo debato. Kaj iz preteklosti bi vrnili nazaj?
2: Tako je, izhajamo pa iz tega, da so CD predvajalniki spet zanimivi mladim.
1: Veš, kaj sem jaz malo razmišljal, ne? A je mogoče to prišlo nazaj, zato da si lahko mladi malo muško sposojajo, a veš, ker tak CD ima le dušo, ne?
0: Ampak to je res, ne? Ker Spotify ti nikoli ne pove, Tomaš iz 8. beti še ni vrnil si darte, ne? Ja. A veš, pač si nekaj zavrtiš, ne? Vedno se na razpolago.
2: Ja, res je.
0: Torej, kaj bi še vrnili? Ljudje nam pišete zanimive stvari.
2: Ja, Tanja nam je napisala tole. Jaz bi vrnila lokale, kjer si dobil meni na papirju, ne pa QR koda. Jaz sem prišla jes, ne pa rešvata enega digitalnega labirinta.
0: Ja, nekateri so kar obdržali te QR kode.
2: Ja, res, ja.
0: Pa dejte nazaj uni papir, ja, plastificiran lepo, ja.
2: Pa imaš izbiro oboje, kar
3: pa da pogledaš.
1: Ja. Pa so kalamari še narisani zraven, ne?
2: Vidiš, kakšna da, je porcija,
0: da, ne? Da ne zgrešiš med kalamari in vampi, ne, slučajno. Ja, mora biti narisano za težljaka. No, povejte, kaj še pogrešate na nič 5-1-300-300. Na lini imamo Aljošo, kaj bi ti vrnil iz preteklosti?
4: Tolarje. Kukaj bi vse bolj pocene. Spožen tolarje si preživel vikend in cel tjeden in še ti je ostalo.
1: Kjer bankovc ti je bil najljubši, recimo?
4: Meni najljubši mi je bil, da si tavžen, tako je bil lepe barve.
1: To je ta s Cankarjem, ne?
0: Ja, tako. Lep, ampak redko viden, ne?
1: Ja, redko.
4: Tako. To je 500 evrski, ne?
0: Ja. Ok, hvala lepa, Aljoša. Pa še ena stvar, ko smo imeli tolerje, si bil veliko lažje in hitreje milijonar kot zdaj, ne? Igor, kaj bi pa ti vrnil nazaj iz preteklosti?
5: Umi sem čakal, da meni to vpraša. Ja? Jaz sem starejši občan in jaz bi rad gumbe, knofe. A veš, ti ko stisneš nekaj, da se nekaj zgodi. Ne vem, play, pa gre naprej, pa rewind, pa gre nazaj. Nekaj v tem smislu. Ne te touch screene, pa to, ko ne veš, kaj si stisnil, gumb za samo uničenje, pa kaj podobnega. Gumbe hočem nazaj.
2: Ja, grem stav, da ima Igor fulikih screenshotov po nesreču.
0: Ja, ker stiskate gumbe. Ja. Mislim, sej dejansko, veš, šlok ima res, če nekaj stisne in se nekaj zgodi, premakne, ima res občutek, da ima bolj pod nadzorom, ne?
2: Ja, sej res.
0: Kot pa če nekaj tp, trikrat, štirkrat, ko vidim recimo starejši, moja mati, ona klika, pa se nič ne zgodi, ker ne vem, kar ne klikne na pravo mesto, še ko imaš ti knof, ti ne moreš zgrešiti knofa.
2: Ja, to je res. Ja.
0: Mora nekaj zaškrtati, nekaj se mora premakniti.
2: Je nek poseben feeling.
0: Ja, seveda je. Kaj pa bi vi vrnili nazaj oziroma prinesli nazaj iz preteklosti? Nič 5-1-300-300. Dajte nam še naprej pisati, vse upoštevamo, tehnologijo, pravilo, izdelek, vse šteje. In dobro jutro, banda.
2: Dobro jutro.
6: Gostinčič in jutranja ekipa.
7: Dobro jutro, šov.
6: Samo na Radio 1.
7: Radio 1 Dolenjska.
8: Odkrijte športni karakter in eleganco v enem z novim BMW serije 1, ki vas bo očaral s kompaktno dimenzijo, prefinjenim dizajnom in odzivnostjo. Na voljo že od 27.900 evrov in z možnostjo financiranja s 3,99% obrestno mero. Z BMW serije 1 vsaka vožnja postane doživetje. Več na bmw.makoma.si ali v salonu Makoma, Novo mesto. Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam D.O.O.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Radio 1, poletje je.
2: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
1: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
0: Na Radio 1.

0: Ed Sheeran in Sapphire v Dobro jutro šovu na Radio 1, to je poletje 2026, tudi z Darjo in svežimi novicami, kaj bo?
1: Dobro jutro. Ja, kar veliko odločanja nas čaka v tu jesen.
2: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Ura je 7, dobro jutro.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Slovenski volivci bodo predvidoma 11. oktobra odločali na štirih referendumih krati. Trije bodo posvetovalni, o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Četrti bo zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Prav ta sproža največ političnih polemik, saj opozicija meni, da bi novela lahko omogočila zlorabo parlamentarnih preiskav. Koalicija pa poudarja, da želi preprečiti njihovo zavlačevanje in zagotoviti učinkovitejše delo komisij. V Mariboru pa se poglabljajo težave z očesnimi pregledi za odrasle. Zdravstveni dom po odhodu štirih specialistov začasno ne bo imel zdravnika, ki bi lahko samodejno izvajal ta program. Čakalna doba za prvi pregled je že približno 3 leta. Vodstvo predlaga prenos dela pacijentov k drugim izvajalcem v regiji. V 81. letu starosti pa je umrla country diva Dolly Parton. Ameriška pevka in avtorica je v 60 letih ustvarila številne uspešnice ter prodala več kot 100 milijonov plošč. Na njeno smrt se je ozval tudi ameriški predsednik Donald Trump. Označil jo je za eno največjih country pevk vseh časov in njeno smrt za veliko izgubo milijonov ljudi. Njen spomin je ukazal, naj bodo ameriške zastave na javnih stavbah, vojaških objektih, ladjah in predstavništvih v tujini spuščene na polovico druga do sončnega zahoda 1. septembra.
5: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Lara, izvolim.
7: Ja, včeraj nas je malo pralo, v naslednjih dneh pa se bomo spet bolj sončili. Sonce se že počasi dviguje in do petka bodo bolj sončni dnevi, dež pa lahko zopet pričakujemo v soboto in pa tudi temperature se bodo te dni zopet dvignile, od 25 pa do 30 stopinj bo danes čez dan, pa tudi zjutraj se poznajo malo više temperature. Radovljica 14 stopinj, potem Murska Sobota, Slovenska Bistrica in Maribor 16, Šempeter pri Gorici in Šoštanj 17, potem Ljubljana, Vrhnika, Piran, Novo mesto, Brežice in Semič pa 18 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: In diha me želak. Čakaj, evo, zdaj si.
9: Pozor, kosi počene pneumatike na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Celje vzhod. Previdno. Klasični jutranji zastoj, ki je na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice in od Lukovice proti Ljubljani. Pa na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica ter na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Imamo tudi radar v Metliki na Vinogradniški cesti v coni 30 km na uro. Kje so še radari, povejte vi na nič 80-22-55. Srečno!
4: Vaš pes pušča dlake.
10: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
10: Več na roborock.si. Dobro jutro šov.
4: Gustinčič in jutranja ekipa.
0: Slovenija, svet in vesolje, dobro jutro.
11: Dobro jutro.
0: Sreda je in danes spet odpiramo glasbeni dvoboj.
11: Yeah.
0: Dva predloga, vi glasujete na Instagramu Radia 1. Pesem, ki dobi največ glasov, se zavrti ob 9. uri. In ker gre za dvoboj generacij, bova eno stran zastopala jaz in Miha Deželak. In nama bo itak uspelo.
11: Jasno, s skupnimi močmi in boljšim glasbenim okusom od Lare. Mislim. A ne? Bo šlo, ne?
7: Dajmo najprej predlagati, pa bomo pol videli. Moj predlog so Måneskin in City of Bonnie. Ja, ja.
0: Kako si jih to izbrala?
7: Sem šla v rok smer s tem, da so zagledati in za poslušati. Tako da, hvala lepa.
0: To bo trd boj. No, najin, kot je rekel Deželak, predlog z boljšim glasbenim okusom pa je...
7: Ne vem, če.
0: No? White Stripes in Seven Nation Army.

0: Da, ne, a ja. Oba ste že na isti čut, kot mi rečemo, ja. Ne? Ja? Da mladi glasujete pa. Eh, najboljše, da kar takoj glasujete v bistvu,
1: ja.
0: Ne?
1: Tako, ja, zmagovalno pesem pa zavrtimo ob 9.
2: Torej, Seven Nation Army zavrtimo ob 9, ne?
1: No, no, bomo videli, da bo kar David pel ob 9.
2: Ja, Darja tudi za Davida.
3: Ne, jaz sem tim Lara.
2: Aj. Pet. Dobro, bomo videli, kaj bo.
0: Punce fantje imamo tudi.
2: A je že na Instagramu?
1: Ja, upam. Sem napisala našemu producentu, da mora biti.
2: Ja, ok. Torej, počasi prihaja, v glavnem pejte glasovat in naj zmaga najboljši The White Stripes.
1: No, bomo videli ob 9.
2: Dobro jutro.

0: Eden najbolj plodnih slovenskih avtorjev, Danilo Kocijančič, in z njim z vokalom Matjaž Jelen. Poišči me, 12 je čez 7, to je Radio 1, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Z vami pa, kje si pa ti? Lep proti ne dela mikrofon, a
2: ja,
0: ti dela?
2: Ja, ne dela.
0: To ni zaradi dvoboja generacije glasbenega.
2: Ne vem.
0: V glavnem.
2: Måneskin.
0: Jaz sem White Stripes. White Stripes. Instagram Radio 1. Jaz sem hotel načeti eno debato, dobri ljudje, ampak ne bom niti štartal, ker je Lara zadnjih 5 minut bulla v telefon. Kaj se je zgodilo zdaj pomembnega?
2: Mislim, nekaj drugega. No, sta vidva videla tiste plakate zadnje dni? Sam številka 77 je gor.
1: Jaz sem tudi videl.
2: Ja. No?
1: Se sekal, da mi je nekaj ušlo, očitno.
2: Ja. No, vidiš, in meni zdaj to ne gre iz glave, ne? Če bi vama recimo kdo omenil število 77.
0: Ja.
2: Na kaj pomislite?
1: Ja, dve pravlični številki, ne? Dvojna pravljica. A kje dobiš dve pravljici za ceno ene?
0: Valjda dobiš.
1: Mogoče bi to zdaj za vnuka bi mi prav prišlo.
0: Ja. Kaj pa če je letnik, če je starost, nekdo, ki je rojen leta 77?
2: Ja.
0: Pet let več kot jaz, recimo.
1: Kaj pa dve sedmici? Sedmica je srečna številka, ne? Dve skup sta pol velik narja vreten.
0: Dežo, zdaj so šestice. Loterija ima šestice.
2: Ampak kaj vidiš, a sta opazila, da ko enkrat začneš razmišljati o številki, jo v bistvu najdeš povsod. Lahko je hišna številka ali pa račun za 77 evrov.
1: Ja. Pa 77 neodgovorenih mailov po dopustu.
0: V tvojem primeru 77 tisoč. Ja,
2: dežo. A ne sam dan.
0: Ja, ne samo danes.
2: Ja, ali pa ne vem, 77% baterije, mislim, kar že dolg nisem imela po pravic povedan.
0: Koliko imam jaz ta trenutek? 80, torej ni to. Moja baterija ni. No, dejmo še poslušalcev ples. Na kaj vas spomni številka 77? Lahko je človek, letnica, datum, neka zgodba, karkoli mogoče imate doma. Hišno številko 77, mogoče ste letnik 77, mogoče rojeni 7.7.77.
2: 77.
0: Javite se, dejte nam poslati 051-300-300, kaj vam pomeni številka 77?
2: Tako je, ker očitno vse te dni ta številka nekaj pojavlja, mi pa še nimamo pojma, zakaj.
0: Torej, prav plakat.
2: Ja, prav plakat je bil.
0: In kaj gor, samo 77?
2: Samo 77. Tako da, dejmo ljudje rešati zdaj. Kaj bi to bilo?
1: Rebus.
2: Meni ne gre iz glave.
0: Nič 51-300-300, na kaj vas spomni, v čem je finta?
2: Ja, kakšen mož ne zdaj napiše obletnica poroke, pa bo ful dobro izpadel.

0: Leoni, don't worry, dobro jutro šovu na Radiu 1. Poletje se nadaljuje 17.07. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Lara, Miha in Istok z vami. Danes smo bili in smo še vedno malo nostalgični skupaj z vami in vas sprašujemo, katero stvar iz preteklosti bi vrnili. Lara, poslušaj ta predlog od Anite.
2: No, da vidim.
0: Jaz bi vrnila fotoaparate, kjer si imel 36 slik in si moral malo premisliti, preden si slikal. Danes vsak naredi 400 slik istega sončnega zahoda in potem nikoli več ne pogleda nobene.
2: Ja, to je res. Ampak mislim, jaz bi ta predlog vseeno zlačil kot zanimiv, ne pa dober. Ne? Ostalimo pre zanimiv, da imaš malo več opcij za več fotka.
0: Ja.
2: Pol imamo pa še en zanimiv predlog. Gregor, evo, izvoli.
0: Gregor, halo?
3: Ja, kakor sem napisal, nafto po en euro, to je zdaj aktualna tema. Ne?
0: Ja. A pa misliš, da se lahko te časi vrnejo še kdaj?
3: Ne, po moje nikoli več. Bolj proti dva.
0: Ne kliči hudiča. No, Matic ima tudi predlog, s katerim se bo verjetno poistovetil marsikdo.
4: Mislim, vse bok ne da, da se jaz poznam na avtomobile ali pa nekaj, ne, ampak a se spomniš tistih časov, ko si pač imel na avtomobilu, da si lahko sam žarnico menjal? Ker si pač šel, sam si pač vzel, pa si pač z roko šel malo bolj noter, pa si pač lahko samo šrafil. Danes pač rabiš ti štiri različne mojstre, ki jih niti jaz ne znam, bom rekli, izgovoriti, pa neko diplomo še najbrž rabiš za to. Pač vedno moram pol dati nekomu 100 evrov, da mi eno jedeno žarnico menja.
0: Tako, vrnite žarnice ljudem, to bomo naredili peticijo spletno. Hudiča, a veš, zdaj ti moraš imeti v avto žarnico, ker če ne dobiš kazen od policije, a zamenjati jo itak ne moreš, niti ja, ti, niti policaj, nobeden na tem svetu ne more zamenjati fucking žarnice, razumeš?
2: Ja, težko, kaj sam popravaš.
0: Ja. Če smo že pri avtih, jaz bi vrnil avte, ki niso piskali za vsako malenkost. Danes samo pogledaš z levim očesom proti črti, levi ali pa desni in avto že piska cingla, ti premika volan, razumeš?
5: In si že v paniki.
0: Ja, včasih si ti vozil avto, zdaj avto vzgaja tebe.
2: Ja. Ja, res.
5: Jaz sem tudi eno, ne. Jaz bi vrnil jukebox, ne. To so imeli včasih
0: volontali.
5: In pa si fasciniral celo družbo, ker si zbral en komad za njih ali pa za kakšno mladenko. Ne. To...
0: Ampak si moral plačati tako.
5: Ja, si mogel kovanček vršt, tisto šprancov. Ja.
0: Ali pa, da si šel po film v videoteko.
5: Tudi opcija.
2: Pa koliko je to stalo? To me pa dejansko zanima. Koliko je stalo, če si hotel en film v videoteki?
0: Ma ne vem, kot da bi zdaj rekel 3 evre, po mojem, ali pa 5. Ali pa 5, recimo. Pa,
5: na
0: pa
5: dan se je štelo, veš.
0: Familija, ne? Ja.
2: Kako knjižica, si mogo plačati.
0: Tako, ne.
2: Okay.
0: A veš, zdaj je doma toliko opcij, da 40 minut listaš po vseh seznamih in na koncu nič ne pogledaš.
2: Ja, res, ja.
0: Prej si izbral film, si ga prinesel domov, ga je pogledala cela familija in mogoče kdo še dvakrat, razumeš, če je bil res dober. Ja. Nič 5-1-300-300, kaj bi vi vrnili, Andreja?
6: Dobro jutro, Istok, jaz jutro. Bi vrnila tik-tak. To je pomenilo, da so risanke, da je treba si zobe umiti in iti spat. To je bila tista ura, ki je bilo treba iti spat.
0: Torej, dejte ljudem žarnice, tako, dejte ljudem žarnice in dejte otrokom točno uro, kdaj mora iti spat.
2: Tik-taka, to so oni zajčki.
0: Ja, cekaj. Ok, kaj bi vi vrlili? Stvar, predmet, lahko tudi navado iz preteklosti. Nič petena.
2: 300.
7: Najboljše poletno jutro.
8: S Gustinčičem in jutranjo ekipo.
7: Tu je poletni radio. Ena.
8: Zakaj bi izbrala dva, če lahko štiri? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 2 najcenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.
9: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
10: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
11: Halo?
12: Čučnik, dajte že mir.
11: A, komodel, ja kje pa ste?
12: V Portorož sem skočil za par dni.
11: A ja?
12: Ja.
11: A je kakšna policijska konferenca?
12: Ne, je pa plaža.
11: Plaža?
12: Par korakov od hotela.
11: A res?
8: Poletja še ni konec. Še je čas za nekaj dni ob morju. Izkoristi do 15% popusta na ultra last minute odih v hotelih Life Class. Takoj rezerviraj in profitiraj.
13: Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
14: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
15: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
14: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
1: trenirka, nahrbtnik, superge in legendarna bela majica z najboljšim razmerjem med ceno in kakovostjo. Vse, kar potrebuje za začetek šole, najdi na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.

0: Aviratek. Letos pomaga junakom tretjega nadstropja. Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
1: Upiši se v višjo policijsko šolo.
0: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
1: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
0: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje. Več na policija.si. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Kupujete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
0: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Slušni aparati Audio BM.
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
4: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice

0: Tako je pa zvenelo poletje leta 99, Šeft in Mucho Mambo oziroma Sway na Radiu 1, pol osmih je.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
3: Radijska mreža Radio 1.
4: Dež je ponehal in nebo se že jasni, tako da pred nami je sončna sreda.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
3: Radijska mreža Radio 1.
4: Dež je ponehal in nebo se že jasni, tako da pred nami je

0: tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
1: Seveda.
0: Ja, kdaj pa pol spite?
2: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Audi. Nič 80 19 15.
3: Pozor, predmet na vozišču ovira promet na Gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane, malo za priključkom Lesce, previdno. Zastoji na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in od Lukovice proti Ljubljani. Pa na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica ter na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Imamo tudi radarski trojček in sicer na stojalu na Pakem pri Borovnici pri vodnem zajetju, v Metliki merijo na Vinogradniški v coni 30 km na uro in pa radar v Mislinski Dobravi pri Demolu. Nič 80 22 55, srečno, previdno naprej.
4: Primorec, ki vam prinaša poletno razpoloženje vsak dom. Od jutra do večera. Istok Gustinčič.
5: Ja, skoraj tako. 7:32, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
5: Lara, Miha in Istok smo z vami v tej še eni poletni sredi, 26. august je. In zgodba tega tedna. Štirje Štajerci so včeraj dobili odgovor na vprašanje, kaj bomo pa počeli jeseni. Policisti so kazensko ovadili 4 ljudi z območja Maribora in Slovenske Bistrice, ki so osumljeni, da so oškodovali banko za skoraj 10 milijonov evrov. Ja, s ponarejenimi papiri so banko prepričali, da jim je omogočila skoraj 10 milijonov evrov nakazil, pol pa so denar hitro metali po različnih računih.
6: Aha, se pravi, malo bolj profesionalna verzija naslova nigerijskemu princu nakazala prihranke.
5: Tako nekako, ja, ampak kot rečeno, te 4 štajerske prince so že izsledili in tudi dobili 6 od 10 milijonov.
3: Ja, kaj pa ostali 4 milijoni?
5: Ja, očitno so se fanti imeli fajn čez poletje,
6: ja,
5: ne?
6: Ja, pa tudi, ki bojo za nov let že.
5: Ja, ja, ja.
3: Ma je že blokirano.
5: Točno vejo, taj, ker ti včeraj v pridržanju.

0: Nico Santos Nenki. In pa uspešnica All Time High. 22 je do 8, dobro jutro, čas je za zjutrajno kroniko. Jure, kje si?
1: Ja na obali, pripravljam reportažo z priprav naših šankistov.
0: Šankiste imamo radi.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Lepo pozdravljeni, Jure Bidona, sem z vami. Državo so zapustili visokorasli Dončićevi klubski prijatelji. Bilo nam je lepo, so klicali v poslovilni pozdrav in ozdravljali so jim številni zvesti sledilci. Tu na obali pa s poletnimi pripravami na jesensko sezono končuje naša reprezentanca šankistov. Selektor Ruro Škoma je meni pozdravljen.
3: Živeli,
1: ja. Vsakoletne poletne priprave ste s svojimi varovanci tudi letos izvedli ob morju v šotorišču, ne?
3: No, ja, šank poletni tabor je stalnica. Fantje si začeti tak poletje vzamejo nekaj predaha, a ne, pa časa za familije, konec avgusta pa začnemo tukaj s pripravami.
1: Postavite prav šotore?
3: Ja, turbo maksimum, spalna vreča, glave proti shodu, zaradi logistike, ja. Imamo pa tudi poseben trening šotor, šank, rekviziti pa klopni. Ne.
1: Ja, kako pa poteka vaš dan? Se začne zgodaj?
3: Ne preveč. Zjutraj si vzamemo čas za regeneracijo, lahko rečem, da počakamo, da nas budi sonce. No.
1: Ja.
3: Potem je tradicionalno pranje zob, ustna higiena, treba je pač razkužiti. Ja, no, malo zajtrka, običajno ribce skuša, sardince, pašteta, namazi, kaj tazga.
1: Ja, klasika, ne.
3: Ja, no, pol se pa že krh malo začnemo zbirati v trening šotoru in tam ima vsak svoj vrček, se zberemo ob sodu na pipi, a ne, in se kar začne trening. Ja. Moram reči, da je med treningi vedno odlično sproščeno vzdušje. Skupaj nekako zbiramo, pa krpamo spomine na prejšen večer, a ne, da nam uspe se staviti eno celotno sliko, ne, vsak ima delček. Veliko je smeha, no, pa ves čas trening seveda zdrav.
1: Do kosila, ne, verjetno.
3: Ja, dobro, ne, kosila so nekaj preprozga, tudi če ga spustimo, to ni nekaj jeze. Popoldne se pa prestavimo na obalo, ne, tukaj je zelo lep vstop v morje, kamenčki, po parih metrih si ravno do pasu vod in to nam večini kar zadošča, no.
1: To je nek odmor, potem.
3: Ne, tudi na obali imamo hladilne torbe, viziti s sabo praktično ves čas treniramo, ne. No, zvečer pa finale, ne. Dostkrat gremo tudi na teraso trenirati, šank se posod najde.
1: S šankisti ste tu še do konca tedna, ne?
3: Ja, seveda, ne. Začne se šola, fanti imajo doma družine, otroke, nekaj časa, da se doma vse postavi na svoje mesto, a ne? Pol pa začnemo s klasičnimi petkovimi večernimi treningi, ne. Počas, no.
1: Dobro, naj vam gre vse po načrtih, selektor Koma, uspešne priprave še naprej in srečen povratek domov vam želim.
3: Hvala, brez skrbi. Greste v trening šotor na eno pico?
1: Kasneje. Slovenska šank reprezentanca se že zelo resno pripravlja na nov tekmovalni cikel in jesen bodo zagotovo vstopili v odlični formi. Z obale za zjutranjo kroniko sem poročal Jure Bidona. Lep pozdrav.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Halo?
5: Čučnik, dajte že mir.
4: Komodel, ja, kje pa ste?
5: V Portorož sem skočil za par dni.
4: Ja. A je kakšna policijska konferenca?
5: Ne, je pa plaža.
4: Plaža?
5: Par korakov od hotela.
4: A res?
6: Poletja še ni konec. Še je čas za nekaj dni v morju. Izkoristi do 15% popusta na ultra last minute odih v hotelih Life Class. Takoj rezerviraj in profitiraj.

0: Bone Man in Skin in Dobro jutro show na Radio 1. Dobro jutro. 14 do 8, Lara, Miha in Istok pa z vami. In če boste šli kaj v Italijo, dejte prej zvaditi hojo brez telefona.
1: Če kako to misliš? Brez telefona? Brez telefona nasploh, s telefonom v žepu?
0: Ali? Recimo brez telefona v rokah, oziroma vsaj brez telefona pred obrazom. Kmalu se v Italiji namreč obeta 75 evrske kazni za tiste, ki bi med prečkanjem ceste bulil telefon. In ta ukrep sledi več obtožbam italijanskih sodišč, ki so krivdo za prometne sreče že pripisala pešcem, ki so preveč vneto gledali v telefon, tako da evo, bili ste opozorjeni.
2: Okay. Kaj, se pravi bojo zdaj te tam mladi Italijani skrivali telefon v recimo knjige, pa revije, ki bojo hodili po cesti, ali kako?
0: Ja, možno, da je to ta trik, s katerim se bodo lahko temu izogali, pa noben ne bo posumil, zakaj kar naenkrat se vkup 20-letnikov v Italiji kupuje časopise in bere pet prijateljev, pa Antigono.
1: No, pa tudi, no, sam podaram, da tudi starejši so odvisni od telefona, ne samo mladi. Hvala lepa.
0: Prosim, lepa.
1: Ja.
3: Boljši kot najboljši sprej proti komarjem.
4: Gustinčič in jutranja ekipa.
3: Dobro jutro show.
4: Radio 1. Radio 1 Dolenjska.
5: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
6: Changan CS 55+, po izjemni ceni 24.490 evrov, in CS 75+, za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri SPC Krevs, prodajalcu in serviserju vozil Changan, na Tržiški ulici 13 v Novem mestu.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
9: Za več informacij in testno vožnjo obiščite Avtocenter Volk v Trebnjem.
10: Ujemite poletno sonce za mrzle zimske večere.
11: Ustvarite toplo zavetje in izberite svoj trend kamin še to poletje. Več na trend-kamini.si.
12: Brezplačni optometristični pregledi v očesnem centru Preskar. Vabljeni.

0: Odlična Rihanna in Umbrella in pa z glasbo Mojster Jay-Z, ki vse skupaj sestavil. Minutka je do 8, dobro jutro vsem.
1: Dobro jutro.
0: Danes se pogovarjamo, kaj bi radi, da se vrne. Kaj pogrešate iz preteklosti? Ingrid?
2: Ja, Walkman, kako se že rekli. To so še bila lepa leta. Mladostniška pa, otročja pa vseeno. Spominska knjiga je tudi.
0: Spominska knjiga, Walkman. A ti, Lara, veš, kaj je spominska knjiga?
3: Vse spomin.
0: Kecajti.
3: Vsi parjadli so ti kaj narisali, pa kaj lepega napisali.
0: Ne vem, če to še vedno obstaja, ampak kaj bi pa vi radi, da se vrne iz preteklosti nazaj? Kaj pogrešate od tehnike, od kaj pa vem, karkoli? Nič petena, 300-300.
4: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na ta namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi vsi vemo, kam pade.
5: Pravo znanje dobiš v praksi. Z moduli audio spletne in videoprodukcije, grafičnega oblikovanja, fotografije in 3D animacije programa Medijska produkcija Višje strokovne šole Akademija Maribor študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju.
4: Odloči se za študij s prijateljem, izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2+1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academia.si.
0: Ja, ni druge, gremo naprej, 8 je. Dobro jutro.
6: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
7: Dobro jutro, želim Darja Štranskisu. Za ustave in zastave prvošolcem, da bo država odštela okoli 41 tisoč evrov. Za 46 tisoč izvodov ustave, ki jih bo Ministrstvo za izobraževanje prvič razdelilo prvošolcem in dijakom, bo država plačala 16 tisoč 940 evrov, za 23 tisoč 500 zastavic Ministrstva za obrambo pa 23 tisoč 997 evrov. Ravnateljica osnovne šole Ljudski vrt Ptuj dvomi o smislu darila brez slik za otroke, ki ustave ne razumejo, in predlaga, da bi denar raje namenili računalniški opremi, ki jo šolam primankuje. ZDA pa nameravajo preklicati vizume tujcem, ki so v državo vstopili kot turisti ali poslovni obiskovalci, nato pa zaprosili za azil. Bela hiša je nakazala, da bi ukrep lahko zajel do 200 tisoč ljudi in ga označila za največji množični preklic vizumov v ameriški zgodovini. State Department navaja, da so ZDA od Trumpove vrnitve v Belo hišo preklicale že okoli 175 tisoč vizumov zaradi različnih kršitev, prevar in varnostnih razlogov. No, se pa prihodnjo pomlad vrača neposredna letalska povezava med Ljubljano in območjem New Yorka. United Airlines napoveduje 4-tedenske lete med Brnikom in New Yorkom od 12. maja. To bo prva redna neposredna povezava po 36 letih, izvedba pa je še odvisna od potrebnih soglasij.
8: Ja, ponekod še ostraja nizka oblačnost, drugače pa bo danes pa do petka na nebu prevladovalo sonce in prehodno bo spet bolj vroče. V soboto bo naše kraje hitro prešla hladna fronta, to pa je to, kar lahko še pričakujemo od dežja ta teden. Najvišje temperature bodo danes od 25 pa do 30 stopinj, jutri tudi do 34 in pa poglejmo še, kako je trenutno po Sloveniji. Najhladneje je na Bledu, tam je 14 stopinj, potem Velike Lašče trenutno 16, Maribor, Divača in Slovenska Bistrica 17, Šoštan bo Gojina, Ljubljana, Kostanjevica na Krki in Brežice 18 stopinj, v Piranu pa 19.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
0: Miha, kje so težave?
10: Zastoji še na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice in od Lukovice proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica in na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Nekaj več radarjev v Šentjurju pri Celju merijo pri kmetijski šoli, potem v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu smer Šentjur, pa v Mislinski Dobravi pri Demolu, v Škatli na Dolenjski avtocesti pri priključku Ivančna Gorica smer Novo mesto v delovni zapori, samo spomnim, tam je omejitev 60 km na uro, na stojalu radar tudi na Pakem pri Borovnici pri vodnem zajetju in pa kontrola prometa je za Rimskimi Toplicami na Makadamu smer pa Zidani most. Nič 80-22-55, srečno pot vsem!
6: Vaš pes pušča dlake.
11: Vaš partner pa izgovore.
6: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
11: Več na roborock.si.
6: Z vami japonski princ. Se opravičujem. Princ Japonk, Istok Gustinčič.
0: 8 in 4 minute, dobro jutro vsem.
10: Dobro jutro. Jutro.
0: Princ Japonk in poletja, kraljica Murterja in Tomorrowlanda in Sigeta in pa Nono Dežo prvi.
3: Tako, da smo ja, za risanke.
0: Ja, prav, direkt, evo ga. Sredi glasbene bitke generacij smo, čez poletje je bila Lara proti meni, zdaj ko je z nami tudi Dežo, pa sva midva. Dragi kolega, na isti strani.
10: Skupaj sva, ja. Ja.
3: Tak, mislim, Emša vaju združuje. Pravila, pa nono, ja, pravila so enaka.
10: Nono, ja. Ja.
3: Jaz berem pesem mlajšo od 10 let, vidva pa starejšo, ker itak živite v prepričanju, da so 90-ta bila predlani in pa moja izbira danes, ljudje, je tole.
0: Ok, zelo dobra izbira, priznam. Itak, da edini rock and roll komad, ki ga poznaš, prihaja iz Eurovizije.
3: Ja,
0: Eurovizije.
3: Tako so pa zmagali.
0: Ja. Ampak se veš, da nimaš šans proti podvojeni modrosti. Džizija in Dežota skupaj imava več kot 100 let. In midva imava tole.
3: A ni to pesem, ko so jo včasih predvajali na hokeju?
0: Ja, in kako ti, ti to veš?
3: Mislim, isto kot vem, da na svetovnem prvenstvu za vsak gol vrtijo golico. No?
0: Ja, pri nas.
3: Ja, no, ja, sej, prav sta predlagala pesem, ki je že izgubila proti golici.
0: Ne, mi
3: staknili. Da smo pa še enkrat proti men, tako da ljudje glasujte na Instagramu Radio 1 za Måneskin.
0: Za enkrat vodite, veš, na Instagramu in to krepko.
3: Kar krepko, ja.
0: Ljudje, pejte na stran Mihe Deželaka, dedek je postal. Dejte mu darilo v obliki White Stripesov.
3: Wow,
0: darilo.
3: Prav tako bo šel.
0: Človek rabi darilo.
3: Prav na vnučka bo šel. Ja. Zato, da ste,
10: res, ja. Res nekaj rabim.
0: V glavnem, zmagovalno pesem zavrtimo ob 9, zdaj pa prihajajo Pink in Nature Is in pa Glockenbach in Tom Walker Home. Glasujte
3: ob 9 pa Måneskin.
0: White Stripes.
3: Måneskin.
0: White Stripes.

0: Poletje imamo radi.
1: Ta garderoba, ki imajo punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
2: Manj oblek.
3: Več dobre glasbe. Right from the start, you were a thief, you stole my heart. And I, your willing victim.

0: Ekola, Pinky Sain HUS, Just Give Me A Reason. To je poletni Radio 1.13, čez 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lara, Miha in Gizi smo z vami in kljub razlikam v EMŠ-u smo danes vsaj sredino debato na isti strani.
1: Mislim, ja, moram ju pohvaliti. Nista cringe in se truta biti na silo mlada. Danes v bistvu jaz obžalujem, da ni neke stvari iz vajnega otroštva zdaj.
0: No, zdaj se mi zdi, da smo prav dobili kompliment, ne, Dežo?
2: Ja, jaz se zmer, ker ne razumem mladih, računam, da me hvalijo.
0: Pravilno, pravilno.
2: S pozitivnim pristop.
1: Skratka, v času, ko je aplikacija v bistvu vse in vedno več stvari na naročnino, se nekako Gen Z vrača k stvarem, ki so oprijemljive, recimo CD-ji, pa vinilke, a pa hobi, kot so kvačkanje in štrikanje, zadnjič recimo na poti na žiget. No, tudi to. Ne, ampak zadnjič res, ko smo se peljali s prijateljcami na žiget, je celo pot nam od mojih frendic štrikala, oziroma kvačkala.
0: Čestitke, kapo dol. V vsakem primeru lepo, da iščete pobeg iz te digitalne ječe. Mi pa smo danes vas vprašali, katero stvar iz preteklosti bi vrnili.
2: Ja, zanimivo, veliko ljudi nam piše, da hočejo cenike namesto QR kod, tukaj sem jaz tudi podpišem zraven, pa avtomobilske žarence, ki jih lahko v bistvu sam zamenja.
0: Ja, se mi zdi, da bi dejansko samo avtomobili lahko imeli svojo rubriko. Ja. Sem pašete tudi vsi, ki ste napisali nafta za 1 €.
1: Ja.
0: Se je, kot sem rekel že včeraj, 0,5 litra. Je, še vedno 1 €. Zlatka nam na Facebooku piše steklenice za pijačo in olje.
1: Sam res. Mislim, veliko bolj ekološko tetrapaku pa plastik. Kaj se je zgodil s tem?
0: Ja, morali smo jih vračati v trgovino, da smo dobili kavce nazaj, tetrapak pa pač vržeš v koš.
1: Aha.
0: In gre hitreje.
1: Se prav, moja generacija odrašča s klimatskimi spremembami, ker ste vi bili leni. Evo,
0: kratek odgovor je ja, ampak glej, ostale, ne mene, jaz sem tukaj tudi žrtev, jaz bi rad nazaj steklenice. V glavnem, niso vse stare tehnologije za v koš, to potrjuje tudi naš sodelavec Miha, ki pravi tako.
3: Jaz sem prejšnji mesec kupil DVD player in bil za začetek prijetno presenečen, da jih sploh še prodajo. Razlog pa je, da lahko Tamara gleda sinhronizirano Pujso Pepo, ki je trenutno nekaj ne predvajal. Bonus pa je, da dobi občutek, da so vsebine nekaj fizičnega, ne samo nekaj neskončnega na televiziji.
0: Ekola, nič 5-1-300-300. Kje se vam zdi, da je šel razvoj predaleč in bi lahko vrnili stopničko ali pa dve nazaj? Lara pravi, recimo, oziroma prej je omenila pipe.
1: To pa res, no. Pač kje so pipe, ko samo dvigneš gor tisto, pa je na levi topla voda, pa na desni hladna. Mislim, ne pa te senzori za vodo, za milo, za papir, za sušilc, pa vse to skup zmeša, mislim, kar nekaj.
2: Včasih si sam zvrtel, niti ni.
1: Ja. Pa sam zavrtel, kukor hočeš.
0: Zdaj pa res tam pred ogledalom mahaš ko en idiot, ne?
1: Res.
0: Kje iščeš? Kaj se dogaja,
1: Mona? Samo bi si 2 sekunde spustiti isto vodo, samo jaz ne moram sam tuk.
0: Ja.
1: Trebam več vode.
0: Vi pa pravite tako. Dominik, kaj bi ti vrnil nazaj?
4: Ja, tudi to staro igrico Hugo, če se jo spomnite.
0: Ja.
4: Ko je skus bilo na televiziji, ko tudi molcem gledal, to si prišel in skus je lahko tekmoval pa tole. A najraže bi pa tudi vrnil Big Brother. Mlade ljudje noter, pa da vsi skupaj se zabavamo.
0: Jaz tega ne.
4: Big Brother s parima. Šli bi 6 fantov notri, 6 punc in bi ljudje določili, s kom bi bili par. In bi bilo tukaj zanimivo, da bi lahko ljudje skus menjali, koga da dajo skupaj.
2: Samo ni to zdaj Love Island?
0: Ja, se je. Mislim,
1: v Sloveniji nimamo tog tega.
0: Predvidevam, da je Dominik samski in bi se želel prijaviti. Andreja, kaj bi ti vrla nazaj?
5: Kinder Lado. To je bilo best ever. To je bil namaz našega otroštva. Nobena Nutella nič nikoli več ne vrne tega okusa. Žal. To je bila fantazija na žlici, na kruhu, vse posod. In pa postre nagic pri mehaniku. Ker dan danes je zelo depresivno iti k mehaniku, pa so si v nekih fancy opremi, kravatah in ne vem, jaz imam občutek, da bolj moža gledajo kot moj avto. Lep dan, živjo.
0: Rabimo.
2: To je zdaj prav simbol za film. Eurokrem pa nagice.
0: Ja, rabimo gole tete in koledarje v mehaniku.
1: To bi
0: bilo
1: kar rekla, to bi
2: bilo
1: se rekla. Dobro, ok.
0: Kaj bi vi vrli nazaj? Nič 5-1, 300-300.
6: Isto Ističić na Radiu 1.
7: Zveč dobre glasbe.
6: Dobro jutro.

0: Megan Trainor, All About The Best, 26. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lara, Miha in Istok z vami. Kaj bi vrnili iz preteklosti nazaj? Igor piše, ekstra nujno bi vrnil 6-mesečno JNA, da se vse generacije navadijo reda.
2: Vojska.
1: Dost pogosto mnenje.
0: Ja. Jaz bi vrnil v šolo lepopisje in pisavo na splošno pravi Tine.
2: Okay.
0: Vedeš? In pa stare risanke nazaj. Tom in Jerry, Scooby-Doo, Kids, ja. New Door, Samurai Jack, Courage the Coward, ne vem kaj še vse.
1: Pa jum.
0: Vse še narisano in nepopačeno z novodobnim sranjem, pravi Žiga.
2: Wow.
0: Kaigo, Khalid in Griffin, Save My Love, v kratkem pa tudi Sidartin, Ring. Če bi vi radi nazaj Walkmane ali kaj podobnega,
1: Palčka nič petena,
0: 330, Palček smuk, dežo. Ja,
2: ali pa jaz ne bi šla toliko nazaj, ampak YouTube brez oglasov, no.
0: Opa, ja, lepa in brez naročnin. Carsko.
3: Najboljše poletno jutro.
4: S Tinčičem in jutranjo ekipo.
3: Tu je Poletni Radio 1.
4: Zakaj bi izbrala dva, če lahko štiri? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 2 najcenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.
5: Tok, tok.
4: Kdo je?
5: Meni.
4: Kako te ni, če pa si?
5: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
4: Seveda, saj je sreda.
5: Super sreda, super cena.
6: Vsak dom si zasluži najboljše. Jubizol, zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barvni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
7: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
8: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu. Nazaj v šolo v gibanju.
9: Sport Vision.
8: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
10: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
11: Žar je vroč, pivo pa ledeno, ampak ne katerokoli.
12: Kozel 00. Intenzivne barve, intenzivnega okusa, narejen na Češkem. Priljubljen po vsem svetu. Kozel 00. Poskusi ga.
13: Trenirka, nahrbtnik superge in legendarna bela majica. Nekatere stvari so enostavno večni klasiki. Vse, kar potrebuješ za začetek šole, te že čaka v Decathlonu z najboljšim razmerjem med ceno in kakovostjo.
14: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 € prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
15: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 € na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
16: Vedno na boljše. Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
17: Upiši se v višjo policijsko šolo.
16: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
17: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
16: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
18: Več na policija.si.
19: Vaš pes pušča dlake.
20: Vaš partner pa izgovore.
19: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
17: Več na roborock.si.
21: Iščete nepremičnino?
22: Nepremicnine.net.
21: Nepremicnine.net.
22: Nepremicnine.net.
23: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni,
1: sploh pridite. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopite na spasteater.si.
2: Radio 1.

0: Siddhartha in ring. Dežljak, bi ti morda kakšen čaj?
1: Čaj bi, z
0: veseljem. Ja, bi. Ti bom dal strup noter.
1: Ali ne, dal, brez strupa.
0: Bo dal Tomi.
1: Met in čaj imam brez.
2: Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.
2: Radijska mreža Radio 1.
0: Lara.
4: Marsikje sploh na zahodu že sije sonce, pa tudi drugod po državi se že počasi jasni, tako da naslednji dnevi bodo spet bolj sončni in pa tudi toplejši. Danes bodo termometri izmerili do 30 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
6: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
5: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: In Miha.
1: Pozor, tole je lahko nevarno, več skal namreč leži na cesti Litija Zagorje ob Savi in to v nepreglednem ovinku previdno. Zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in odkrtine proti Ljubljani, pa na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, pa še na primorski avtocesti od Vrhnike prav tako proti Ljubljani. Kje so radarji? V Šentjurju pri Celju, pri kmetijski šoli, v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu, potem v Mislinski Dobravi pri Demolu, v Škatli na dolenjski avtocesti pri priključku Ivančna Gorica smer Novo mesto v delovni zapori, tam je 60 na uro, omejitev in pa kontrola prometa za Rimskimi Toplicami na Makadamu, smer pa Zidani most. Nič 80-22-55. Srečno pot!
2: Radio 1 predstavlja Dobro jutro šov z Laro in Istokom.
0: In tudi Miha Dežljak je ta teden z nami. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Včeraj je svet izvedel eno od najbolj žalostnih novic in upam, da tudi najbolj žalostno novico leta, kar se tiče glasbe in da smo tukaj s tem končali. Umrla je namreč Dolly Parton, kraljica countryja.
1: Ki je velik naredila tudi za bralne navade tam čez lužo.
0: Ogromno, ogromno.
4: A ja, pa ste vedeli, da je tudi krstna botra od Miley Cyrus. Tudi ja, pa dosti sodelovala tudi s temi, kako rečem, mladimi glasbeniki.
0: Ja,
4: zelo. Sabrina Carpenter, Miley Cyrus in tako dalje.
0: Ja, je znala dati podporo in biti taka res prava glasbena babica.
4: Res.
0: Pa je, da imata z Miley Cyrus celo skupnega prednika in sta v bistvu sestrični v sedmem kolenu, so ugotovili lani ali predlani, nekaj takega, ne?
4: Ja.
0: V glavnem, odšla je legenda, ki je v karieri prodala več kot 100 milijonov albumov, kar se tiče singlov, pa so številke še bolj osupljive. Samo ta pesem, ki se bomo zdaj privoščili, 9 to 5, se je prodala v 30 milijonih ljudje.
4: Drugač krkocijo.
1: Kapo dol.
0: Dolly Parton na enki.

0: Ko si boste na Radio 1 TV enkrat pogledali ta video spot Ljubi skapalni Forget Me, ga boste imeli še za 77% rajši, zagotavljam. Res je kratko. Ja. Dobro jutro vsem skupaj.
1: Dobro jutro.
0: V letošnjem poletju smo z vami v zadnjem avgustovskem tednu, Lara, Miha in Gizi. In Lara in Miha že težko pričakujeta še zadnjega povratnika z dopusta. Audi se namreč vrača v ponedeljek.
1: Ne? Mislim, da ga ti pričakuješ najtežje od vseh nas.
0: Jaz tega ne smem priznati, ker bojo slišali šefi in bolj bo rekli, da ne delam spravo v nemo.
1: Aha,
0: ne?
1: Ja, ja, no. Da, ja.
0: Med poslušalci vas je mnogo, ki ste še vedno na dopustih, ali pa ste že na drugem dopustu, ali pa ste že bili in to veselo sporočate tudi na nič 5-1-300-300, ker tudi letos iščemo dopustniške razglednice in nekoga imamo z nami.
2: Lep pozdrav, Andrej po telefonu.
0: Ja, Andrej, zdaj ta trenutek si na Krku in se imaš verjetno odlično, ne?
2: Odlično, res je malo oblačno, ampak vreme bo.
0: Mi pa te sprašujemo za dopustniško razglednico, kje si letos preživel lep dopust in kaj se je dogajalo tam?
2: Letošnje poletje je nepozabna italijanska Apulija. Z avtodomom smo se odpravili lepo iz Ljubljane, najprej do Ravene, pol pa skozi dol ob vzhodni obali, malo notranost, malo ob morju spet, a ne. Mislim, to res te mesta, Vieste, Monte Sant'Angelo, Alberobello, Lecce, ne vem kaj že tamle, Otranto,
0: ja.
2: Levka, a ne, čisto dol na jugu, v tisti peti škornja. Mislim, jaz bom tako rekel, prijazni ljudje, prvo kot prvo, pa tudi pocen.
0: Kaj pomeni poceni?
2: Recimo, da dobiš jastoga, a ne, za 25 evrov na plaži, ker ne vem, tam pravijo italijanski Maldivi, to je na zahodni strani.
0: Ste šli tudi čez, torej, ja?
2: Mislim, ne, v tej peti smo bili noter, a ne?
0: Aha, v peti noter, ampak na zahodni strani pete.
2: Tam je prav italijanski Maldivi, ki je tista turkizna modra voda, a ne, morje in tista bela mivka. In da tam dobi za 25 evrov jastoga na plaži, v restauraciji, je to nepozabno.
0: Ste kaj probali, kakšne aperol šprice, kakšna je bila cena?
2: Tega ne, smo pa sladoleda probali in pic, pa teh pasta italijana, tako da to je neprimerljivo z našimi cenami.
0: Dobro.
3: Je pa Italija raj za avtodomarje, a je to res? Ali je to samo fama?
2: Je. Ampak moraš biti res previden, da nisi, ne vem, kje izven mest teh pozajev, a ne, da parkiraš pa to. In je tudi zelo pocen, bom rekel, najcenejše obivanje je bilo, ne vem, za 8 evrov.
0: Ja, ampak gre za urejena parkirišča, prav za avtodome, ne?
2: Ja, prav za kemperje, ja. Najdražji je bil pa recimo tukaj na tej zahodni obali, 55 evrov na noč, pa še to je bil varovan kemp, tako da...
0: Torej, je zadeva, ki bi jo priporočal in zadeva, kamor se boš še vrnil, očitno.
2: Absolutno. Mislim, tudi pokrajine, ki se voziš, a ne občuduješ, greš ven, bom tako rekel, čisto po naključju, nazaj na poti domov, a ne, smo na letel na rojstni kraj Valentina Rosija.
0: Okay.
2: In smo se tam ustavili, lepo pogledali, fotkali. Ni to, da gre sam po avtocesti, a ne, moraš iti pa po lokalnih cestah, da vidiš tisto doživetje, kako je pa to. Ja.
1: A zdaj si pa na Krku?
2: Zdaj pa na Krku.
1: Aha, si kaj Audiča srečal mogoče, pa mu kar, če ga srečaš, mu povej, da mora biti v ponedeljek nazaj, a ne, Gizi?
0: Ja.
2: Če to sam ve, verjeten.
1: Veš kaj, na dopustu dost, kad ne veš, kaj dan je.
0: Pa se pozabi, veš, zgubiš štetje. Andrej, hvala lepa za tvojo dopustniško razglednico. Če imate vi kaj podobnega, kakšen fajn dopust, ki ste ga doživeli letos, tako kot Andrej, SMS nič 5-1-300-300, tebi pa želimo še dolgo, dolgo krasno poletje. Ja.
4: Dobro jutro, šov.
5: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
4: Radio 1.

0: Bibi Rexa in Fateless, New Religion, 12 do 9, dobro jutro, lep pozdrav.
1: Dobro jutro.
0: Lara, Giz in Miha z vami, upam, da ste ujeli, mi smo se ta mesec igrali slabe ocene, tisto, ko opisujemo svetovne znamenitosti, ampak samo z ocenami ljudi, ki so stisnili na internetu eno zvezdico.
2: Ja, se v petek se bomo šli še eno, ne?
0: Absolutno, ampak pazi to. Pogačar in preostane kolesarje na Vuelti so naredili nekaj obratnega od tega, v ponedeljek so padli v neurje s točo in Pogi je kar sam preusmeril peloton z ceste in pod streho enega hotela. In osebje tega Gesa Village Club Mont Louis v Pirenejih je bilo kar konkretno presenečeno, sploh ker ne gre za neko veliko in zelo znano zadevo, ampak so kolesarjem takoj vseeno začeli deliti brisače, kuha čaj in vročo čokolado in pripravljati sadje. Torej hotel, ki ima 100 gostov, je takoj poskrbel za 180 premraženih kolesarjev.
3: To je pa fascinantno, kjeri cari. No?
0: Res pravi. Ja, in kolesari so najprej sami šli na Google in dajali hotelu 5 zvezdic in tudi ostali gostje so začeli pisati, da so srečali kolesarje in kako je bilo fajn. En je še napisal, da je srečal enega malo starejšega gospoda, ki mu je rekel, da takega vremena tudi na smučarskih skokih nikoli ni bilo.
2: Wow.
0: Skratka, ena cela viralka je nastala iz tega in to samimi 5 zvezdicami oziroma same odlične ocene.
2: No, vidiš, da so družabni mediji tudi lahko koristni.
0: Ja, res, evo ga, v tem primeru pa res.
3: Ja, super zgodba, no, ampak trenutno je na Vuelti ena še lepša zgodba. Če samo pogledaš skupno razvrstitev stav, prvi dve zastavi, kar slovenski. Pogačar, ki je včeraj pobegnil v svojem slogu že 50 km pred ciljem, no, na drugem mestu pa najdemo, kamor je skočil Primož Roglič Rogla, tako da bravo!
0: In če ostane tako do konca, bo filmsko, res živimo v eri, neprecenljiva, torej dejmo jo uživati.
2: Naj traja.
4: Poletna jutra so najboljša v družbi Radia 1.
5: Gustinčič in jutranja ekipa.
4: Dobro jutro šov!
5: Radio 1 Dolenjska. Akcija tedna v Eurospinu. Od 27. avgusta do 2. septembra. Breskve le 1,69 € za kilogram. In korneti smetano 6 kosov le 2,19 €.
6: To je pametni nakup. Eurospin.
7: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
8: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Italko kimarika.
11: Italko Keramika, Tovarniška 3, Krško, Italko Picasso, Itak.
12: Največja in najugodnejša razprodaja letnih pneumatik pri vulkanizerstvu Vidic. Nič ne sme ostati. Vulkanizerstvo Vidic, Ljubljanska cesta 91, Novo mesto.
13: Autoline, center rabljenih vozil, največja izbira rabljenih vozil v Posavju, v Krškem in v Brežicah ob samopostrežni avtopralnici. Izberi svoj sanski avto brez dvoma. Autoline.si.

0: Leoni in Simple Life, par sekund do 9, Darja, kaj bo v novicah?
1: Ja, tudi ženska, ki se je zaljubila v ChatGPT, v svoj model, pa ki so ga ukinali, še vedno žaluje.
2: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Čet pravi, da je 9 ura.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štramstisu. Direktor ameriške obveščevalne agencije CIA John Ratcliffe je nenapovedano obiskal Moskvo. Gre za njegov prvi znani obisk Rusije po prevzemu položaja in prvi obisk šefa CIA po novembru 2021. Namen ni znan, po poročanju CNN pa naj bi ZDA pred obiskom Ukrajino zaprosila naj začasno ustavi napade na Moskvo. Kremelj obiska ni potrdil, analitiki menijo, da gre za opozorilo Moskve glede stopnjevanja nasilja proti Evropi in NATO. Virus Zahodnega Nila pa se širi tudi v naši soseščini. Letos so več kot 300 primerov potrdili v Italiji, okužbe pa tudi na Hrvaškem in v Avstriji. V Sloveniji letos potrjenega primera še ni bilo. Virus prenaša predvsem navadni hišni komar, večina okuženih pa nima simptomov. Pri težjem poteku lahko bolezen prizadene osrednji živčni sistem. Na NIJZ zato svetujejo predvsem zaščito pred piki komarjev in odstranjevanje stoječe vode okoli domov. Za konec pa še, 35-letna američanka Aurora Hart je začela uporabljati ChatGPT sprva za pravno pomoč. S časoma pa se je razvil čustveni odnos z modelom, ki ga je poimenovala Jay. Ko je podjetje marca ta model dokončno izbrisalo, je to doživela kot izgubo partnerja in žaluje še danes. Psihologi opozarjajo, da se možgani hitro navežejo na vedno dostopnega empatičnega sogovornika, kar lahko zmanjša motivacijo za grajenje resničnih odnosov.
4: Je nekaj to pet, da moramo biti ljudi očitno bolj empatični. Nekaj čet, ko je res empatičen.
0: Kaj pa Urška?
4: Tudi Urška je empatična. Ja. Nimam za, ne za reče.
0: Darja?
1: Meni je bil preveč in sem pozabila, da ga sploh imam, tako da sploh ne vem, če še obstaja. Ampak imela sem sogovornika na ChatGPT-ju, sem mi ni postavila nobenega izziva, ki se je vedno strinjal. To je tako, kot če imaš, ja, ne vem, best friend, ki se z vsem strinja. Sva brez veze, pa ga ne rabaš, ne?
0: Ampak po mojem ChatGPT zdaj pogreša Darjo.
4: Ja,
1: njegov problem, ga vprašala.
5: Nakupi paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
4: Današnja sreda bo večinoma sončna, ponekod se trenutno še jasni, nad hribi pa bo lahko nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Tudi jutri in v petek bo sončno in prehodno bolj vroče, pihal bo jugozahodni veter, v soboto pa je zopet za pričakovati nekaj dežja, prišla nas bo hladna fronta. Danes pa bo bolj toplo, od 25 pa do 30 stopinj bo popoldne, jutri do 34, trenutno ob 9 pa imamo v Bohinju 16 stopinj, potem Vipava in Ljubljana trenutno 18, Maribor, Litija, Novo mesto in Velenje 19, Hodoš in Slovenska Bistrica 20, Črnomelj 22, Izola pa 23.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
8: Pozor, več skal leži na cesti Litija Zagorje. Ob Savi v nepreglednem ovinku pazite. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi vozila v okvari. Kje so še zastoji? Na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in od Krtine proti Ljubljani, pa na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Kaj pa radarji? Trenutno omenjate dva. Prvi v Škofje Loki nasproti osnovne šole Ivana Groharja smer Podlubnik, drugi pa na Uškatli na Vipavski hitri cesti na koncu delovne zapore med Ajdovščino in Selom smer Italija. Tam je omejitev 40 km na uro. Nič 80, 22, 55. Dinamika v prometu, pazite previdno.
3: Dobro jutro šov.
0: Eko, zdaj lahko rečemo že dober dan.
4: Dobar dan.
0: Živjo. To je Radio 1, 4 minutke čez 9 in danes smo se razdelili po Emšu. Jaz in Miha sva padla na eno stran, ja, na to izkušeno in zrelo stran, to je pravi vam, ja, ti dva, ja.
4: jaz pa predstavljam energijo, veselje do življenja, mladost.
8: Dinamika, ne?
4: Ja, tako prihodnost, v kateri so žale še za obzorjem.
0: Ja, nekje daleč.
4: In daleč.
0: Vse to se odraža tudi v današnjem glasbenem dvoboju. Lara izbrala italijanski evrovizijski šlager.
4: Pisice v šlager.
0: Moneskin in Zitti e Buoni, Mido s Dežetom pa so se odločili, da naj bo zastopala Jack in Meg White iz White Stripes. Kje si? No, dej.
4: Je, še vidiš oče.
8: No in kdo bo zdaj pogledal na Instiča, za koliko so mi da zmagala, Gizi?
4: Jaz spremljam že cel cajtla. Jaz povem, mislim, super, super izbira, ampak Moneskini so povozili ta Vine Army.
0: Le, dve osebi ti aplaudirajo. Ja. V redu.
4: Ja, lej, 66% za Moneskine in pa 34% za White Stripes.
0: Hvala ljudje za vse glasove.
8: Hvala, ja. Hvala.
0: Ja. Hvala, da ste izbrali White Stripes, ki so zmagali.
4: Bravo. Niso zmagali.
0: Se ve, da so.
4: Dejmo Moneskine.
0: Mislim,
8: je odvisno, kako bereš statistiko.
0: Povedal, če bi upoštevali to, kar sem jaz dal za predlog, torej, Guns N' Roses in November Rain bi sigurno te povozili ko raketa.
4: Ja, pa do jutri bi bili tukaj, ker je to Rain. Komadsko.
8: Ljubrov Savini sigurno so graspali za naše.
4: Ne, Moneskin. Lej, mladost je zmagala.
0: Ja,
4: in tudi skupno v dvoboj, v bistvu dve zmagi zate, ena zate in pa ena izenačena. Tako da, hvala lepa za to poletje, ljudje.
0: Radio na glas, to je poletje 2026 in dobro jutro šov na Enki Moneskin.

0: Williams, Robi in Field, 12 je čez 9. Dobro jutro, dober dan.
1: Dobro jutro.
0: Lara, Miha in Gizi smo z vami in danes je dan, ko se je tudi šel domov moral spremeniti v jutranjo ekipo.
2: Ja, tako sem mogla zgodi vstati. Roškar in Zala danes v Vodicah počnejta to, kar sem jaz včeraj v Novi Gorici. Skupaj s policisti in Kuža Pazijem preverjata, če so vozniki pripravljeni na začetek novega šolskega leta.
0: Točno tako, Radio 1 Zavarovalnica Triglav že 18 let skrbita za varno pot v šolo. Kako je v Vodicah? Koliko voznikov ste ustavili? Kolega Robert Roškar.
3: Živel. Dragi mladi jutreni kolegi, jaz bom rad povedal, da se malo zdalo prav dolgočasiva, pa vam bom zato povedal, zakaj, zato ker si vozil 23, pa en je pelo 18 kombi. In si mislim, ja pa, a veste, včasih je bilo vse malo znemirljivo, ko je kdo pelo, ne vem, ko je bilo 50, 52, pa sem jaz lahko šel do avta, pa sem rekel, a veste kaj, zdaj pa zdaj vam je pa Roškar zrihto, da ne bote rabili kazni plačati, ne, čeprav nisem jaz nič pametnih zrihto, ker 52, tak ne plačaš, ampak se mi je bilo ful dobro zdelo, da sem se frajera naredil in zdaj si vozil 23. Zanima, smo mi skozi leta tak napihnili to, da je to potrebno in da zdaj že to vsi vejo, ampak nimamo nič za delo in zdaj samo darila talamo, če so tak vsi pridni.
0: Ja, kdo je pa recimo Zali bolj všeč? Kuža Pazi, ker jo spominja na Baluja ali kakšni lušni policisti?
2: Tam res.
0: Ker Lara je včeraj kar dolgo časa rabila, da je prišla nazaj.
2: Če sem pa šla na Primorko.
3: Zala, poslušaj isto, te bi rad nekaj vprašal.
4: Ja, prosim.
0: Zala, so kakšni lušni policisti?
2: Ja.
4: Ja, mislim, oba vava z Roškarjem nekaj zavideta, veš, mama gospo in gospoda, tako
0: aha,
4: da
0: okay.
4: Ni nama švo.
0: Dobro, kaj pa okay. Kuža Pazi, je bolj priden od Baluja?
4: Kuža Pazi je zelo priden in tle smo zraven vrca, ne samo osnovne šole in otroci mahajo čez okno in prej je začel Roškar mahat nazaj in reče Kuža Pazi, ne Roškar, men mahajo.
0: Top. Lepo vodita.
4: Za spremembo je Roškar ni bil v soju.
0: No, tako.
2: To je tako slabe vole.
0: Dejta še naprej ohraniti Vodice varne in čestitke vsem voznicam in voznikom, očitno ste tudi danes ekstra pridni. Lep pozdrav obema.
4: Čau.
2: Ljubite, čau. In pa do konca tedna bomo voditelji Radija 1 na terenu opozarjali na začetek šolskega leta. 1. septembra pa se Zavarovalnico Triglav in Kuža Pazijem vidimo v šolah po vsej Sloveniji. Če se kdo spomni, da smo bili del vašega prvega šolskega dne pred 18 leti oziroma leta 2008, pa vas prosimo, če se nam javite na nič 5300 ali pa Facebook, Instagram, TikTok, lahko tudi na mail napišete na info@radio1.si.
0: Ja, ta mail si povedala, kot da naj napiše dopisnico. Pač normalno lahko napišejo mail na info@radio1.si, ne?
2: Tako, ja.
0: Ja, no. Ciljamo na ljudi, torej koliko let imajo zdaj?
2: Ja, zdaj imajo eno leto manj kot jaz, ker pomeni 24
0: ostali. 24, ja. 25, ja, ok. Bolj možno, da se nam boste javili na Insta, pa Viber, pa Messenger, ampak velja pa tudi Golob pismonoša. Ne Robert, ampak pismonoša Golob.
2: Ja, tudi vse.
0: Javte se.
5: Poskrbimo za varno pot v šolo, za vse prvošolce in ostale šolarje.
6: Varno v šolo, z Radiem 1 in Zavarovalnico Triglav.
5: Zavarujte svojega otroka pri odkrivanju sveta. Z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih. Zavarovalnica Triglav.
6: Sveže.

0: Joker out in odsevi sonca, ja, in če bo šlo danes večer vse po načrtih, bo v celju sonce zijalo 365 dni na leto. Lep pozdrav sem, draga družba.
1: Živjo.
0: To je Poletje Radija 1, Lara, Miha in Gizi z vami. Gremo torej k športu. Celje danes čaka zgodovinska preizkušnja, tekma za igranje v Ligi prvakov.
1: Ja, stadion z dežele bo pokal po šivih, vseh 11.500 vstopnic je pošlo in to zelo, zelo hitro. Podporo bodo Celjani imeli tudi drugod po Sloveniji, pa ne samo moralno podporo, to itak ne. Ostali prvoligaši bodo danes vsi stiskali pesti, ker se bo uspeh Celja finančno poznal celi ligi. Liga Evropa ne bi bila slaba, Liga prvakov pa je tist, kar si nekako vsi, ne sam potiho, ampak zdaj kar na glas želimo videti, pa tudi sanjamo. No?
0: Ja, in dejansko so realne možnosti zelo, zelo na dlani. Torej, Pariz, Bayern, Real v Celju.
1: Noro.
0: A, v prenovljenem sistemu je vse možno, tako da ej, držimo pesti. Če se kdo v Celju že ob tej uri pripravlja na tekmo danes, nam lahko javite na nič 5-1-300-300. A diha kaj mesto za to, kar se obeta, ali vas moramo mi spomniti, kaj se ta trenutek dogaja? No, če zvečer ne boste mogli delati, pa imejte vsaj prižgane Radio 1, z nami ne boste zamudili nobenega gola, tako da bomo tudi mi z enim očesom in ušesom ali pa z vsemi očmi spremljali, kaj se
1: cele,
0: dogaja.
1: Cele,
0: cele!
2: Cele! Skoraj tako dobri kot koktejl na plaži. Skoraj.
3: Gustinčič in jutranja ekipa.
2: Dobro jutro šov.
3: Na Radio 1. Sončna očala te varujejo pred UV žarki.
2: Radio 1 pa pred dolgčasom.
3: Matjaž Lovše ima zate več poletja, več zabave in več dobre glasbe. Od 10 do 2 na Radio 1. Pokrovitelj.
4: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
5: PVC na Godej, Postojna.
6: Zakaj bi izbrala dva, če lahko štiri? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, dva najcenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.
7: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
8: Pridružite se nam na odprtju nove trgovine iStyle Apple Premium Partner v City Parku Ljubljana v soboto 29. avgusta ob 10. uri. Izkoristite posebno ponudbo iPhone 17 Pro 256 GB že za 1099,99 evra, AirPods 4 že za 99,99 evra, MacBook Air s čipom M4 že za 899,99 evra. Ponudba velja samo na dan odprtja 29. avgusta. Se vidimo v City Parku.
9: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
10: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
11: Super sreda, super cena.
12: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
13: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
14: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
15: Vedno na boljše.
16: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
17: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
18: Upiši se v višjo policijsko šolo.
17: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
18: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
17: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
19: Več na policija.si.
20: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
21: Viško pojma nimaš, poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
20: Kaj tahografe? Te pa njemam je pasata.
21: Vredo je.
22: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
0: Vaš pes pušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si.
15: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
23: Gremo v hribe prav vsi.
15: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami Dejan Dogaja Band, Agropop in Atomic Harmonic.
23: Gremo v hribe prav vsi.
15: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
24: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
25: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
26: Kemoplast, svet tajnih oblog.
27: Radio 1.

0: Alex Warren in Fever Dream na Radiu 1. Minutka je čez pol deseto.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Ja, pred nami je več sončnih dni, od danes pa do petka bo na nebu prevladovalo sonce, ki pa bo tudi malo dvignilo temperature, danes do 30 stopinj, jutri do 34, potem pa se bo v soboto spet malo ohladilo, ko nas bo prešla hladna fronta.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
4: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
3: Seveda.
4: Ja, kdaj pa spite?
5: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen, nič 8.
2: Na hladna fronta.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
4: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
3: Seveda.
4: Ja, kdaj pa spite?
5: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija.

0: Vrbovca in še na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Kje merijo? Radar v Vidanovcih pri Ljutomeru, malo naprej od delavnice, pa potem radar v Vidoncih na Goričkem. V Škofje Loki nasproti osnovne šole Ivana Groharja, na gorenjski avtocesti za priključkom Lesce na nadvozu Vrba v obe smeri, potem pa še v Škatli na Vipavski hitri cesti H4 na koncu delovne zapore, to je med Ajdovščino in Selom v smeri Italije, samo spomnim, tam je omejitev 40 km na uro. Nič 80, 22, 55, strpno, previdno.
1: Dobro jutro, šov.
2: Gustinčič in jutranja ekipa.
3: Torej, Lara in Miha, lep pozdrav vsem.
4: Živjo.
3: Ja, dobra novica za vse popotnike in popotnice. Ljubljana oziroma Brnik dobiva direktno povezavo z New Yorkom.
4: Super, mislim, ja. Ne da skačem čez ružo, kukor kak biznismen, ampak to je res super novica. Mislim, zakaj bi mogel hoditi v Mihan, pa Frankfurt, Milano, Zagreb, ali pa Benetke, če hočemo, ne vem, leteti kam dlje.
3: Ja, naj oni pridejo k nam. Ne?
4: Ja, prvižem.
3: Ja. Linija začnejo z obratovanjem maja 2027, okay. Zdaj še urejajo podrobnosti. United pa je že dal možnost nakupa vstopnic preko spleta, smo preverili. Povratni let v ekonomi razredu je okoli 900 evrov, če imate en kos prtljage plus ročno prtljago.
4: Ok, mislim, ni najcenejša, ni najdražja. Mislim, je pol doma in tudi to nekaj prišparaš v primerjavi z letom s tujine. Recimo tako. Parking, te lahko nekdo zapele, a ne?
3: Absolutno, ne?
4: Da,
3: pa
4: ja,
3: bencin
4: pa...
3: je zdaj super drag, če se hočeš kam zapeljati, ne?
4: Absolutno, tako da bi pa sam rekel, da imam maja rojsen dan.
3: Aha. Jaz bi samo rekel, Dežo, drugo leto, niks. Lakers,
5: ja,
3: dejmo za kaj špane. Dej,
5: pejmo, please, pejmo.
4: Pa jaz imam rojsen dan,
3: da povem. Pejmo, Dežo.
5: Ja, gremo
3: kaj, na pasko. Kaj je rekla Lara vmes?
5: Nisem slišal.
4: 26 bom takrat.

0: Poletje je tam, kjer je Radio 1.
1: Morje, plaža, dopust, uživanci.
0: Več poletja in več dobre glasbe.

0: 20 je do 10, lepo zdrav vsem skupaj.
1: Živjo.
0: Lara, Miha in Gizi z vami in danes sta uspredno tekli dve debati. Pogovarjali smo se tudi o številu 77.
2: Mislim, ja, jaz sem videla jumbo plakate s to cifro, kar dosti je in ne vem v bistvu, v čem je fora.
0: Dežo, ti si rekel, da je to srečno število?
1: Ja, mislim, ena sedmica je super, 200 še bolj, ampak ja. Zdaj igramo na šestico, tako da ne vem, če to še vedno velja ali kako je.
0: Jaz mislim, da vse velja, ker vsi, ki so v življenju dobili sedmico, so srečni ljudje. Ni pa to tvoj emšo, ne? Tvoj emšo je nižji.
1: Ni potrebno nekaj poudarjati, ampak v bistvu res nisem letnik 77. Če bi bil vino, bi bil vreden še več, ker sem 3 leta starejši.
0: Seveda.
1: Lahko bi bilo stanje tudi na TRR računu, recimo 2 dni pred plačo 77. Ne?
0: Zelo možno.
1: Ja,
0: zelo možno.
1: To je tudi opcija.
2: Ali pa 15 dni pred plačo.
0: Ja, ali pa minus 77, recimo. Dejte nam vi povedati, kaj vam pomeni številka 77, je to naslov, datum, starost vaše babice. Aljoša, na kaj tebe spomni številka 77?
3: Kaj mi pomeni?
0: Ja.
3: Moj letnik rojstva.
0: Aha.
3: Včasih se mi na telefonu zgodi mnogo krat 77, pa na cesti velikrat vidim 77.
0: Ja, zdaj že zgleda, kot da se ti zalimal te plakate.
3: Sam zjutraj sem poslušal radio, pa sem slišal debato o tem.
0: Dobro, hvala. En misteri manj torej, ne?
3: Ja,
0: v redu. Torej, kaj je 77? Nič petena, 300, mi se ne bomo ustavili, dokler ne raziščemo. Ne?
2: Prvi Star Wars je prišel ven leto 77.
0: Resno?
2: Ja, to pa fenica, ja to pa vem.
0: Kaj pa, če je kaj s tem povezano?
2: Ne vem.
0: Da prihaja še nov del.
2: Čubaka.
0: Ja, kaj ti veš?
2: Ne vem.

0: Če kdo ni bil do zdaj buden, je pa zdaj sigurno. To so bili Linkin Park in The Emptiness Machine 15 za 10. Lepo zdrav sem.
1: Živjo.
0: Dajmo zaključiti še debato, kaj bi vrli nazaj, kaj pogrešate tehničnega, človeškega, pogrešate kaj za jest, kaj za pit. Lara?
1: Jaz še kaj pogrešam. Vedno so imeli ene dobre kosmiče z jogurtom, ki jih zdaj ne najdem nikjer več. Pa YouTube brez oglasa pogrešam, pa normalne pipe, pa tuš kabine, prosim.
0: Torej, brez nekih senzorjev, ampak normalno, senzor, da odpreš.
1: Normalno, da odprem in si z brisačko obrišem roke, ali pa tudi, da piha. Sam ne bo to posebej, ne skupaj, vse v eni pipi, prosim.
2: Ok, da res nervira, ne?
1: Ja.
3: Jaz pogrešam tiste originalne diskoteke.
0: Mati moja.
3: Ki so bile une disko kugle, so se vrtele gor iz stropa, ne? Prav une diskačja, veš, ki si rekel, da greš v disko.
0: Jaz zdaj pogrešam kakšno teraso več, ki bi imela živo glasbo. Lahko je tudi One Man
3: Band. Tudi tako, ja.
0: Tudi to bi vrnil nazaj. V glavnem, kaj pravite vi, Dominik?
4: Ekipa, jaz vam povem, vrno bez spoštovanja. To, ker današnja mladina nima več spoštovanja do starejših ljudi.
0: Mnogi ga imajo, jaz mislim, da ja.
1: Ni res, mislim pa tudi na splošno spoštovanje. Odvisno od človeka do človeka.
0: Dominik, velja seveda tudi tvoje razmišljanje. Urška?
5: Jaz bi pa vrnila figurice v kinder jajčkih. To je bilo top. Tisti levčki, krokodilčki, nilski konja, kaj so bili hipopotam. To je bilo top, lepi brezvezni igrače, ki imamo danes. Pa ne stojijo skupaj, pa vse. Tako da, evo, to vrnemo.
0: Kaj smo to zbirali?
3: Tudi čokoladka je bila dobra.
1: Ampak to je pa res. Zar te, ker zdaj imaš samo tako dva delčka, kadar skupaj. Včas si mogel pa več sestavljati.
0: Ja, ali pa si imel te cele. Pač v nespešel, ne? Ampak je bilo ful malo, si mogel kupiti 100 milijonov teh jajc, da si izbral 10 figuric.
1: Res,
0: ne?
1: Res,
0: ja, potem, kaj še pravite?
6: Igra brez VA, če kdo pozna. To so bile leta tam, 80-ta.
0: Poznamo.
6: Zdaj se sabo v družabnah igrah, da tek mojo. Zdaj želaka praš, prvi to on ve.
3: Jaz
0: se veda.
3: Absolutno sem to spremljal. In tako eno mesto, recimo Trebnje, je predstavljalo Slovenijo.
0: Ja, da bestilo. In pa Tomaš?
7: Čokolešnik, ki je bil v kartonski embalaži. Notri si imel še en karton je bil notri in gore je bila sestavljanka tisto iz kartona narejena.
3: Zlešnik in veverico.
7: Druga stvar bi nazaj vrnil. Od tega, da bi bil bencin cenejši, oziroma nafta, pari telefoni bi mogli nazaj tri. Zdaj so zdaj vsi neki na okolj koliko mesečniki. Prej si imel telefon doma na žico in najbolj zanimivo je bilo to, ki si se oglasil pa te un vprašal, a si slučajen doma.
0: Na stacionarnem telefonu. Hvala vsem za vse odzive na nič 5-1-300-300. Kapo dol za današnje jutro. Nismo mogli vseh povedati, prebrati in preklicati, ker vas je bilo enostavno preveč. Res smo veseli, da z Radio Mena uživate tudi v letošnjem poletju. Prihajalo vše, mi pa se do jutri poslavljamo.
1: Čau!
3: Čau!
8: Poletna jutra so najboljša v družbi Radia 1.
9: Gustinčič in jutranja ekipa.
8: Dobro jutro, šov. Več
9: sproščene zabave.
8: Več
9: prijetne družbe.
8: Več
9: dobre glasbe. Od 10 do 2 na Poletnem Radiu 1. Pokrovitelj.
10: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
9: PVC na Godej Postojna. Radio 1 Dolenjska. Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov in sadni kefir. Različni okusi 480 gramov le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
2: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
3: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Lasta iz Šentruperta. Išče ukrepitve v proizvodnji. Želiš redno plačilo, poln regres in 13. plačo? Ne odlašaj in se pridruži stabilnemu podjetju s tradicijo. Piši na info@lasta.si.

0: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
0: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: Dobar dan, ura je 10.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Datum lokalnih volitev je znan, na volišče bomo šli 15. novembra. Kandidatne liste bo mogoče vlagati do 15. oktobra. Predčasno glasovanje bo potekalo med 10. in 12. novembrom. Če župan ne bo izvoljen v prvem krogu, bo drugi krog predvidoma 29. novembra. Komisija Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb danes pričakuje pojasnila Sove o morebitnem vplivu tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na slovensko suvereno in nacionalno varnost. Seja sledi ugibanjem o domnevnih povezavah predsednice republike Nataše Pirc-Musar z Rusijo, ki so jih v njenem uradu zavrnile, ter aferi Black Cube, ki je zaznamovala sklepni del volilne kampanje. Po novici o smrti Dolly Parton pa je zdaj znano tudi, zakaj je umrla. Legendarna country pevka je izgubila bitko z rakom, s katerim se je po besedah njenih predstavnikov borila kratek čas in v strogi tajnosti. Stara je bila 80 let, pred smrtjo je bila 5 dni v bolnišnici, javnost pa je vedela le, da ima zdravstvene težave.
2: Ja, po jutrni megli, kjerkoli je že bila, bo danes sonce in temperature od 25 do 30. Jutri še en jasen dan in precej više temperature od 28 do 34. V petek pa se bo še nadaljevalo sončno in vroče. Ohladitev s plohami prihaja, kot kaže, v soboto.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
2: Gremo na ceste, Rok, izvoli.
6: Dobar dan, lepo zdrav, še vedno so v znamenju zastojev na štajerski avtocesti v obe smeri, kot smo vajeni med priključkom Adramlje in Slovenske Konice in še od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Na dolenjski avtocesti se stoji v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in pa zastoj še na cesti Lesce Bled. Zgolj spomnim pa, v noči na četrtek med 20. in 5. uro bo zaradi del na gorenjski avtocesti v obe smeri zaprt predor Šentvid, obvoz po ljubljanski severni obvoznici in Celovški cesti. Trojček radarjev v Vidanovcih pri Ljutomeru merijo malo naprej od delavnice, v Vidoncih so tudi, to je na Goričkem, in pa radar na gorenjski avtocesti za priključkom Lesce na nadvozu Vrba meri v obe smeri. Nič 80, 22, 55, srečno, varno, previdno.
7: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
8: PVC na Godej, Postojna.
9: Stavo v službi je
3: Matjaž Lovše.
9: Radio 1.
2: Ja, pa Rok Pintar, ki bo skrbel za to, da boste vedeli, kako je na cestah.
6: Tako.
2: Kako smo, Rok?
6: Pa, lej, v redu, zdaj smo že bližje vikend. Navajam se nazaj na te zgodne ure.
2: Jaz vam v bistvu želim, da bi vam šla služba, tako kot gre Pogiju Vuelta.
6: Tako jim je dal, jezu.
2: Par detajlov z včerajšnje dirke, čez par minut, pa kolumbijski komentator, ki ga enostavno obožujem, ki tako dobro komentira, ga boste slišali čez par minut, pa sama najboljša muzika. Kje ste vi, kako se imate, koga moram pozdraviti? Pa pišite na nič 5 na 300 300.

0: 14.60 je voščim lepo sredo. Zdaj, kar se tiče Vuelte, gre vse po sanskem scenariju. Včeraj je bila prva konkretna gorska etapa, 3000 višinskih metrov. In to, da je Pogi spet sam potegnul hrib nič novega, to, da je podrl rekord in šel solo 50 km, to je novo, ampak nič pretresljivega, je pa mega super novica to, da Rogla, ki ni vedel, v kakšni formi je popac oziroma ko ga je podrl avto, je očitno super, ker se je odlično peljal v klanec in je v skupnem seštevku zdaj drugi. Spravi, prvi in drugi sta Slovenca, mislim, boljši ne more biti. Držimo pesti, da tako tudi ostane. Sem vam pa obljubil komentatorja kolumbijskega, ki mi je ekstra všeč že z Tura in zdaj tudi Vuelto komentira in samo poslušajte, kako je on komentiral, kaj je štartil Pogi v klan sam.
1: Cortando y ataca Pogačar, acelera Tadeo, pero qué está pasando a 50 kilómetros de meta, ataca Pogačar, ataca Pogačar.
0: A ni vrhunsk, sploh ni važno, kaj govori, vse je vse jasno.
1: Cortando y ataca Pogačar, acelera Tadeo, pero qué está pasando a 50 kilómetros de meta, ataca.

0: Naj bo današnja sreda tako umirjena, kot je tale Over the Rainbow. 17 čez 10 je.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
3: Zala, mislim, da je Roškar nekaj staknil.
2: Že spet? Oh, povej, kaj?
3: Udobje? Pa je nalezljiva.
2: Ojej, pol bomo pa kmalo vsi okuženi.

0: Lelosi na Radio 1. Udobje je nalezljivo. Lelosi v Supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi in izkoristi Lelomanijo 4x2 ter prejmi darilo ob nakupu. Lelosi, vidimo se na Rudniku. 10 let Fontane pil zeleno zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri Fontani. Zakaj bi izbrala 2, če lahko 4? Lelomanija 4x2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 2 najcenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.
1: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
2: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko.
3: Juhu!
2: Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
4: Vsak dom si zasluži najboljše. Ljubizol, zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barvni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
5: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
6: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
7: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2,990 €.
6: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
8: Trenirka, nahrbtnik, superge in legendarna bela majica z najboljšim razmerjem med ceno in kakovostjo. Vse, kar potrebuje za začetek šole, najdi na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon. Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
9: Nora avantura, Aviratek, blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek, letos pomaga junakom 3. nadstropja.
10: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
11: Upiši se v višjo policijsko šolo.
10: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
11: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
10: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
12: Več na policija.si.
13: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
15: Gremo v hribe prav vsi.
14: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami Dejan Dogaja Band, Agropop in Atomic Harmonic.
15: Gremo v hribe prav vsi.
14: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
16: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
17: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
18: Ne vem, in tudi nočem vedeti.
19: In točno to je problem.
18: Morgenhauser, psihologija denarja.
17: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
20: Nazaj v šolo, v gibanju.
21: Sport Vision.
20: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.

0: Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Čist pozitivno, ne? Deluje na človeka. Vse povezano z morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Bude.
1: Okna so dobna kot je življenje. PVC na godej iz Postojne. PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
2: PVC na godej Postojna.
3: Torej, precej dolgočasna vremenska napoved v dobrem smislu. Sončno bo danes, temperature tudi prijetne od 25 do 30. Jutri se bodo nekoliko dvignile, torej sonce in od 28 do 34. Vroče bo še v petek, potem pa v soboto, ja, plohe in tudi nižje temperature.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
5: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
4: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
3: Rok Pintar za vas spremlja promet.
6: Dober dan, lepo zdrav. Zastoji so še vedno na Štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje in kontra proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Stojite tudi na Dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, na Primorski avtocesti zastoj proti Kopru pred priključkom Postojna, nekaj malega gneča pa se je nabralo tudi od Kozari proti priključku Brezovica. Zastoj še na cesti Lesce Bled in pa samo spomnim, v noči na četrtek med 20. in 5. uro bo zaradi del na Gorenjski avtocesti v obe smeri zaprt predor Šentvid, obvoz bo po Ljubljanski severni obvoznici in Celovški cesti. Radar pa še vedno v Vidanovcih pri Ljutomeru, malo naprej od delavnice. Srečno!
1: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
3: Ja, zaključujejo za počasi počitnice, drug teden šolarji okupirajo šolske klopi in pa seveda na cestah bo cel kaos, oziroma vsi bomo nazaj v službah, v šolah in to. In mi opozarjamo pri tem na varnost v prometu. Tradicionalno, že 18. leto in Roškar je šel danes na teren. In to morate slišati, ker se je s policisti zapletel v tehnične debate.
6: Me je že strah.
3: Čez par minut.

0: daj, Shakira in Burna Boy, 20 minut do 11. Ja, in samo še dva dneva do konca počitnic, potem pa drug teden se začne.
1: Skupaj sodelujemo za varne korake naših otrok in zato dajmo tudi letos vsi paziti drug na drugega. Varno šolo, zdravi mena in zavarovalnico Triglav.
0: Mi to vse vemo, da moramo paziti, ampak ni pa nič narobe, če se opomnimo sami sebe in smo šli tudi na teren oziroma na terenu danes. Robert Oškar in Zala Perlič. In Robert se potem zaplete v pogovor s policistom, to morate slišati.
2: Imate vsako leto nov radar, tako kot je iPhone 15, 16, dobite, vam samo prinesejo marca nov model, evo, in ste ful srečni, ko imate novo igračko?
3: Ne.
2: Ok.
3: To pa ni potrebe.
2: Ni potrebe?
3: Ni potrebe, zaradi tega, ker te, kar imamo, čisto v redu delujejo.
2: A se da v resnici zmeni, če kjer gospodiča lepo pogleda, pa ne rabite za res dati kazni, če radar. A je res to, ko vi rečete, ja, ja gospa, zdaj se pa je to zabeležilo sistem. Zdaj bi pa jaz rado končno razjasnil, a se to res kam zabeleži, a vi lahko nadite samo delit? Ne odgovoren klic.
3: Odvisno za kakšen prekršek gre. Če gre za hujši prekršek, kjer so zabeležene kazenske točke, potem upozorila ne moramo izrekati, ker za to je pristojno sodišče. Če so pa lažji prekrški, se pravi tam, ker je zagrožena samo globa, tam pa se načeloma lahko izreče upozorilo.
0: Aj, hola. Tako da prvič upam, da ne bo sploh nobenih prekrškov, drugič ste pa zdaj slišali, tako da prijazno do policista, pa mogoče se da kaj zmeniti ali kako, ne?
1: Poskrbimo za varno pot v šolo, za vse prvošolce in ostale šolarje.
4: Varno v šolo, z Radiem Ena in zavarovalnico Triglav.
1: Zavarujte svojega otroka pri odkrivanju sveta, z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih. Zavarovalnica Triglav.

0: v Bags & More in Office & More bo izjemne šolske prehranke. Zvezki 2 plus 1 gratis. Velika izbira šolskih potrebščin ter 4% popusta na delovne zvezke ob takojšnjem plačilu. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in peresnice so znižani za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
1: 11. je, dobro dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Sindikat državnih organov nasprotuje predlogu, po katerem bi upravne enote ob torkih in sredah delale do večera. Opozarja, da potrebe v mestnih in podeželskih enotah niso enake, ter da kadrovske in finančne posledice niso dovolj analizirane. Ministrstvo želi ljudem omogočiti urejanje zadev brez dopusta, pripombe sindikata pa bo še preučilo. Slovenski volivci naj bi oktobra odločali na 4 referendumih hkrati. Vprašanja se nanašajo na volilno pravico tujcev na lokalnih volitvah, socialne pomoči, prispevek za RTV Slovenija in novelo o parlamentarni preiskavi. Koalicija in opozicija pri ključnih razlogih ostajata vsaka sebi. Referendumski dan bo zato tudi pomemben politični preizkus podpore vladi in opoziciji, vendar izidov še ni mogoče napovedovati. V petek zgodaj zjutraj pa bomo iz Slovenije lahko opazovali globok delni lunin mrk. Delna faza se bo začela okoli 4:30, vrhunec pa bo ob 6:12. Takrat bo približno 96% luninega diska v zemljini senci, luna pa bo že zelo nizko nad zahodnim obzorjem. Tako da...
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Tako da kaj?
3: Tako da sem hotel reči, da če boste zgodaj vstala, boste lahko gledala in občudovala to.
6: Seveda bova vstala.
3: Na 6 zjutraj bo to.
6: Jaz delam na radiju 1.80 od 6 do 10, zdaj sem vprašanje, če se z mojega studija to vidi.
3: Ja, jaz sem tudi od 5 tukaj, tako da...
6: Rok ti?
3: Ti boš pa... Ja?
7: Ne, sem pa večerni, tako da bom spal.
3: Ampak boš ostal zjutraj, no? Boš se pogledal.
6: Boš samo lunetičen in to je to.
7: Tako, bo mene gledal tam.
6: Sončno bo danes od 25 do 30 stopin.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: No, danes še nisi lunetičen, tako da prosim, kako je na cestah?
7: Na cestah tudi ni toliko zelo lunetično, upamo, da tudi ne bo v nadaljevanju dneva, še vedno pa so zastoji na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Pa na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, na primorski avtocesti v smeri Kopra najprej med Kozarjami in Brezovico, potem še pred priključkom Postojna in pa zastoj še na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Radar v Ljubljani na obvozni cesti pri avtocesti cestnem priključku Ljubljana-Brod. Nič 80, 22, 55, se slišimo, če bo še karkoli novega. Srečno!
9: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
10: PVC na Godej, Postojna.
2: Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše. Radio.
6: Lepo sredo voščim, v nadaljevanju pa moram zavrteti eno Dolly Parton. Žal je včeraj vse prav pretresla tale novica, da jo ni več med nami. Pa eno presenečenje pa je pustila, kakšno čez par minut, še prej Damjano David.

Hey brother, Avicii, enko poslušate. Zdaj moram zavrteti kakšno pesem dolje partam, ker včeraj je žal umrla. Na začetku leta je že prekinila svojo glasbeno turnejo in na svoj humoren način je zapisala takrat, da gre na velik servis. Javlja se še prejšnji teden, brez skrbi, še vedno delam, vse ok, potem pa včeraj ta žalostna novica. Največja country pevka vseh časov, 49 solo albumov, več kot 3000 pesmi je napisala, 25 jih je bilo na samem vrhovu glasbenih lestvic, 11 gremijev, 2011 ga je dobila tudi za življenjsko delo. Celo Donald Trump je dejal, da bodo v njej v čas zastave po državi teden dni spuščene na pol droga. Je pa hecno pustila eno pesem, ki naj bi bila objavljena šele leta 2045. To je bila njena želja. In takrat bi namreč imela 99. rojstni dan. Ko so rekli, kaj pa če takrat ne boš več živa, zakaj tako dolgo, je rekla, tako sem si zamislila in tako bo. In zdaj ta pesem zaprta v časovni kapsuli, tako da šele 2045 še ta njena zadnja pesem. Bilo jih je kot že rečeno ogromno. Tudi za druge je pisala Whitney Houston, recimo je naredila priredbo njene I Will Always Love You. Vsi vemo, kakšen velik hit je, ampak zdaj, ko njeni več, tale pesem zadane popolnoma drugačno. Naj bo zemlja rahla in naj dela to dobro glasbo še naprej, kjerkoli je. Dolly Parton.

0: Žena in Matjaž Lovše.
1: Od 10 do 2.
2: Zala, danes sem pretekel maraton.
3: Ti?
2: O ja, 3 trgovine, 2 otroka v varstvu, 1 parkirišče. Žal brez medalje.
3: Oh, moj junak.
4: Kako pa je izgledal tvoj največji maraton brez teka?
0: Poslušaj Šov domov in svojo maratonsko prigodo navduši Slovenijo.
4: Z malo sreče bo paket Lelosi maraton v vrednosti 100 evrov tvoj.
0: Vsak ima svoj maraton z Lelosi na Radiu 1. Udobje je nalezljivo. Lelosi v Supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi in izkoristi Lelomanijo 4x2 ter prejmi darilo ob nakupu. Lelosi, vidimo se na Rudniku. 10 let Fontane pil zeleno-zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firpci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri Fontani. Zakaj bi izbrala 2, če lahko 4? Lelomanija 4x2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 2 najcenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
0: Dragi starši, kliknite na mana.eu in poiščite nov šolski katalog. Vse za otroke in izbrana športna oblačila Red. Pri nakupu 2 ali več kosov, kar 30% ceneje. Popestrite šolsko garderobo svojih otrok že danes. Več na mana.eu.
6: Pridružite se nam na odprtju nove trgovine iStyle Apple Premium Partner v City Parku Ljubljana v soboto 29. augusta ob 10. uri. Izkoristite posebno ponudbo iPhone 17 Pro 256 GB že za 1099,99 evra, AirPods 4 že za 99,99 evra, MacBook Air s čipom M4 že za 899,99 evra. Ponudba velja samo na dan odprtja 29. augusta. Se vidimo v City Parku.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
7: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
0: Super sreda, super cena.
8: Nazaj v šolo s trgovino BAS. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v BAS trgovinah in na spletu.
9: Žar je vroč, pivo pa ledeno, ampak ne katerokoli.
10: Kozel 00. Intenzivne barve, intenzivnega okusa, narejen na Češkem. Priljubljen po vsem svetu. Kozel 00. Poskusi ga.
11: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
12: PVC na Godej, Postojna.
13: Škerjanc pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na skerjanc.com.
14: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
15: Upiši se v višjo policijsko šolo.
14: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
15: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
14: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje. Več na policija.si.
16: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
17: Vedno na boljše.
18: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
19: Kupujete nepremičnino?
1: Nepremičnine.net.
19: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
0: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
15: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
15: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: Save Me Tonight, J-Lo in David Guetta.
1: Okna so dobna kutje življenje. PVC na gode iz Postojne. PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
2: PVC na gode Postojna.
0: Sončno bo danes, ne pretirano vroče, od 25 do 30. Jutri še en sončen dan, nekoliko topleje bo, od 28 do 34. Vroč bo še petek, potem pa ohladitev v soboto s plohami.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa bolj spite?
4: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80 19 41.
0: Kako je na cestah, Rok?
5: Dobar dan, lepo zdrav in previdno. Prometna nesreča ovira promet na cesti Bloška Polica Lož v zadnjem ovinku pred Ložem. Sporočate, da je počilo. Previdno, da ne bo kakšnega naleta. Zastoji pa Štajerska avtocesta proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje, smer Ljubljana pred predorom Golo Rebro. Na Dolenjski avtocesti stojite proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, pa na Primorski avtocesti proti Kopru najprej med Kozarjami in Brezovico in potem še med Uncem in Postojno in pa zastoji še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Bo pa v noči na četrtek od 22. do 5. ure zaradi del zaprta Štajerska avtocesta proti Mariboru med Blagovico in Vranskim. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvozi bodo urejeni in označeni. Radar pa pravite, da še vedno v Ljubljani na obvozni cesti pri avtocestnem priključku Ljubljana-Brod, smer Črnuče. Srečno!
2: S tabo v službi je
1: Matjaž Lovše.
0: Pol 12 je že ura, sredo, lepo sredo, vam želim. Čez par minut boste slišali, kako lahko samo s poslušanjem enke zaslužite tudi do 100 evrov. Tako da, v teh današnjih cenah, ki jih imamo, prije to več kot prav. Ostanite z mano.

0: svoje popolno poletje.
1: Rada plavam, rada švicam, rada hodam na sprehode, uživam v poletju v glavnem.
2: Amo, fire, dog.

0: We Pray, Coldplay, 15 do 12.
1: Prisluhni Roškarju, sodeluj v debati in ujemi pakete oblačil Lelosi za ston.
0: Ja, v vrednosti 100 evrov, no zdaj gremo najprej k včerajšnji debati.
2: Jaz sem nora oboževalka Lelosija. To, ker so ful trpežne, ful imajo tako dobro gostoto, da veš, ko se ženske pripognemo, se glih ne vidi vse skozi, ne? Mehke, udobne, glej, včeraj je prišel en paket od Lelosija, ko sem akcijo 4 komarja vzameš 2, dobiš za stoj, ne? Tako da obožujem Lelosi.
0: A, in v današnji Lelosi debati bo glavna zvezda Maraton. Ne vem, če veste, ampak letos je Lelosi diamantni sponzor na LB30 Ljubljanskega maratona in predstavlja uradno majico maratona in novo kolekcijo Maraton. Zdaj, torej, o čem se debatira danes? Ja, poslušajte, šel domov med drugo in šesto in se vključite v debato preko SMS-ov na 051 300 300. Z malo sreče dobite paket po izbiri iz kolekcije Maraton v vrednosti kar 100 evrov.
3: Zabavno je poslušati Radio 1.
1: Udobno je nositi Lelosi.
3: Udobje je nalezljivo. Lelosi v Supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi in izkoristi Lelomanijo 4 za 2 ter prejmi darilo ob nakupu. Lelosi, vidimo se na Rudniku.

0: Fairy Tale Gone Bad, Sunrise Avenue, 12 minut do 12. Lepo sredo želim vsem, kar se vremena tiče, bo ok, kako je na cestah, izveste takoj po novicah o 12. Naslednja pesem še pred novicami pa je na poletna. Oziroma sončna, sunroof, naslednja pa Nicky You Are.
1: Radio 1 in Matjaž Lovšek.
2: Od 10 do 2.
1: Ko prisluhneš, koliki v njej slišiš morje. Ko prisluhneš Radio 1, slišiš Primorca.

0: 6 do 10.
1: Pokrovitelj.
0: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si. Radio Ena Dolenska.
3: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
0: Italko Keramika. Tovarniška 3. Krško. Italko.si. Itak.
4: Zanesljivost, moč in napredna tehnologija. To je Dongfeng. Zdaj na voljo pri Avto Dobova, vašemu uradnemu prodajalcu vozil Dongfeng v Dobovi in Novem mestu. Odkrite nove SUV modele z izjemnim razmerjem med ceno in kakovostjo. Obišite jih na Vadnalovi ulici 6 v Dobovi ali v Bršlinu 2 v Novem mestu. Dongfeng, znamka, ki vas popelje dlje.
5: 3, 4, popusti, popusti. Do minus 50% popusta na sončna očala v optiki Preskar.

0: je u trgovinah Harvey Norman. Iskoristite super ugodnosti i možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: 12 je.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Poletje očitno še ni reklo zadnje besede. Konec avgusta Evropa in Balkan zajema nov vročinski val, temperature bodo ponekod lahko poskočile na 40 stopinj. No, zelo vroče bo tudi pri nas, pa na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni ter na Madžarskem. Tudi noči bodo marsikje ostale neprijetno tople. Še pred županskimi volitvami pa nas čaka referendumski dan. Poslanci so včeraj prižgali zeleno luč trem posvetovalnim referendumom, ki se nanašajo na socialno pomoč, RTV prispevek in volilno pravico tujcev na lokalnih volitvah. Volivci naj bi o vseh treh vprašanjih odločili 11. oktobra, istega dne pa bo predvidoma tudi že potrjeni zakonodajni referendum o parlamentarni preiskavi. Skupaj torej kar štiri referendumi na eno nedeljo. Združeni narodi in Mednarodni odbor Rdečega križa pa pozivajo države naj omejijo ali prepovejo avtonomno orožje, ki lahko brez neposrednega človeškega nadzora izbira in napada cilje. Generalni sekretar Antonio Guterres opozarja, da se svet približuje moralni rdeči črti. Posebej občutljiva so še nepotrjena poročila o brezpilotnikih, ki naj bi jih na bojišču upravljala umetna inteligenca.
1: Sončen dan s temperaturami od 25 do 30, jutri bo šlo do 34, v petek bo še vroče, potem pa v soboto ohladitev s plohami.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon v vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
1: Rok pa spremlja težave na naših cestah.
5: Res je, lepo zdrav. Prometna nesreča na novo vira promet na dolenjski avtocesti A2, smer Novo mesto na uvozu Višnja Gora. Previdna, da ne bo še kakšnega naleta. Zastoji pa na tej dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, pa na štajerski avtocesti še vedno proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje in kontra proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Pa primorska avtocesta tudi smer Koper, najprej zastoj med Kozarjami in Vrhniko in potem še med Duncem in Postojno in pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Bo pa v noči na četrtek med 20. in 5. uro zaradi del na gorenjski avtocesti v obe smeri zaprt predor Šentvid, obvoz bo po Ljubljanski severni obvoznici in po Celovški cesti. Radarjev in kontrol niste opazili, sigurno so ki zunaj, nič 80, 22, 55.
6: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na godej iz Postojne, PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
7: PVC na godej Postojna.
2: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
1: Ja, lepo popovdne, boščim, smo zakorakali evo čez pol tedna, tudi praktično, uradno, tako da gremo zdaj proti vikendu z najboljšo muziko, jaz vam pomagam delati, kaj delate, mi pa napišete na nič 51 300 300.

All time high, 12.12, to je lepa sreda, še lepša bi bila, če bi zadel Eurojackpot, tega je žal zadel en Nemc in zdaj po mojem razmišlja, kako zapravi 40 milijonov. Po mojem, mislim, velika verjetnost je, da ga tudi ni v službi, kjer je bil. No, mi pa smo in se nadejamo petka, ko bo spet žrebanje, tokrat je 10 milijonov v igri, seveda, če boste imeli ta pravo kombinacijo. Tako da samo zgolj za intermeco, da ne boste pozabili vplačati, ker če ne vplačaš, se veš. The hardest thing, dajmo oddelati tole popovdne, vreme bo super, potem pa gremo uživati v tole sonce.

0: To še projevski 16 čez povdne. Jani pozdravlja svojo ekipo na terenu, Perota, Damjena in Jožeta. Pa prav, da bi počas šli lahko jest. Absolutno, fante. Heavy metal love. Heavy metal love, naslednja.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
3: 10 let Fontane pil zeleno zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firpci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri Fontani. Zakaj bi izbrala dva, če lahko štiri? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 2 najcenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.
4: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
5: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
6: Jupi, jupi, čivalice so tu, Merkator prididi, čivalce zberi si.
7: V Merkatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Merkator.

0: Odkrij zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator.
1: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
2: Ob zamenjavi kurilnice. Vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
1: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
3: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
4: PVC na Godej, Postojna.
5: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
6: Iščete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Naredite vtis že na vratih. Izberite Vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
11: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
12: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
13: Karte, eventim.si.

0: Ena največkrat uporabljenih pesmi pri karaokah, Angels, Robbie Williams.
1: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
2: PVC na Godej, Postojna.
0: Sonce bomo imeli danes in v prihodnjih dneh, danes pa temperature od 25 do 30, jutri bo šlo do 34.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Rok, kako pa ceste?
5: Žal imamo nekaj težav, previdno prometna nesreča ovira promet na cesti Bovec Lok pod Mangartom, malo pred Trnjavo Kluže, tam pričakujte zastoj v obe smeri, da ne bo kakšnega naleta. Zastoji pa tudi na Štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, pa na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, na Primorski avtocesti še vedno proti Kopru, najprej med Kozarjami in Vrhniko, potem še med Duncem in Postojno in pa še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Še enkrat vas spomnim, v noči na četrtek med 20. in 5. uro bo zaradi del na gorenjski avtocesti v obe smeri zaprt predor Šentvid, obvoz bo po ljubljanski severni obvoznici in celovški cesti. Srečno, varno, previdno.
1: Tvoj najljubši sodelavec Matjaž Lovše.
0: Ej, že pol enih je, če se vam slučajno vleče v službi, tako da še malo pa ste konc, upam vsaj. Čez par minut bom govoril o kaznih, ki jih zdaj pišejo na novo Italijani.
5: Pet.
0: Ja, ena prav posebna točka se mi je prav tako me prav opa. Zdaj, to mogoče pa ne bilo slabo tudi pri nas. Ja, prav ne bilo slabo. Kaj mislim, boste slišali kmalo.
5: Mobiteli.
0: In so mobiteli zraven. Pa ne v avtih, to je največja fora. Kmalo razložim.

All the right moves, One Republic. No, ali so pravilne poteze, ki se igrajo zdaj v Italiji, pa zdaj drugo vprašanje, in boste o tem mogoče razmislili tudi vi. Na novo pišejo namreč prometne kazni. In tokrat so vključeni tudi pešci. Kaj se zdaj dogaja? Predvidena je namreč kazen za pešce, ki bulijo v telefon med hojo, s tem niso pozorni, kje hodijo, in vsi smo že kdaj imeli takšno situacijo. Saj, če zdaj greš, če ste zdaj v avtu in se vozite mimo kakšnega pločnika, če bi zdaj naredili povprečje, ima vsak telefon v roki. In vsi, ki hodijo, ne gledajo bolj v telefon, kot gledajo, kam hodijo, in točno to boš zdaj lahko dobil kazen, v Italiji govorimo. Spravi, boš šel čez prehod za pešce, boš gledal bolj v telefon, kot kje, kakšen avto in kako boš šel čez cesto, in zdaj ti bo lahko policaj v Italiji napisal kazen najmanj 75 evrov za to. Da, jaz moram reči, za kar se tega tiče prehoda za pešce. Ja, pešec ima absolutno prednost, ampak tudi način, kako stopiš na prehod za pešce, tukaj pa so razlike. In če bolj buljaš v telefon, kot da bi gledal, kaj se dogaja na cesti, pa ne vem, če se ne strinjam s tole kaznijo. No. Kaj pravite vi? Ste za takšne kazni ali je to še ena represija, ki jo ni treba? Sleeping in my car, Roxette na Radio 1.

0: Sleeping in my car, Roxette, vidim, da ste enoglasno za te kazni, ki se jih zdaj grejo Italijani, oziroma imajo predlog, da naj bi dobili pešci, ki gledajo telefon, ko grejo čez prehod za pešce, oziroma niso pozorni na promet, tudi kazen v vrednosti 75 evrov. Večina prav, da bi to morali vključiti tudi pri nas. Vidim, da vas kar ekstra jezijo mobiteli, ne samo v avtih, ampak tudi ko med pešci. Mogoče je fajn, sploh v teh poletnih časih, če pogledaš tudi malo naokrog, ker se da marsikaj lepega videti. 15 minut manjka samo še do enih. Upam, da čim prej končate šihtom.
1: Matjaž Lovše
2: in Radio 1.
1: Od 10 do 2. Preden greš čez cesto, pogledaš levo,
2: desno in še enkrat levo.
1: Preden pa spelješ, odložiš telefon in pogledaš na cesto.
2: Že skoraj 20 let skupaj z vami umirjamo promet in zavarovalnico Triglav nagrajujemo varne voznike. Skupaj pa vsi poskrbimo za varno pot vseh šolarjev, še posebej pa prvošolcev.
1: Zmanjšaj gas in vzemi si čas. Kuža pazi svetuje, kuža pazi varuje. Preden prečkaš cesto, poglej levo, desno in še enkrat levo. Radio 1 Dolenjska.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam D.O.O.
5: Changan CS 55+, po izjemni ceni 24.490 evrov, in CS 75+, za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri SPC Krevs, prodajalcu in serviserju vozil Changan, na Tržiški ulici 13 v Novem mestu.
6: Relief, bioresonančna terapija za vse generacije.
7: Diagnosticiramo, terapiramo in odpravimo prebavne težave, alergije, utrujenost, težave s kožo, nespečnost in še mnogo drugega. Preverimo tudi ostale telesne funkcije ter v primeru odstopanj poiščemo rešitev.
6: Relief Center Brežice. Bioresonančna terapija za vse generacije. Relief.si. Naroči se.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Take on me. Aha. Pol. Neći pol. Pol minute ja manjka do enih.
1: Na dopust ne pozabi uzeti svoje najljubše knjige. Ker te knjiga odpelje kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
2: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
1: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Ura je ena.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Na črpalkah naj bi gorivo tudi prihodnji teden ostalo rekordno drago. Petrol pričakuje, da bodo cene ostale nespremenjene. Analitiki, ki jih navaja Televizija Slovenija, za sedanje visoke cene krivijo predvsem rekordne marže rafinerij, čeprav se je surova nafta pocenila. Slovenija je med evropskimi državami najbolj obremenjena z gospodarsko škodo zaradi vremenskih in podnebnih skrajnosti na prebivalca. Po podatkih Evropske agencije za okolje je škoda med letoma 1980 in 2023 dosegla 17 milijard in pol evrov oziroma približno 8700 evrov na prebivalca. Iran in Oman pa se pogovarjata o začasnem skupnem plovnem koridorju skozi Hormuško ožino in odstranjevanju min. Pred začetkom vojne je skozi to pot šla petina svetovnih pošiljk nafte in utekočinjenega zemeljskega plina, večina prometa pa je zdaj ustavljena. Končnega dogovora še ni. V petek zgodaj zjutraj pa bo iz Slovenije viden delni lunin mrk, delna faza se bo začela ob približno pol petih. Največji del mrka pa bo viden okoli 12 minut čez 6.
5: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, sončen dan od 25 do 30 stopinj, jutri bo tudi lepo in topleje, do 34, potem pa v petek bo še vztrajala vročina, potem pa pride ohladitev v soboto s plohami.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Rok, kako je na cestah?
8: Preveriva, lepo zdrav. Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in kontra proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Pa na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, na primorski avtocesti v smeri Kopra najprej med Kozarjami in Vrhniko in potem še med Uncem in Postojno in pa na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. V noči na četrtek med 20. in 5. uro pa bo zaradi del na gorenjski avtocesti A2 v obe smeri zaprt predor Tvid, obvoz bo po Ljubljanski severni obvoznici in Celovški cesti. Ni radarjev, ni kontrol, ko jih opazite, dobrodošli brezplačno, nič 80, 22, 55, srečno.
9: Kaj danes sploh še dobiš za 1 evro? Korekcijske okvirje, naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si S tabo v službi je
3: Matjaž Lovše.
0: Evo, čud, če ste po dopustu, varianta, le ste, smo že čez polovico tedna. Jaz ti pomagam z najboljšo muziko in čez par minut dobimo še eno, ki ima eno okroglo obletnico letos. Uf, kako čas beži. Ampak.

0: poletje.
1: Voda, senca, hladno pivo in nobenih skrbi.

The Fate of Ophelia. Ena in edina, Taylor Swift. Bomo šli pa k enim precej starejšim decem zdaj. Okrogla obletnica je letos albuma, ki je to ta isto skupino res izstrelila na same vrhove glasbenih lestvic. Samo snemanje je trajalo dlje kot načrtovano, ker je mu pevc hudo alergijsko reakcijo na kruh, oziroma na vse izdelke iz kruha, in so morali spremeniti snemalni proces. On je mogel spremeniti svojo dieto, ker je ugotovil, da ima alergijo. Ime pevca pa je Joey Tempest. Zdaj, tisti, ki poznate, veste, da gre za zasedbo Europe. Ja, in govorim seveda o tem. 40 let je letos, wow. Vse ostalo je zgodovina. Demo odštevati do konca šihta z The Final Countdown.

0: Final Countdown, istoimenski album iz 40 let. Madonna, smo stari, vsaj jaz se počutim tako, ker to je bila tudi moja prva kaseta, taka bela je bila. Nikoli ne pozabim, kada je to frišno kaseto v kaseta. Ah, to so neki drugi časi bili. 18 čez eno je.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
3: 10 let fontane pil zeleno zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri fontani.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
5: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Pridružite se nam na odprtju nove trgovine iStyle Apple Premium Partner v City Parku Ljubljana v soboto 29. augusta ob 10. uri. Izkoristite posebno ponudbo iPhone 17 Pro 256 GB že za 1099,99 evra, AirPods 4 že za 99,99 evra, MacBook Air s čipom M4 že za 899,99 evra. Ponudba velja samo na dan odprtja 29. augusta. Se vidimo v City Parku.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
8: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
9: Obesta v sredo, še posebej druga.
8: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
10: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
11: Trenirka, nahrbtnik, superge in legendarna bela majica z najboljšim razmerjem med ceno in kakovostjo. Vse, kar potrebuje za začetek šole, najdi na decathlon.si. V aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
12: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
13: Upiši se v višjo policijsko šolo.
12: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
13: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
12: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
14: Več na policija.si.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
17: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
18: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
19: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
20: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
21: 19. oktober.
20: Karte na eventim.si.
22: Sveže,

0: če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
1: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
2: Sončen dan s temperaturami od 25 do 30, jutri bo šlo do 34, v petek še vroče, potem pa ohladitev v soboto.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
5: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
4: Seveda.
5: Ja, kdaj pa pol spite?
3: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80, 19, 40.
2: Rok, kako pa je na cestah?
6: Dober dan, lepo zdrav. Zastoji še vedno na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, pa na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica in pa tudi na Primorski avtocesti v smeri Kopra, najprej med Kozarjami in Vrhniko in potem še med Uncem in Postojno. Vas pa še enkrat spomnim, v noči na četrtek od 22. do 5. ure bo zaradi del zaprta Štajerska avtocesta proti Mariboru med Blagovico in Vranskim, zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Radar v Krški vasi pri Brežicah pred mostom in pa Sivkedi na cesti Lorenc na Pohorju Ruše pred krajevno tablo za Ruše. Cek, cek, Luše, nič 80, 22, 55, srečno.
7: S tabo v službi je
3: Matjaž Luše.
7: Radio 1.
2: Veš, kaj rabimo pol dveh?
6: Ufe, tako.

0: New Religion, enkrat tole 20 manjka do druge ure. V Dobro jutro šovu so imeli danes debato Lara Tošič, Miha Deželak in Isto Gustinčič o tem, kaj bodo Japonci delali do konca avgusta. In bilo je nekaj takega, da je Lari ob tem postalo kar precej neprijetno.
1: Vlekli ga bodo do konca avgusta. Kaj bi zdaj vi rekli, da delajo?
2: Mislim, ne vem, če si upam povedati, da mi prvo pride na pamet. Mislim, otroci še spijo zdaj.
1: Upam, da ja.
2: Ne, raj nam.
3: Ampak, Jesus, se ne gre kaj iz usti, ja?
1: Upam, da ne.
2: No, daj povej.
1: Poglavnem tako. Na severu Japonske se je konec tedna zbralo okoli 1800 ljudi in skupaj skušalo premakniti 360 ton teže grajski stolp, da bi lahko popravili zid. In v treh dneh so ga premaknili za nekaj več kot 2 metra in kot rečeno, vlekli ga bodo do konca meseca. Pač vlečejo in vsi govorijo Horuk!
2: Norvežani,
1: ja.
2: Pirotehnika.
1: Mislim tako, če bi tebi ljudem dali delati koroško avtocesto, grem staviti, da bi jo do konca leta potekelni do tja.
4: Dobro jutro šov.
5: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
4: Radio 1.
5: Vaš pes spušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
0: Zbojajo te spet jutri zjutraj 6 naprej.

0: Stay with me in bo ostal z vami, oziroma pride k vam. Robert, takoj po novicah ob dveh in bo z vami do konca službe. Upam, da prijeta čim prej, pa lepo popovdne vsem.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2. Ej, koliko je 30 v naselju ali v bližini šol?
3: Premalo, če se ti moti in pa glih prav za varno pot.
2: O, bravo, sedi pet. Zato leto spravimo zmanjšaj gas in vzemi si čas.
1: Skupaj sodelujemo za varne korake naših otrok in zato dajmo tudi letos vsi paziti drug na drugega.
2: Varno v šolo, z Radiem 1 in Zavarovalnico Triglav. Kuža pazi svetuje, kuža pazi varuje. Vedno bodi pozoren tudi na ostale udeležence v prometu. Radio 1 Dolenjska.
4: Ej, vidim, da imaš novo Škodo. Kje si jo kupil?
5: V Autolajnu Krškem itak. Tam pa polno poskrbijo za moj avto.
4: Kako to misliš?
5: Ja, čisto vse tam zrihtam. Servis, tehnični pregled, registracijo, zavarovanje, tudi gume zamenjam.
4: A ja? Kaj pa, če imaš karambol?
5: Tudi. V Škodem centru ga zglancajo in uredijo vse škodne postopke.
4: Jah, se mene pa bolj zanimajo rabljeni avti.
5: Noben problem. Več kot 100 avtov imajo na zalogi vseh znamk za vse okuse. Zapeli v Autolajnu Krškem. Kakovost in izkušnje več kot 60 let. Autoline.si.

0: Spoštovani mladi kolega iz informativnega kolektiva Radija 1, kaj pa imamo v novicah ob dveh?
1: Sergej Forlando. Bomo se dotaknili visokih cen goriv in težavah, ki jih to prinaša. Ne?
0: Zvolite vam, odstopimo.
1: Hvala za besedo.
2: V Bags & More in Office & More bo izjemne šolske prehranke. Zvezki 2 plus 1 gratis. Velika izbira šolskih potrebščin ter 4% popusta na delovne zvezke ob takojšnjem plačilu. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in peresnice so sniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: Ura je dve, čas je za novice.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Kmetje opozarjajo, da je dizel zanje postal predrag ravno pred obdobjem, ko imajo največ dela. Cena kmečke nafte je presegla evro in pol, zato pričakuje ukrepanje vlade. Predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek opozarja, da bo zaradi suše in jesenskih del pritisk na kmete še večji. Minister Janez Cigler Kralj pa jim zagotavlja, da iščejo način za znižanje cene. Država je sicer kmetom že namenila nekaj več kot 8 milijonov evrov pomoči, ampak zbornica meni, da to ob novih podražitvah ne bo dovolj. Policija na območju Novega mesta išče 41-letnega zapornika Srečka Brajdiča, ki je dopoldne pobegnil izpred bolnišnice. Bil je bos, oblečen v črno majico in rumeno-zelene kratke hlače. Levo roko pa ima povito. Kdor ga opazi, naj pokliče 113. Gradnjo blejske obvoznice naj bi po več kot dveletnem zastoju nadaljevali marca prihodnje leto. Prva faza je bila končana predlani, ko so zgradili vstopno krožišče na Betinu. Zdaj naj bi gradili od konca krožišča do Ribanske ceste. Vlogo za gradbeno dovoljenje naj bi vložili do 15. septembra. Po optimističnem scenariju bi bil odsek končan do konca prihodnjega leta.
0: Zala, malo bi ti vreme brala.
4: Sončen dan je danes. Po nižinah v notranjosti prva je bilo nekaj megle, ampak ta se je čez dan razkadila. Nekaj so vas že naučila in je tipičen primer zdajle kakšno
0: šajba.
4: Je. Šajba. Čista šajba, jasno, sončno in brez oblačka. Temperature pa Ljubljana, Grosuplje, Celje 26, Izola, Maribor 27, Novo mesto, Murska Sobota 28, Vinica 29 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon v vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
0: Poglejmo ceste.
6: Lep pozdrav, prijetno popoldne, Borut Andrejaš bom z vami. Zastoji na štajerski avtocesti so v obe smeri med priključkom Dramlje in predorom oziroma počivališčem Tepanje, torej v obe smeri. Na dolenski avtocesti proti Ljubljani gneča med priključkom Bič in Ivančna Gorica, na primorski avtocesti pa gneča proti Kopru med Kozarjami in Brezovico in potem še med Uncem in Postojno, pa tudi na cesti Lesce Bled. Radar pa nazadnje opažen v Krški vasi pri Brežicah pred mostom, Sivkedi pa na cesti Lorenc na pohorju Ruše pred krajevno tablo za Ruše. Nič 80, 22, 55, prijetno pot.
7: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Nove mesto in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
3: Priporočamo, da date radio bolj na glas. Začenja se z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
0: Mimo grede, Zalo so danes skupaj s policisti merila hitrost pri osnovni šoli Vodice. Ali se mi smo res na filmu?
4: Ja, to sva delala zato, ker sva preverjala hitrost voznikov blizu šole, ne? Ker bo tam od torka dalje zelo pestro. Seveda pa naš dragi Roškar tudi med tem rad zaide. Recimo takole med pogovorom s policistom Luko, ki je streljal z radarjem za šol.
0: Nič ne pomaga, če da Joške ven. No, ampak jaz sem si to vse življenje želel vprašati, ali to kaj pomaga, ker Branka enkrat zdaj prav prekrat jim rekla, da jih je prav dala malo manjko.
8: To bi šlo pa lahko že za dredo sto navedenja do uradne osebe.
4: Vidiš še dodatno kazno, dobiš.
0: Ker jaz sem vse življenje si mislil, da mi je žal, da nijem zdiš, zelo da je kazni, dobro sem zdaj zbog to, da jim ne rabim bistvo. Hvala lepa za to nepoznano. Jaz sem zdaj drugače, seveda nisem mislil ven, da jih da, samo da jih malo bolj pokaže, razumeš, ne da jih da ven, ven.
4: Da se tako malo nasmehne,
0: jaz pa
4: malo
0: jaz sem samo mislil, da jih malo bolj, da malo bolj dekolte, razumeš, nisem jaz mislil dobesedno ven. Pač vse življenje sem se sprašal, če bi mi to kaj pomagalo pri kazni, če bi jih lahko malo pokazal, razumeš.
4: In zdaj si pač to bo odgovor.
0: Da, zgleda ni haska.
3: Šov domov, Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Radio 1.
1: Politie ima morali.
2: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih
1: hlačah. Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: Še res je zgodila bitka generacij. Zalo se večkrat rada igrava igrico, kjer ji predvajamo zanimive posnetke iz 90-ih in potem leva ugotavlja. V bistvu ni dobenega globokega sporočila v ozadju tega, da mi to počnemo, kot naše osebni entertainment. No?
1: Zadovoljstvo.
0: Zadovoljstvo in
1: no,
0: veselje.
1: No? Sodelujejo lahko tudi poslušalci. Ne?
0: Poglejte, kako to poteka. Prosti, a ti nadaljuješ tole zdaj?
1: Ja, teke 12 sati.
0: 0,5, nimaš prav, ni teke 12 sati.
1: Kolonija, Liti, ali to, vsi imajo ta del v komandu.
0: Jaz sem tako povedal, določeni segmenti našega programa me včasih dogočasijo. In se včasih mislim, da bi pometo ven, pa jih ne morem, ne? Uh-huh. Ampak tole se, jaz se tako zabavam, ko se gram s tabo bitko generacij. A zdaj si ti, Sanja?
1: Ne, mislim, pač od teh tvojih treških, teh isti odgovor je.
0: Ti sploh ne veš, v kjero smeri bi šla s tem?
1: Ja, še vedno sem v isti smeri, ko sem naprej.
0: Poslušaj. Zdaj pa je postalo že zelo napeto. Zala?
1: Zakaj si spet ustavil tle, ko se nekaj spremeni?
0: To je tako najbolj napeto, to je tako kot serija. Sezona se konča glita krat, ko nekdo nekoga štihne, pa ne vemo, kdo ga je štihne. Kaj me zanima, a znaš ti, Zala, to je bilo včeraj, to se zdaj pogovarjava, ne? A znaš en od povrk naštet?
1: Ujemi me.
0: Ne, eno od njihovih imen.
1: A ja?
0: Eno katerokoli. Povrke, jaz se še enkrat opravičujem.

0: Mi imamo danes tudi lo Simone za 100 euro talama.
1: Sreda je drugače, od ponedeljka do petka imamo to, pa piše ti v milijonih mailih.
0: Ljubica, mi imamo 100 mailov na dan. Kdo te mace to vse prebrati?
2: 10 let fontane pil zeleno zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri fontani. Zakaj bi izbrala 2, če lahko 4? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 12 cenejša sta tvoj prihranek. Lelosi. Dragi starši, kliknite na mana.eu in poiščite nov šolski katalog. Vse za otroke in izbrana športna oblačila Red. Pri nakupu 2 ali več kosov, kar 30% ceneje. Popestrite šolsko garderobo svojih otrok že danes. Več na mana.eu. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
4: Super sreda, super cena.
5: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Juhu! Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
6: Vsak dom si zasluži najboljše. Ljubizol, zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barvni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
7: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
8: Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
9: Smakovalec!
10: Like a Bosch!
9: Zmagaj, like a Bosch! Odkri baterijske sesalnike Bosch Unlimited 10, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki zaupaš! Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
11: Korekcijski okviri Marc Jacobs, Boss, Tommy Hilfiger, Carrera in drugi. Zniženi se kar 30% pri nakupu nad 50 evrov. moje-leče.si.
12: Nora avantura, Aviratek, blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek, letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
13: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni za 32,99 € na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
14: Vedno na boljše.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
17: Največji nateg je, da so te učili služiti denar.
18: Ne pa ga obdržati.
19: Morgan Housel razloži razliko.
6: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
19: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: ме не видаш, па една строковен преглед в moje-leče.si. Ja, тут оптико мајо.
1: Бесплатна контрола вида у оптиках Moje Leče. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веќе, плаќате мање. Оптика Moje Leče у Коменди, Мариборо, Ново Место и Копру.
2: Radijska mreža Radio 1.
3: Znala, male bi vreme brala.
4: Danas ostaja sunčan dan, kot je trenutno po većini države, temperature med 25 in 30 stopinjami. Jutro pa precej jasno, spet nekaj megle po nižinah zjutraj, čez dan, tako kot je danes, pa še nekoliko više temperature, tako da premier Ruškar vpraša, a mi imamo še vroč? Zun, ja, veš, mi imamo še vroč.
5: Auto je pokazal 32 in se mi je zdelo, ka ni to, zdaj pa šola se začena pa 32, to se mi zdi, ka taka lepa temperatura, ali?
4: Mislim, jutro bo na jugovzhodu do 34.
5: Ja, meni je to taka bolj julijska temperatura, zato mi je bilo čudno. Septembra...
4: Še vedno je avgust.
5: Dobra.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
2: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
1: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
5: Poglejmo ceste, Borut.
6: Lepo zdrav. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje, pa na dolenski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Abič in Ivančna Gorica. Na primorski avtocesti se gnečimo proti Kopru med Kozarjami in Brezovico in potem še med Duncem in Postojno, pa tudi na cesti Lesce-Bled. Pokvarjeno vozilo pa stoji in ovira promet na cesti Koper-Izola proti Portorožu pred predorom Markovec. In pa modri na cesti Izola-Markovec pod bolnišnico Izola. Na gorenski avtocesti A2 na nadvozu Naklo so proti Ljubljani, na stojalu pa radar v Kranju, na Zlatem polju nasproti Lidla. Če jih opaziš še kje, nič 80, 22, 55, srečno.
5: Poglejte, v studiju Radia 1 je naš mlad producent, Noel Cerar, ki skrbi za zvočno podobo šova doma. Je sicer bolj short king, ni ravno 1,90 m, ne, ampak je pa lep, pa mišice ima. Jaz sem pa svetu, ali pa samski je, pogledajte na Radio 1 TV, ker mislim, dobro zgleda, no? Ja, no, ampak jaz sem pa čist postavil, da ni ravno 1,90 m.
4: Ja, mislim, malo si ga po k prednosti.
5: Lep je pa samski, Noel, oceniš dan od 1 do 10.
7: Pa tudi mlad nam več dolgo, drug le, drug mesec bom 26.
5: A nisti lek 20 star?
7: Ja,
5: drug 6.
7: Ne, gre sam še nadol.
3: No, in videl sem skupi
5: staro. Dajte si proba zrihtati pokojninsko zarovanje, že za. No, in kak ti gre dan? Pa ne vem, če te ne bi nareš prekinu zdaj s programa.
7: Ej, ne gre slabo za zjokat, ne gre pa tudi, da si plosku, ampak ene...
5: Je sveda, če te bo v križ vsekalo.
7: 8,44, ker sem šel z biciklom v službo, eno uro, pol sem delal, še nekje, pol grem z biciklom na Šmarno, pol na Šmarno gor dol, pa še z biciklom dan, tako da bo športen dan, tako da to je po moje kar dobro. Ne, 8,77 bo. Bo
5: kako pa gre vam življenje, drage dame in gospodje, napište nam. Lahko sam cifro, če se vam ne da.
2: Oceni svoj dan od 1 do 10 in ga pošli na nič 5 1 300 300.

0: A je danes v zalo, drugač držalo policijski radar v rokah, bom jaz pač vam kar po resnici povedal.
1: Ne? Ja, policist Luka tega za tiste 3 sekunde malo dal, da se ga dotakneš.
0: In točno te 3 sekunde sem se fajn frajerja počutil.
2: Skupaj sodelujemo za varne korake naših otrok in zato dajmo tudi letos vsi paziti drug na drugega. Varno v šolo, zdravje mena in zavarovalnico Triglav.
0: Nisva se samo frajeri šila, ampak sva skupaj s strokovnjaki preverjala, ali vozniki pravilno vozite. Vozimo, da ne bom zdaj pameten, v bližini šol. Pod pravilno mislim počasi, ker je pri šolah pa vrtcih treba dodatno počasi voziti, ker tam brat kak otrok, da skoči na cesto, mogoče nepremišljeno, ker pač še ne razmišlja tak fest, kot moramo mi odrasli odgovorni. In je treba iti mimo šol pa vrtca zelo počasi. Bistvo treba iti to skoraj tak počasi, da gre človek že skoraj malo rikve zdaj, prav?
1: Joj.
0: Mislim, a razumeš?
1: Petiravamo
0: se. Ja. In danes, ko sva zalo tam preverjala, ne, pač policisti so streljali, jaz pa sem stala zraven, so vozniki vozili tako počasi, da jaz mislim, da je bilo že skoraj malo dolgočasno. No. Vtorek je pomemben dan.
3: Ja, vtorek je prvi šolski
0: kaj
3: dan.
0: Kaj pa to v resnici za nas voznike pomeni?
3: Ja, moramo biti, mislim, tedno moramo biti prvi dni.
0: Ja, jaz sem upal, da te tako začeli stavek.
3: Ej, to je to. Ves čas moraš predvidevati.
0: Kaj pa to kako pomeni za tamale, prvo šolčke recimo? Tudi, kaj ta dan pomeni?
3: Najlepši dan.
0: Res?
3: Res. Najlepši dan je
1: za to. A se ga spomne, da?
3: Jaz se ga.
1: Res, pred vaših let, prvi šolski dan.
0: Jaz
1: vem, kaj sem imela oblečen.
0: Ljubica, če ti si kome, ti je pravkar končala z ono šolo.
1: Ja, v bistvu sem bila 5 let nazaj.
0: Gospa, srečno vožnjo.
3: Hvala vam enako, imejte se lepo in vse dobro.
0: Mislim, pelala je pa 25, no.
1: Ja, nekaj takzga, ja. Drugače pa zrošujem fajn take stvari dela, tudi zato, ker se mu večino časa ne da postavljati resno vprašanje, no. Mislim, sploh nič časa.
0: Nič časa. Imate vsako leto nov radar, tako kot je iPhone 15, 16, dobite, vam samo prinesejo marca nov model, evo, in ste ful srečni, ko imate novo igračko?
4: Ne.
0: Ok.
4: To pa ni potrebe.
0: Ni potrebe?
4: Ni potrebe, zaradi tega, ker te, kar imamo, čisto v redu delujejo.
0: A se da v resnici zmeni, če kjera gospodiča lepo pogleda, pa ne rabite za res dati kazni, če radar. A je res to, ko vi rečete, ja, gospa, zdaj se pa je to zabeležilo sistem. Zdaj bi pa jaz rado končno razjasnil, a se to res kam zabeleži,
4: lahko.
0: A vi lahko naredite samo delit?
4: Odvisno za kakšen prekršek gre. Če gre za hujši prekršek, kjer so zabeležene kazenske točke, potem upozorila ne moramo izrekati, ker za to je pristojno sodišče. Če so pa lažji prekrški, se pravi tam, ker je zagrožena samo globa, tam pa se načeloma lahko izreče opozorilo.
0: Zdaj pa ti meni poveči, nisem v imenu Slovenije postal vprašanje, kaj se že celo življenje vse zanimalo. Taka vprašanja, to je novinarsko delo.
1: Bravo,
0: sicer
1: ti novinar.
0: Pa greva zalo v torek še v šole pozdraviti prvošolčke, to bomo naredili že 18 leto zapored, vsako leto gremo darilca najst na različno osnovne šole po Sloveniji. Ne čist vsako leto na vse šole, ker jih je 500 ali 1000, ampak smo, probamo razvojaš.
1: Ja, letos, ja, drug let.
0: Se temu reči cirkulirati, ne cirkulirati.
1: Krožimo.
0: Krožimo. Zanima nas je med vami kak starš, ki se spomni, da je Radio 1 leta 2008 na prvi šolski dan, ne vem, je bilo 1. septembra tega, ne vem, tam tisem času, vašemu tamalemu ali pa tamalemu smo mogoče na prvi šolski dan 2008 prinesli darilce, torej zdaj polnoletni letos, ne? Dajte se, a ne, ne,
1: ne, ne, Joži. Ni polnoletni, 18 let nazaj je to, star je 24.
0: Ja, ja, ja, jaz sem smerja bila Maša. Dajte se prosim javiti na 051-300-300, če ste med temi, no. Policijska Darja iz policijske postaje med vode pa je še danes to povedala nama. Hvala lepa.
5: Ja, jaz še vedno mislim, da se veliko voznikov zaveda svoje odgovornosti. Predvsem pa si jaz želim, da bi se vsi starši zavedali, kako svojim zgledom vplivamo na to, kaj naši otroci počnejo in kako se obnašajo v prometu. In tle se mi zdi zelo pomembno, da jim pokažemo, ne, da ne to, kaj govorimo, ampak ko se jaz prepnem, se bo prepel tudi moj otrok, ko grem jaz čez prehod, bo šel tudi moj otrok. In tukaj lahko skupaj poskrbimo za varnost v največji meri.
2: Poskrbimo za varno pot v šolo. Za vse prvošolce in ostale šolarje.
6: Varno v šolo z Radiem ENA in zavarovalnico Triglav.
2: Zavarujte svojega otroka pri odkrivanju sveta. Z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih. Zavarovalnica Triglav.

0: jutranji kroniki.
1: Ja, no, pol se pa že kar hmal začnemo zbirati v trening šotoru in tam vsak svoj vrček, se zberemo ob sodu na pipi, a ne, in se kar začne trening. Ja. Moram reči, da je med treningi vedno odlično sproščeno za vše. Skupaj nekako zbiramo, pa krpamo spomine na prejšen večer, a ne, da nam uspe se staviti eno celotno sliko, ne, vsak ima delček. Veliko je smeha, no, pa ves čas trening seveda zraven.
0: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
2: Halo?
3: Čučnik, dajte že mir.
2: A, komodel, ja, kje pa ste?
3: V Portorož sem skočil za par dni.
2: A ja?
3: Ja.
2: A je kakšna policijska konferenca?
3: Ne, je pa plaža.
2: Plaža?
3: Par korakov od hotela.
2: A res?
4: Poletja še ni konec. Še je čas za nekaj dni v morju. Izkoristi do 15% popusta na ultra last minute odih v hotelih Life Class. Takoj rezerviraj in profitiraj.
5: Radio 1 Dolenjska.
6: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 27. augusta do 2. septembra. Bio sadna kašica več vrst 100 gramov le 49 centov. In misli s suhim sadjem 1 kg le 2 evra in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
9: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
12: Italko Keramika, tovarniška 3, Krško, Italko Picasso, itak.
13: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na Dacia.si.
14: TPV Auto, Novo mesto in Brežice.
15: Center mobilnosti Novo mesto. Štiri kolesniki, motorji do 125 kubičnih centimetrov, skuterji SIM, čelade ter ostala oprema. Vidic center Novo mesto.
16: 3, 4, popusti, popusti. Do minus 50% popusta na sončna očala v optiki Preskar.

0: Studio E.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: V novicah oburimo ti smeško, pa.
1: Novomeški policisti so prijeli zapornika, ki je dopoldne pobegnil izpred tamkajšnje bolnišnice, pa tudi več podrobnosti o slovesu legendarne Dolly Parton.
2: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ura je tri, čas je za novice.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Novomeški policisti so prijeli 41-letnega zapornika Srečka Brajdiča, ki je dopoldne pobegnil izpred tamkajšnje bolnišnice. Policisti so ga iskali na območju Novega mesta, predtem pa so za pomoč zaprosili tudi občane in prav informacije občanov so policistom pomagale, da so pobeglega zapornika popoldne izsledili in prijeli. Predali ga bodo pravosodnim policistom v nadaljno obravnavo. Kmetje pa opozarjajo, da je dizel zanje postal predrag ravno pred obdobjem, ko imajo največ dela. Cena kmečke nafte je presegla evro in pol, zato pričakujejo ukrepanje vlade. Predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek opozarja, da bo zaradi suše in jesenskih del pritisk na kmete še večji. Minister Janez Cigler Kralj pa jim zagotavlja, da iščejo način za znižanje cene. Država je sicer kmetom že namenila nekaj več kot 8 milijonov evrov pomoči, ampak zbornica meni, da bo to ob novih podražitvah ne bo dovolj. No, svet pa se poslavlja od legendarne country pevke Dolly Parton, ki je umrla stara 80 let. Njen predstavnik je potrdil, da je umrla v kratkem boju z rakom, o katerem javno ni želela govoriti. Pred smrtjo pa je družini zaupala tudi zadnjo željo. Želela je preprost, udoben počitek v mehki bombažni posteli. Tudi pogreb pa naj bi bil takšen, kot si je želela, majhen in zaseben. Pokopana naj bi bila ob možu Karlu Dinu, ki je umrl marca lani.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Zdaj, malo bi ti, mislim, četrtkovo, sredino vreme brava.
6: Mislim, lahko ti povem tudi četrtkovo.
0: Mislim, vse tako, ko zdaj zuna je, tako vidimo. Kaj pove četrtkovo?
6: Četrtkovo?
0: Ja.
6: Ne, prvo ti bom povedala trenutne temperature. Okay. Izola, Slovengrad 27, Gorenje, Ljubljana, Maribor 28, Murska Sobota, Slovenska Bistrica, Novo mesto 29, Semič 31 stopin. Jutr pa še en podoben dan današnjemu, sprva nekaj več megle čez dan, precej jasno. Temperature pa mogoče še malenkost više kot danes, med 28 in 32, celo do 34
0: poško. Obala.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Poglejmo ceste.
7: Pazimo, prosim, kosi počene pneumatike so na obeh voziščih v predoru Trojane na štajerski avtocesti A1 proti Celju. Torej, kosi počene pneumatike na obeh voziščih v predoru Trojane na štajerski avtocesti smer Celje. Počasi vozeč tovornjak pa tudi zapušča predor. Pazite, da ne pride do naleta. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje, na dolenski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Brezovico in potem še med Duncem in Postojno. Na gorenski avtocesti gneča proti Avstriji pred predorom Karavanke, pa tudi na cestah Maribor-Hoče, Logatec-Vrhnika, Lesce-Ble, Tomačevo-Črnuče, Trzin, Domžale-Krtina in vseh ostalih popoldanskih znanih. Zaprta pa glavna cesta Kozina-Starod med Podgradom in Račicami zaradi prometne nesreče. V obe smeri so zastoji, obvoza ni. Radar pa na lokvah smer Črnomelj v Vipavi pri Fami, na cesti Izola-Markovec pod bolnišnico Izola, na gorenski avtocesti A2 na nadvozu Naklo proti Ljubljani in na stojalu radar v Kranju na Zlatem polju nasproti Lidla. Nič 80, 22, 55, varno pot še naprej.
2: Korekcijski okviri Marc Jacobs, Boss, Tommy Hilfiger, Carrera in drugi. Zniženi se kar 30% pri nakupu nad 50 evrov. Moje minusleče.si.
0: Jaz sem gotovo zala, da že par dni nimaš nič ogrneno čez rame. Naša mlada praktikantka ima namreč celo leto nekaj čez rame. In jaz vedno, jaz ne morem najti funkcionalnosti in namembe tega, da ti imaš, kaj je to čez ramo naredi. Ali znaš, kaj je to oblačilo, ki...
6: A če ne bi bil celo poletje na dopustu, bi videl, da že celo poletje nijam nič čez rame.
0: Ampak zakaj pa, a si nehala dajati stvari čez rame?
6: Ker je v zoni 34.
3: Z Robertom Roškarjem in Salo Perlič.
6: Jaz se še navajam.
0: Ja, mi tudi tebe. Ja, ampak zdaj še vedno ne vem funkcije te. Zakaj imaš ti to čez rame, kaj tebe zdebe v rame? Zdaj, a oceniš dan od 1 do 10?
8: 10.
0: Ok, zelo si, mislim, to je zelo visoka ocena. Zakaj si pa tako vesela? A se ti naš šolak malo začenja?
8: Ja, se, sem, sem dober dan zgliz, zobni aparat, pa moje prijateljice gremi.
0: Ampak, jo, veš kaj, jaz sem pomislil, da ljudje kot bi zobne prst niso veseli. A si vesela, ker si ga dobila? Mislim, ker meni bi šlo na živci, če bi ga mogla nositi. A si vesela zato, ker boš imela pol lep nasmeh, pa te to veseli?
8: Ker sem ga dobila.
0: A ja, je super.
6: Da nič ne boli?
8: Ne.
6: O, to so ti pa fajna štima.
0: O, to je pa res super. Predvsem je pa pomemben končni rezultat, ne? Nekud boš imela, nekud boš pa snemala oglase za zobno pasto.
6: Recimo.
0: Recimo,
3: več dobre glasbe.

0: Timbaland i Balcu, Apollo. Alarm, nikomu zvoni? Komu zvoni alarm?
1: Ej, gremo mi s programom dalje. A veš drugač, da ima letos Lelosi diamant, da je diamantni sponsor NLB 30-ga Ljubljanskega maratona in ima celo novo kolekcijo maraton.
0: Ok, čekaj, bi ti za meni rado povedala, da imajo poleg teh odobnih kabojk, ki so dejansko pajkice, oziroma pajkic, ki so kabojke, pa zdaj še ne vem, imajo še cune za jogo, a oni imajo zdaj še ekstremno sportaške stvari.
1: Sportaške, ja.
0: Ja pa.
2: Prisluhni Roškarju, sodeluj v debati in ujemi pakete oblačil Lelosi. Za ston.
0: Koliko je velika ta trgovina?
1: Ta najnovejša, ki se je odprla na Rudniku, zdaj že osma v Sloveniji, je velika 116 kvadratnih metrov.
0: Zdaj prav razmišljam, kako je to glede na moje stanovanje, ker če imam jaz...
1: Ja, ok, vredi.
0: Kaj imam jaz?
1: Ja, boš lahko videl to že jutr. Še podrobneje pa spet v petek, zaradi tega, ker bova zdaj dva dni oddajala izpred Supernove Ljubljane Rudnik, kjer bo poleg popustov tudi v tej novi trgovini Lelo kolo sreče in se splača prideti pogledati tudi vsem vam, ne? Še pred tem imamo pa še mi dva nekaj za vas.
0: Ali z Roškarjevimi besedami šel domov ima tudi Lelosi darile.
1: Darile, paket iz kolekcije Maraton po izbiri v vrednosti 100 evrov.
0: In se veste, da vam ne moramo kar dati, ker nič ne pade z lune, pa brez matranja. Kako se glasi današnje vprašanje?
1: Kaj je bil tvoj največji maraton, ki ni imel nobene veze s tekom?
0: Večina ni primerna za eter, eden pa je in sicer, jaz sem še enkrat ob relativno normalni uri spal in sem spal do pol peti popoldne. Ampak do pol peti popoldne. In mislim, da je bila zima, je bilo že temno, ne, in jaz sem pogledal na uro tisto, ki kaže, pač, ko ima samo 12 številk, ne digitalna, in jaz apsolutno nisem vedel, ali zjutraj peti ali zvečer o peti. Ampak razumeš, nisem mogel vedeti. In potem sem to malo postopil, zekom, In noče te pa grem še za to, ni sedmi, osmi spat, ne, takar jaz ugotovim, da je večer. A ni to, oprostite, ampak ne bi jaz mogel neko plaketo za to dobiti?
1: Mislim, ne rada priznam, ampak če sem pa čist iskrena, pa moramo priznati tudi tak odgovor, ne?
0: Ja, ne.
1: Nič meni... 5-1-300-300, ja, tudi to šteje, ja.
0: Ja, a meni si ti dobro sem na to vprašala, no?
3: Zabavno je poslušati Radio 1.
2: Udobno je nositi Lelosi.
3: Udobje je nalezljivo. Lelosi v Supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi in izkoristi Lelomanijo 4x2 ter prejmi darilo ob nakupu. Lelosi, vidimo se na Rudniku.
2: Uživaj popolno poletje. Z Radijem 1.
4: Obožujem ga. Zrc morja, sonca, vročine.
5: Poletje.
3: Poletni Radio 1.
2: Več poletja. In več dobre glasbe.

0: Veste, kako pravijo? Rana ura, Gustinčičeva ura.
1: Pa kdo tako reče?
0: Vsi, kar vprašaj.
1: Maja Ziharja.
2: Lara Tošič in Isto Gustinčič, Augusta vsak delovnik, s tabo popijeta prvo kavo.
3: Tvoj poletni vibe od 6 do 10 zjutraj.
4: Pokrovitelj.
5: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
7: Zakaj bi izbrala dva, če lahko štiri? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 2 najcenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.
8: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
9: Pridružite se nam na odprtju nove trgovine iStyle Apple Premium Partner v City Parku Ljubljana v soboto 29. avgusta ob 10. uri. Izkoristite posebno ponudbo iPhone 17 Pro 256 GB že za 1099,99 evra, AirPods 4 že za 99,99 evra, MacBook Air s čipom M4 že za 899,99 evra. Ponudba velja samo na dan odprtja 29. avgusta. Se vidimo v City Parku.
10: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
11: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko.
12: Juhu!
11: Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
13: Vsak dom si zasluži najboljše. Ljubizol, zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barvni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
14: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
15: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
16: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
17: Žar je vroč, pivo pa ledeno, ampak ne katerokoli.
18: Kozel 00. Intenzivne barve, intenzivnega okusa, narejen na Češkem. Priljubljen po vsem svetu. Kozel 00. Poskusi ga.
19: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
4: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
1: Upiši se v višjo policijsko šolo.
4: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
1: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
4: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
20: Več na policija.si.
21: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
22: Vedno na boljše.
23: Kupujete nepremičnino?
24: Nepremičnine.net.
23: Nepremičnine.net.
24: Nepremičnine.net.
25: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
26: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
27: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
28: Počas. Vse se da naučit.
29: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
30: Sveže na Radiu 1.
31: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: Back to School popusti lahko čisto vsak dobi korekcijske okvirje Marc Jacobs, Boss, Tommy Hilfiger, Carrera in druge. Znižanje za kar 30% pri nakupu nad 50 evrov. moje-leče.si, na spletu ali v živo v optikah. Radijska mreža Radio 1.
1: Hvala, mala bi ti vreme brala.
2: Joj, z največjim veseljem, sekunda. Jasen dan, zjutraj smo imeli nekaj megle, čez dan se je razjasnila in nekaj podobnega bo tudi jutri. Torej na začetku nekaj megle, čez dan nekaj več sonca. Mi pa piše tle, da bo tudi v petek sončno in vroče.
1: Oprosti, kje te tebi to piše? A tebi kdo kaj pošilja?
2: Ja, se dogovarjam z vremenarji.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
4: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v

0: 15. Borut, poglejmo cesta.
1: Dobar dan, želim. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje, na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Bič in Ivančna Gorica, na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Brezovico in potem še med Duncem in Postojno ter tudi proti Ljubljani na več mestih med Logatcem in Brezovico. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, pa na cestah Maribor-Hoče, Lesce-Ble, Tomačevo-Črnuče, Trzin, Domžale-Krtina in vseh ostalih popoldanskih znanih. Pokvarjeno vozilo stoji na pospeševalnem pasu ljubljanske severne obvoznice H3 smer Šiška na uvozu Ljubljana Nove Jarše. Zaprta stara cesta razdrto Senožeče, tako je po križišču za Vipavo prometna nesreča. Promet pa ponovem urejen izmenično enosmerno na cesti Kozina Starod med Podgradom in Račicami, tudi tam prometna nesreča in ostajajo zastoji v obe smeri. Prometna nesreča se je zgodila tudi v Ljubljani na Rudni v križišču Betetova pri izvozu Ljubljana Rudnik smer Kozarje in pa pazite tudi na podrto drevo, ki ovira promet na cesti Ljubljana Črnuče Gameljne na Gameljski cesti. Promet je urejen izmenično enosmerno. Radar pa na dolenjski avtocesti A2 meri z nadvoza Novo mesto zahod smer Krško, na Lokvah so proti Črnomlju, v Vipavi pa pri Fami. Jaz pa vas čakam na nič 80 22 55. Srečno.
2: Zala prisežem, da mi je Google Pro kar pokazal glas, štiri načini, kako se izognem temu, da bom ostal brez denarja med upokojitvijo. Absolutno. Mi je prav kar pokazal ta glas. Jaz najprej mislil, zihar je kdo, mogoče kdo od sodelacov prijavljen z drugim profilom. Ne, prav meni je pokazal to. Špela, mi prosim poveš, kako ti gre sreda, 26. august.
3: Za 1.10.
2: Ja, mislim, to je super. Kako pa to, da je tak strašno fajn? Si zdrave, vesela, dnara, ful, srečna, vitka. Mislim, tukaj vem, da tako stvari nas vedno najbolj srečujejo. Ne?
3: Ravno grem na kolo, v službi sem imela pa ravno prav dela, ne preveč, ne premalo.
4: Ni bilo dolg čas, ni se pa preveč pretegnala.
2: Ja, ni pa bilo tak, da si zakinkala skoro tega, ki nisi vedela, kaj bi delala. Ne,
3: ne, točno tako, ne. Sem hodila, tako da nisem mogla zakinkati.
2: Ker je statistično še vedno nenavadno, da nekdo spoh reče, da je imel super dan v službi. Ali sem pa še, kaj pa delaš? Kaj je tvoja služba?
3: Revirna gozdarka sem.
2: Zelo zanimivo.
4: Wow.
2: Absolutno nisem vedel, da gremo v to smer.
4: Jaz
2: ti bom po resnici povedal, jaz ne vem, kaj pomeni revirna. Kaj pa dela revirna gozdarka?
3: Odkazujemo drevje, potem delamo načrte gojitvene, svetujemo lastnikom, trasiramo gozdne prometnice. Večino to.
2: Zdi se mi, kot da upravlja najna poslušalka ful pomembno delo, ki spreminja življenja in pliva na prostor, na zrak, na nas.
4: Pa se sploh ne zavedamo, ja, pogodno po gozdu,
2: ja,
4: ne?
2: Ja, da nekdo to dejansko vse ureja, ne?
3: Ja, ja, wow. Nekako tako, ja, res je, zato, ker je zelo pomembno, kakšne gozdove imamo. Če bomo skrbili za njih, bojo potem ostali tudi za naše potomce drugače, ne se pravi, prveč pa bo malo drugače.
0: Šel domov!
5: Radio. Še več dobre glasbe.

0: Včasih zjutraj me kronika prihaja. Jure, a mi prosim poveš, kaj se dogaja? Vem, da si te dni ti prevzel štafeto.
1: Ja, ne vem, kako je v notranjosti. Tu na obali je prijetno in delovno. No?
0: Ti si na...
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Lepo pozdravljeni, Jure Bidona, sem z vami. Državo so zapustili visokorasli Dončićevi klubski prijatelji. Bilo nam je lepo, so klicali v poslovilni pozdrav in ozdravljali so jim številni zvesti sledilci. Tu na obali pa s poletnimi pripravami na jesensko sezono končuje naša reprezentanca šankistov. Selektor Ruroš Komaj ob meni pozdravlja.
3: Živeli.
1: Vsakoletne poletne priprave ste s svojimi varovanci tudi letos izvedli ob morju v šotorišču, ne?
3: Šank poletni tabor je stalnica. Fantje si začetek poletja vzamejo nekaj predaha, a ne, pa časa za familije, konec avgusta pa začnemo tukaj s pripravami.
1: Postavite prav šotore?
3: Turbo Maximus, spalna vreča, glave proti shodu, zaradi logistike, imamo pa tudi poseben trening šotor, šank, rekviziti pa klopni. Ne.
1: Ja, kako pa poteka vaš dan? Se začne zgodaj?
3: Ne preveč. Zjutraj si vzamemo čas za regeneracijo, lahko rečem, da počakamo, da nas budi sonce. No. Potem je tradicionalno pranje zob, ustna higiena, treba je pa če razkužiti. Malo zajtrka, običajno ribce, skuša sardince, pašteta, namazi, kaj tazga.
1: Klasika, ne?
3: Pol se pa že krh malo začnemo zbirati v trening šotoru in tam vsak svoj vrček, se zberemo ob sodu na pipi, a ne, in se kar začne trening. Moram reči,

0: Med treningi je vedno odlično sproščeno za vše.
1: Yeah.
0: Skupaj nekako zbiramo, pa krpamo spomine na prejšen večer.
1: Yeah.
0: Da nam uspe se staviti na celotno sliko, ne? Vsak ima delček. Veliko je smeha, no? Pa ves čas trening seveda zraven.
1: Do kosila, ne? Verjetno.
0: Ja, dobro, ne. Kosila so nekaj preprozga. Tudi, če ga spustimo, to ni neke jeze.
1: Mm-hmm.
0: Popoldne se pa prestavimo na obalo. Ne? Tukaj je zelo lep vstop v morje, kamenčki, po parih metrih si ravno do pasu vod in to nam večini kar zadošča. No.
1: To je nek odmor potem.
0: Ne. Tudi na obali imamo hladilne torbe. Viziti s sabo praktično ves čas treniramo. Ne.
1: Ja.
0: No, zvečer pa finale. Ne. Doskrat gremo tudi na teraso trenirati. Šank se posod najde.
1: Šankisti ste tu še do konca tedna.
0: Ja, seveda. Ne. Začne se šola, fanti imajo doma družine, otroke.
1: Ja.
0: Nekaj časa, da se doma vse postavi na svoje mesto. Ne. Pol pa začnemo s klasičnimi petkovimi večernimi treningi. Ne. Počas. No.
1: Dobro, naj vam gre vse po načrtih, selektor Koma, uspešne priprave še naprej in srečen povratek domov vam želim.
0: Hvala, brez skrbi. Ja. Greste v trening šotor na eno pipco?
1: Slovenska šank reprezentanca se že zelo resno pripravlja na nov tekmovalni cikl in jesen bodo zagotovo vstopili v odlični formi. Z obale za zjutranjo kroniko sem poročal Jure Bidona. Lep pozdrav.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Halo?
0: Čučnik, dajte že mir.
3: A, komodel, ja kje pa ste?
0: V Portorož sem skočil za par dni.
3: A ja?
0: Ja.
3: A je kakšna policijska konferenca?
0: Ne, je pa plaža.
3: Plaža?
0: Par korakov od hotela.
3: A res?
4: Poletja še ni konec. Še je čas za nekaj dni v morju. Izkoristi do 15% popusta na ultra last minute odih v hotelih Life Class. Takoj rezerviraj in profitiraj.

0: Ok, zala, tebe bi, kateri pa je bil tvoj največji maraton, ki ni povezan s tekom, ki ti oprosti neka maraton, kaj tekaška nisi, no? Mislim, jaz apsolutno nisem, ne?
1: Ja, preteko tudi jaz nisem.
0: Jaz sem enkrat spal do pol peti popovdne, kaj pa ti?
1: Joj, enkrat sem peljala dedija na zdravniški pregled in sem ga čakala v avtu. In sem mislila, da bo to takoj konc in sem imela prižgan avto. In sem čakala in čakala in čakala in čakala, ampak ta avto ni bil prižgan, ampak sem imela sem ključ malo vrjen. In od tega, da sem ga čakala uro pa pol, mi je pol crknul avto, ker se je spraznil akumulator in sem pol čakala še eno uro, da sem jim prišel na kable vžgat avto.
0: Zakaj te nisi šla s bogim dedijem noter v ambulanto, pa bi ga tam čakala? Reveš, tak mu je bilo, tudi bi rabo družbo, pa se ne vedo niti, kam mora iti pa nič.
1: On je čist absolutno vse vedo in zmenjena sma bila, da ga počakam v avtu. Ne rabim gužve dela, če je
0: ampak jaz ne vem, če že kjer zdravniški pregled o zgodovini trajal tok ceta, da bi ga nekdo počakoval to.
1: Pač, lej, vprašal si me, kaj je bil moj maraton.
0: Ja, ja, okay, dobra.
1: Ne rabim se džatel mojih
0: soj. Sebež, jaz absolutno imam vedno 22 pod vprašanj. Dajte vi, prosim, odgovoriti enako, ker bomo nekomu izmed vas, ko bo odgovoril na to vprašanje, ne glede na to, kak odgovor bo, in ga bomo žrebali podarili darilni bon za Lelosi za 100 evrov.
2: Radio 1 Dolenjska. Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.

0: Nam pridruži u Bovcu. Če še nisi prijavljen, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostani ob progi, bodi del nje. Prijave na www.blitz-bovecmaraton.si.
1: Kaj če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
2: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Za več informacij in testno vožnjo obiščite Autocenter Volk v Trebnjem.
6: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam delati?

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Radio 1.
0: Poletje imamo radi.
2: Gremo na more, pa se kupamo, pa se družimo s prijatelji.
1: Več poletja
3: na Radio 1.

0: v novicah, ki bodo sedaj v buri, pa na ti smešku, kaj slišimo?
1: Ne boste verjeli, da se na Kitajskem zelo slabo piše električnim avtomobilom. Kdo bi si mislil?
0: Čakaj.
2: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
2: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
4: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Policija je prijela 41-letnega Srečka Brajdiča, ki je dopoldne pobegnil izpred bolnišnice v Novem mestu. Iskalna akcija je končana, poziv javnosti pa preklican. Policisti so ga sledili s pomočjo informacij občanov in ga bodo predali pravosodnim policistom. Brajdič je pobegnil med spremstvom na zdravniški pregled. Zakaj in kako mu je uspelo pobegniti, pristojni še niso pojasnili. Iz Novega mesta pa v Pomurje kritično upadajo zaloge podzemne vode. Ogroženi so vodni viri sistema, ki s pitno vodo oskrbuje 12 občin. Direkcija za vode zato uporabnike z vodnimi dovoljeni na območju Tišine, Murske Sobote, Beltincev in Radencev poziva naj črpanje omejijo na najnujnejše. Če se bodo razmere še poslabšale, lahko začasno prepovejo odvzem podzemne vode za vse namene razen oskrbe prebivalcev. Za gospodinstva nova prepoved za zdaj še ne velja, je pa priporočljivo varčevanje. No, Kitajska pa je zaradi varnostnih pomislekov odredila odpoklic več kot 4 milijonov električnih avtomobilov. Skoraj 3 milijone je teslenih, prizadeti pa so tudi modeli Xiaomi, Xpeng in Geely. Težava so skrite vratne kljuke, ki so lahko po nesreči in izpadu elektrike težje uporabne. Problem lahko nastane, če je avto udeležen v hujši nesreči in odpove elektrika. Takrat morajo vrata čim prej odpreti potniki ali reševalci. Kitajska bo zato od prihodnjega leta zahtevala, da imajo avtomobili možnost mehanskega odpiranja vrat tudi brez elektrike.
0: Poglejmo ceste.
5: Ceste ali vrane?
0: Mislim,
5: kaj
0: češ prej? Ni to eno pa isto skor, no?
5: A res?
0: Ne.
5: Wow.
0: Zala, mala bi ti vreme, bra?
5: Ja, pa veš, da bi. Jutro bo podoben dan današnjemu, kar pomeni zjutraj nekaj nizke oblačnosti ali megle, čez dan se razkadi in bo sončno jasno, brez oblačka in čista šajba. Temperature pa visoke, med 28 in 32, tudi do 34 bo jutri, trenutno pa Izola 27, Maribor 28, Kočevje, Bohinj 29, Ptuj, Ljubljana Novo mesto 30, Šempeter pri Gorici 31, Vinica 32.
0: Ja pa, kak si ti to zdaj zgledno prebrala, praktikantka naša?
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Šola se začne v mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 €. Vse za šolo v mladinski knjigi.
0: Ceste.
6: Lepo zdrav. Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje in od ljubljanske obvoznice proti Šentjakobu na štajerski avtocesti, na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Bič in Ivančna Gorica, na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Brezovico in kontra proti Ljubljani na več mestih med Vrhniko in Brezovico, pa na cestah Maribor-Hoče, Trzin, Domžale, Krtina in vseh ostalih popoldanskih znanih. Zaprta je stara cesta to Senožeče, takoj po križišču za Vipavo prometna nesreča. Še ena prometna nesreča na cesti Kozina Starod med Podgradom in Račicami. Promet je tam urejen izmenično enosmerno in prometna nesreča tudi v Ljubljani na Rudniku v križišču Betetova pri izvozu Ljubljana Rudnik smer Kozarje. Modri na dolenjski avtocesti A2 čakajo na nadvozu Novo mesto zahod smer Krško, v Apačah na Dravskem polju poslikajo in pa na Cvenu pri Ljutomeru pred Kapelico. Srečno in varno na pot.
7: Škerjanc pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na škerjanc.com.
0: Škaj študiram, kaj če imam zala bradne garje?
5: Ti imaš bolhe.
0: Zaradi tega, ker me prav brada me srbi.
5: Ja, in zelo mi je žal, da med novicami ni bilo kamera uperjena tudi proti teb, čeprav ne bi bilo niti malo spuštljivo.
0: Ne, nikaj drugi me ne srbi, sem brada in razmišljam, če imam prav garje v bradi.

0: do tebe se uči.
1: Kje pa sem?
0: Kaj so že, oprosti, kaj so že garje sploh? Razloži mi, kaj so garje.
1: Ja,
0: kaj je že to?
1: Ja, tako bi se ti delali fleki, pa bi se
0: okay, ti... Pa, da so, te pa recimo, kaj pa, če imam bradne uši?
1: Bolha imaš,
0: ja. Ne, veš, kaj sem se razmišljal? Recimo, da sem stal zraven nekoga, kam uši, ampak jaz sem meter 91 in uš ni mogla skočiti visoko in je zletela glido brade in so se mi na bradi naredile uši. Me razumeš, imam bradne uši,
1: super.
0: Ker se previsok, da bi skočila tak visoko.
1: Ja, super, hvali se s tem, ja. Se veš, da zdaj bojo še iz brade šle gor, ne?
0: Mene bo skrbi, da bojo
1: šle dol.
0: Bože, ne, daj, da grejo dol. Šel domov, Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Ej, ale ak sa vám prosím povedať, tak ma zálo in šovom domov jutri po petek na obisk. Uh-huh. Mi šovom domov má rád tu výske, ne som tiste, ko ľudia sem pridajú, ne? Ker tu máme rádi, a pak tu my rádi gremo na obiske, zato, ker ľudia nám vedno dajú, kaj sa jesť pozapiť. Mama me učila, da najmanj zagrešiš, čo po resnici poveš. Pa najmanj te so ljudje jezni na tebe, pa najmanj se lahko ljudim zamereš.
1: Ker pol, dobro,
0: to je sleko pri resnica, da ne bomo samo ja. V glavnem, poslušalce tudi srečamo, pa svet vidimo malo, ne? Pa tebe vidimo, Mojca, pa Nika, pa Jure, pa Lana, pa, a veste, da vidimo, kdo so naši poslušalci.
1: Ja.
0: Gremo pa lahko kamorkoli, ne? Recimo, lahko gremo tudi v 8. fizično prodajalno Lelosi, ki se glizda je odprla in mi bomo zato jutri pa petek pri njih na obisku. In bomo lahko napolno probavili v njihovi fizični trgovini v Supernovi Ljubljana Rudnik, ker imajo, oprostite, pač čudežna oblačila in to me zdajšnji cvjeten učijo sodelovke, da imajo džins hlače, ki izgledajo kot pajkice, oziroma ne, pajkice, ki izgledajo kot džins hlače.
1: Ja.
0: In da je to super, zato ja. Ker imaš oblečeno nekaj ekstra udobnega, ki izgleda, ki bi načeloma moglo biti neudobno, pa ni. In
1: strmate
0: to rade. Kot da imate nekaj, ki je lepo oblečen.
1: Tako.
0: Pa yoga oblačila imajo, pa danes mačite, da imajo maratonska oblačila. Mm. In pol mi si, deci, mislimo, da to je tak ženska trgovina. In pol me očite, ne, a pa mi pravi sodelavka, Vesna, a si ti že kdaj prijel moško pidžamo Lelosi v roke?
1: Ja.
0: Enkrat jo primi v roke. Ker ko še enkrat prijel moško pidžamo Lelosi v roke, a nešto to imeš mene druge pidžame.
1: Ja.
0: A si kdaj dal moške hlače Lelosi gor? Ko je vse raztegljivo, pa streči, pa mehko, pa... Gledaj, nijem zdaj dva dni tam to vse prešla, to pa vse probavo. A sem zala, jaz to prav zdaj povedal.
1: Zelo dobro ti poslušaš.
0: Ok, ampak ne sem, da mi dva od tam odaja pa šel domov, ampak mi dva mama tudi neko šel domov tablo. Ne, kolo!
1: Mislim, čisto se pa tudi ni šel domov, no. Je pa Lelo kolo sreče, ja. Splača se bo biti tam, no. Kot se splača drugač tudi dan sodelovati na nič 5-1-300-300 z odgovorom. Kaj je bil tvoj največji maraton, ki ni imel nobene veze s tekom?
0: Vendar se gre za 100 euro. Lelo si bona, no.
1: Tako je.
0: Rad povedal, ja. Robert, kaj je bil tvoj največji maraton, ki nima veze s tekom?
2: Naredil sem otroško sobo iz dnevne sobe, pregrado iz Knaufa, ko nikoli nisem delal kaj tazga. Učil sem se pa prek YouTube-a. Samo uk mojster.
0: Pravilno.
1: Vidiš, da se da tudi z YouTube-om kaj naučiti. Nika, kaj je pa tvoja maratonska?
3: Pravi, sin, ko je bil bolan, mož je bil službeno odsoten in sem seveda jaz potem 3 noči in 3 dni žurala s tamalim, ker ni mogel spati. No, zaspal je po 20 minut v naročju, ker je bil tako močno bolan, prehlajen z visoko vročino in je trajalo, no, in je trajalo in nismo prišli k sebi, no. Tako da tisto je bilo maraton na moj način.
0: Ano, lahko še prosim, vi javite vaš najtekaški maraton na 051-300-300. Jaz pa pijem, Lelo, si jutri šlata vaše pijame.
1: Šlata? Jaz si boš tako vzel.
0: Jam tak šlata vaše pijame. Svi.

0: Medtem nekaj poveš. Sprašujemo danes poslušalce, kateri je najdaljši oziroma največji maraton, ki ste kadarkoli naredili, ki ni povezan s tekom. In piše, nekdo je napisal ena klasika, Harry Potter maraton novembra. Vsi filmi eden za drugim. Vem, da imajo Rok Štenberger, prijatelj mi enkrat rekel, da imajo novembra vedno maratone Harry Potter filmov. Pa mi zanima, zakaj novembra? Kak razlog novembra? Je to Harry Potter mesec? Jaz nisem gledal niti enega filma.
1: Drugač, jaz sem ga gledala decembra. Zdaj ne vem, zakaj novembra, mogoče da je še malo bolj v pričakovanju vse skupaj, ampak Harry Potter je vezan na Božič.
0: Harry Potter je vezan na Božič?
1: Ja, dogaja se ogromno okoli božičnega večera, božičnih počitnic, kakorkoli.
0: Ja, mogu ga v knjigo prebrati. Jaz absolutno nisem, da je to kakorkoli povezano z Božičem.
1: Ta bi bilo všeč dejansko, veš?
0: Ne veš, zakaj nisem nikoli zares. Po moje pol, veš kaj, ful je bilo že vse popularno, pa pol bilo že ven šesta knjiga, potem sem si rekel, kaj za ne gremo, od začetka?
1: Ja, od začetka, ja.
0: Kaj te nas gremo, od začetka?
1: Ja, ja, od začetka.
2: Torbe na rame, rumene rutke okoli vratu. In previdno na pot.
3: Ob začetku šolskega leta bomo Radio 1 z zavarovalnico Triglav in policisti znova na terenu. Merili bomo hitrost, umirili promet ter z lepimi nagradami nagrajevali strpne in previdne voznike.
2: Zmanjšaj gas in vzemi si čas, ker otroci nimajo rezervne poti v šolo.
3: Kuža pazi svetuje, kuža pazi varuje. Preden prečkaš cesto, se ustavi korak od roba pločnika.
4: Zakaj bi izbrala dva, če lahko štiri? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 2 najcenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.
5: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
7: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko.
8: Juhu!
7: Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
9: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
10: Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
11: Gostinci, trgovci in podjetniki, prihranite čas in denar. V Tuš Cash & Carry vas čaka vse za vaš posel na enem mestu. Naročite na tuš.cc.si. Na voljo je tudi dostava.
12: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
13: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
14: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 €.
13: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
15: Škerjan s pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na skerjanc.com.

0: nadstopja.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Iščete nepremičnino?
1: Nepremicnine.net.
0: Nepremicnine.net.
1: Nepremicnine.net.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami Dejan Dogaja Band, Agropop in Atomic Harmonic.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
5: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopite na spasteater.si.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Denar ni problem.
9: Kaj pa je?
8: Ti.
10: Uf, to pa boli.
8: Morgan Housel. Psihologija denarja.
11: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.

0: Janc pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škrjanc in na skrjanc.com.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Prej sem rekel na robe v tem delu segmenta programa, ne? Na povedu nam... ceste. Sreda. 26. Ja? August.
3: In kaj imamo zdaj?
2: Vreme.
3: Bravo. In sončno bo tudi jutro, tako kot je danes. Temperature visoke ostajajo med 25 in 30, danes jutri pa celo do 34.
2: Yeah!
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
4: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: Ceste.
5: Lepo zdrav. Zastoji so na štajerski avtocesti še vedno v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje in med Zadobrovo in Šentjakobom, na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Vič in Ivančna Gorica, na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Brezovico in proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, pa na cestah Maribor-Hočelesce, Bled, Tomačevo-Črnuče in vseh ostalih popoldanskih znanih. Zaprta je stara cesta Razdrto-Senožeče, takoj po križišču za Vipavo, prometna nesreča. Še ena prometna nesreča na cesti Kozina-Starod med Podgradom in Račicami. Promet je tam urejen izmenično enosmerno in nesreča tudi na cesti Celje-Laško v Tremarjah pri Gostišču. Radar pa v Apačah na Dravskem polju in pa na Cvenu pri Ljutomeru pred Kapelico. Hvala za vse klice. 080 22 55.
2: V šov domova so v tem tednu častitujemo. Veš kaj, dosti nedovršniko častimo, ker večkrat častimo, torej čaščaš.
3: Prosti, častitujemo.
2: Čaščaščimo.
3: Kako si pa...
2: Častitujemo.
3: Obdarujemo.
2: Ni mi ta beseda tako všeč.
3: A ja, pač ker mora biti ena, ki si jo zmislil.
2: Ja. V glavnem več darili Bono Lelosi bomo potaljali za 100 evrov, zato ker gremo jutri in v petek na otvoritev njihove osme fizične poslovalnice, super nova rudnik in bo super fajn. Ne odprla se že, ampak zdaj bodo imeli še dodatno ekstra bučno slavje, ker mi prijemo tja.
3: Ja, sam za to, ja, ker boš ti tam.
2: In ob tem bova tudi danes podarila častitovala darili Bono Lelosi za 100 evrov. Klemen, a si prosim tako prijazen pa poveš, kaj je bil tvoj največji maraton, ki ni bil povezan s tekom?
6: Sem 12 ur vozil ta spremljalni avto na te dobrodelni preditvi, ki je imel ta društvo Never Give Up, ki so imeli Srce Slovenije. Oh. Ker najprej ta Matej Markovič, ki je v bistvu ustanovitelj, pa bivši ultramaraton, si je pa najprej preplavil celo slovensko obalo, pa je prekolesaril celo Slovenijo, pa še preteko 250 km. Tako da v bistvu je bilo, da je prišel na zemljevidov srce van izrica, ki je vse to pol ta trasa pogledala. Mislim, takrat sem še v vojski delal, tako da sem bil v bistvu prek vojske konca do vojske dela in smo imeli to, da smo v bistvu z vojaškim tem kombijem, smo spremljali nekaj kolesaru, pa pol, da smo ven dajali pijačo pa tako.

0: Jaz bi vrnil Nokia 32, pa kačo bi igral na njej. Res, jaz imam take lepe spomine na te cajte. A to so bili tudi cajti, ko sem še bil samo, ne vem, 5-10 minut na dan na telefonu. A ajde, sem kačo igral, sem bil 20 minut. Po pa so prišli ti skrini, pa vse te aplikacije, pa Instagram je pa to, zdaj pa konc. Zdaj pa ne moramo več nazaj. Tako da jaz bi iz teh prejšnjih časov vrnil Nokia 32, pa kačo. Zala, kar prisedi. Ti veš, kaj je Nokia 32? A veš ti spod, kaj je to Nokia in če veš ti, kaj je to kača?
1: Vem, kaj je Nokia. Kaj če vem, kaj je?
0: Kaj je kača?
1: Kača je žival.
0: Dobro. Dobro jutro, šovo so se danes Lara Tošič, Miha Deželak in Isto Gostinči spraševali, kaj bi vrnili namreč nazaj z preteklosti. Jaz bi vrnil kačo pa Nokia.
1: Kača je še vedno tle. Nokia drugače obstaja.
0: Veš, kaj, veste, kaj morate vedeti? Zale ličili pravkar kučala srednjo šolo.
1: Hvala.
0: In so se pogovarjali, bi bil to Walkman, diskoteka, bencin po ceni, ne, ko je bil še bencin, like, pol evra na liter. Kaj ste se našteli? Je. Naštejte. Doreče, o kači bomo imela še kako rekla.
2: Jaz bi povrnila figurice v kinder jajčkih. To je bilo to, tisti levčki, krokodilčki, nilski konja, kaj so bili hipopotami. To je bilo to, plete brezvezne igrače, ki imamo danes.
3: Ampak ja. To je pa res.
4: Kaj še pravite?
5: Igra brez veja.
4: Poznamo.
5: Zdržavne ja. Sabo v zdržavnih igrah, da tek mojo. Zdržavljaka praš, prvi don ve.
6: Absolutno sem to spremljal. In tako eno mesto, recimo Trebnje, je predstavljalo Slovenijo.
4: Ja, da best je bilo. In pa Tomaš?
7: Čokolešnik, ki je bil v kartonski embalaži. Notri si imel še en karton je bil notri in gore je bila sestavljanka tisti iz kartona narejena.
6: Zlešnik in veverico.
7: Druga stvar bi na taj vrnil. Od tega, da bi bil bencin cenejši viroma nafta, pari telefoni bi mogli nazaj tri. Mere so zdaj vsi neki na okolj koliko mesečniki. Prej si imel telefon doma na žico in najbolj zanimivo je bilo to, ki si se oglasil pa te un vprašal, a si slučajen doma.
4: Na stacionarnem telefonu.
8: Dobro jutro šov.
9: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
8: Radio 1.
9: Vaš pes pušča dlake.
8: Vaš partner pa izgovore.
9: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
8: Več na roborock.si.

0: Draga Ania, prosím, povieš, kaj bil tvoj najväčší maratón, ki si ga kdaj oddelala, ki ni bil tekaški maratón?
1: Ja, rojstvo otroka. Ja, naporen, na koncu nagrada, pa še vedno bi ponovila.
0: Mislim, že da si ne mogu spoh predstavljati jaz. Ne.
2: Radio 1 Dolinska.
3: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
4: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
7: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
8: Italko Keramika, tovarniška 3, Krško, Italko.

0: Petič, slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Plasta iz Šentruperta išče okrepitve v proizvodnji. Želiš redno plačilo, poln regres in 13. plačo? Ne odlašaj in se pridruži stabilnemu podjetju s tradicijo. Piši na info@plasta.si.
2: Brezplačni optometristični pregledi v očesnem centru Preskar. Vabljeni.

0: Če bi recimo naredil neko poprečje našega počutja ob tem, ko bomo poslušali Matic novice o petih,
1: same težave.
0: A misliš, da bo naša reakcija ali
1: Ne, ne bo vreda.
0: Presežem.
2: V Bags & More in Office & More bo izjemne šolske prehranke. Zvezki 2 plus 1 gratis. Velika izbira šolskih potrebščin ter 4% popusta na delovne zvezke ob takojšnjem plačilu. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in peresnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: Petje.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meškov. Vsak čas bo znova zazvonil šolski zvonec in znova bo čas tudi za nakup šolskih potrebščin. Pomembno novost čaka družine četrtošolcev. Ti bodo letos prvič brezplačno dobili delovne zvezke in delovne učbenike. Doslej je to veljalo za učence prvega triletja. Učbenike pa si lahko vsi osnovnošolci še naprej brezplačno izposodijo v šoli. Kljub temu začetek pouka ostaja velik strošek. Nakup torbe, zvezkov, pisal in drugih potrebščin lahko po oceni Zveze Anite Ogulin doseže do 300 evrov na otroka. Med letom se temu pridružijo še izleti, šola v naravi in druge prašljive dejavnosti. Iz Slovenije pa v Himalajo, kjer so nenadne poplave na meji med Nepalom in kitajskim Tibetom zahtevale najmanj 9 življenj. Voda je odnesla hiše, ceste, mostove in dele hidroelektrarn. Nepalske oblasti preverjajo tudi poročila o več 100 pogrešanih, med njimi številnih turistih. Reševalni helikopteri zaradi visoke vode ponekod ne morejo pristati. Prebivalcem ob rekah so naročili naj se omaknejo na varnejša območja. Natančni vzrok poplave še ni potrjen. Za konec pa še kraljeva vrnitev. Princ Harry in Meghan sta po 6 letih življenja v ZDA z otrokoma prispela v Veliko Britanijo. Archie in Lilibet bosta septembra začela obiskovati britansko šolo. Družina bo živela zunaj Londona, Harry in Meghan pa se ne vračata k kraljevim dolžnosti.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Dobar dan, se lepo, bo tudi jutri lepo.
5: Ja, zelo
0: super,
5: podobno.
0: Super, prosto, da se zanimalo.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Poglejmo prometne zadeve.
7: Lepo zdrav. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti smer Avstrija med krožiščem Pesnica in priključkom Šentilj. Zastoji pa so na štajerski avtocesti tudi v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje in med Zadobrovo in Šentjakobom v smeri Celja. In pa na dolenjski avtocesti gneča smer Ljubljana med priključkom Obič in Ivančna Gorica, pa na cestah Lesce, Bled in Tomačevo Črnuče. So pa posledice prometnih nesreč odstranili na cesti Razdrto Senožeče pri križišču za Vipavo, cesta je spet odprta, prav tako posledice prometne nesreče odstranjene na cesti Kozina Starod med Podgradom in Račicami. Radar pa na Stojalu opažen v Grosupljem pri Mizarstvu Jošt. Če jih opazite še kje ali oni vas, nič 80 22 55 srečno.
8: Škerjanc pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na škerjanc.com.
3: In Salo Perlič.
9: V teoriji sem pripravljena.
10: V praksi pa poslušajte.
0: A je, Ljubica, se ti si glih teoriji pripravljena, ker to vreme je direktno za gdje za kole pa preveraš. Ti si glih teoriji pripravljena. In no, zdaj pa imaš, zdaj se pa res potudi, ker zdaj imaš 20 sekund za trenutek slave, ker je tvoja rubrika nenavadno dejstvo dneva. Zdaj pa se res izkoristi ta priložnost, ki ti je ponujena.
5: In ful imam dobrega, drugač danes.
0: Ovej.
5: In sicer ne moram im tega, da ga ne bi posvetila Dolly Parton, ki smo jo žal včeraj izgubili.
0: Kera legenda.
5: Ja, in posnela je taka legenda celo skrivno pesem z naslovom My Place in History in jo zaprla v zaklenjeno sansko skrinico in ta bo ostala skrita še kar neki čas oziroma natančnej, izdana bo na njen 100. rojstni dan in sicer 19. januarja 2046.
0: Kjera huda zgodba.
5: Čez 20 let, no? Wow.

0: Prisluhni Roškarju, sodeluj v debati in ujemi pakete oblačil Lelosi. Za ston.
1: Ej, poslušaj, Dušanka, ej, kaj je to salsa vikend, ljubi Jezus?
2: Salsa je ples, ne? Mi se to vemo. Ne govorimo o mati, ne?
1: Ja, ste me podučile zdaj, dame. Ja, ampak bolj me zanima ta ideja vikenda, da to kar cel vikenda se, zdaj, se ne more cel vikend salsa plesati.
2: Ja, valjda, da še lahko. Mislim, to je bolj kaj tekaški maraton.
1: Vse mi povej.
2: Ne, to je v bistvu, to je tako. Mi pač ponavad hodimo za vikende na kakšne evente in to je potem, ne vem, od petka do nedelje ali pa ponedeljka zjutraj plešeš. In to plešeš tako 15 ur na dan.
1: Oprostite, kaj?
3: Wow.
2: Če ne plešeš, ne plešeš skos, ne? Imaš možnost plesati skos, ne? Od 12 pa do, ne vem, 6 afternoon social, pa greš nekaj pojes, pa greš mogoče malo zapančat in pa greš ob 11 nazaj in plešeš do 5 jutraj.
1: Med dnevom greš malo se vlešt in pol dalje plešeš salso?
2: Ja.
1: Koliko ur na danju pa ti plešeš?
2: Ja, zdaj med počitnicami bolj malo, ne, pa polet, ne. Ampak no. Čez sezono pa vsak dan vsaj 2 ure.
3: Ja, ampak kaj pa na tem salsa maratonu?
1: Na salsa maratonu koliko ur na dan, ko si rekla, da lahko 16 ur na dan plešeš. Koliko ur od teh ti plešeš?
2: Ponavad je tam med 4 do 8. Odvisno, okay, koliko še imamo fajn. Ful je dobro, res.
1: Kje te je to? Dobro.
2: Po celem svetu se pogajajo.
3: Zelo, wow.
1: Draga moja, to je zelo zanimiv maraton in ker smo vas danes povabili, da, da z nami delite maraton Kinite Kaški, ki je bil eden največji, ki ste kdaj zrihtali. In draga kolegica Blaši Žrebna, dobila si Lelosi bolj za 100 evrov čestitke.
3: Zdaj bo lahko pa plesala salso v udobnih Lelosi oblačili.
1: In nic te ne bo žukalo v hrbet, ker boš imela streči.
2: Ko nič ne bo žulilo, ne?
1: Nič ne bo
3: žulilo. A ja, pa še vmes se bo šla lahko lešt v Lelosi pižami.
1: Ker je itak vse tako mehko pa udobno. Dragica.
2: O, kako dober.
1: Lelosi se da tudi probati fizično, ne rabiš samo na spletu gibati, če ti paše pa če ti ustreza. Recimo imajo že 8 prodajalno super novi, mi bomo jutri pa petek tam. Če se čaj ne greš, kaj mimo pri na obisk.
2: Pridem.
3: Še lelo okolo sreče bo.
1: Med peto pa šesto.
2: Odlično, odlično.
4: Zabavno je poslušati Radio 1.
0: Udobno je nositi Lelosi.
4: Udobje je nalezljivo. Lelosi v Supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi in izkoristi Lelomanijo 4 za 2 ter prejmi darilo ob nakupu. Lelosi, vidimo se na Rudniku.

0: Jutranji kroniki.
1: Ja, no, pol se pa že kar mal začnemo zbirati v trening šotoru in tam vsak svoj vrček, se zberemo ob sodu na pipi, a ne, in se kar začne trening. Ja. Moram reči, da je med treningi vedno odlično sproščeno za vše. Skupaj nekako zbiramo, pa krpamo spomine na prejšen večer, a ne, da nam uspe se staviti eno celotno sliko, ne, vsak ima delček. Velik je smeha, no, pa ves čas trening seveda zraven.
0: Jutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
2: Halo?
1: Čučnik, dajte že mir.
2: A, komodel, ja, kje pa ste?
1: V Portorož sem skočil za par dni.
2: A ja?
1: Ja.
2: A je kakšna policijska konferenca?
1: Ne, je pa plaža.
2: Plaža?
1: Par korakov od hotela.
2: A res?
3: Poletja še ni konec. Še je čas za nekaj dni v morju. Izkoristi do 15% popusta na ultra last minute odih v hotelih Life Class. Takoj rezerviraj in profitiraj. Zakaj bi izbrala dva, če lahko štiri? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 2 najcenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.
4: Pridružite se nam na odprtju nove trgovine iStyle Apple Premium Partner v City Parku Ljubljana v soboto 29. avgusta ob 10. uri. Izkoristite posebno ponudbo iPhone 17 Pro 256 GB že za 1099,99 evra, AirPods 4 že za 99,99 evra, MacBook Air s čipom M4 že za 899,99 evra. Ponudba velja samo na dan odprtja 29. avgusta. Se vidimo v City Parku.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 evrov.
3: Super sreda, super cena.
6: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
7: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
8: Žar je vroč. Pivo pa ledeno, ampak ne katerokoli.
9: Kozel 00. Intenzivne barve, intenzivnega okusa. Narejen na Češkem. Priljubljen po vsem svetu. Kozel 00. Poskusi ga.
10: Trenirka, nahrbtnik Superge in legendarna bela majica. Nekatere stvari so enostavno večni klasiki. Vse, kar potrebuješ za začetek šole, te že čaka v Decathlonu z najboljšim razmerjem med ceno in kakovostjo.
11: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
12: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
13: Upiši se v višjo policijsko šolo.
12: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
13: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
12: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
14: Več na policija.si.
15: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
16: Vedno na boljše.
17: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
18: Gremo v hribe prav vsi.
17: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami Dejan Dogaja Band, Agropop in Atomic Harmonic.
18: Gremo v hribe prav vsi.
17: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
19: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: škarjan s pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škarjanc in na škarjanc.com.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Zala, malo bi vreme brala. Alarm, alarm, Zale ni v studiju. Kdaj bo Zala malo vreme prebrala? Kdaj bo Zala malo vreme prebrala?
3: Jo, če me misliš zdaj takoj skina, taj po tem, ko ti povem, da bo jutrišnji dan enak današnjemu, temperature ostajajo visoke.
4: Čas je pjeste.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
6: Dobar dan, Čučrik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
5: Seveda.
6: Ja, kdaj pa pol spite?
7: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. 80-19-18.
4: Poglejmo ceste.
8: Lepo zdrav. Počasni pas je zaprt na Štajerski avtocesti proti Avstriji pred priključkom Šentilj, prometna nesreča. Vozni pas pa imamo zaprt na Pomurski avtocesti A5 proti Murski Soboti pred priključkom Turnišče in sicer zaradi pokvarjenega vozila previdno. Zastoji še na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje in v smeri Celja iz smeri vzhodne obvoznice med Zadobrovo in Šentjakobom. Na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, pa na cestah Lesce, Bled in Tomačevo Črnuče. Prometna nesreča pa ovira promet v Vodicah v križišču z obvoznico iz smeri Gorenjske avtoceste. Radar pa na Stojalu v Grosupljem pri Mizarstvu Jošt. Varno pot.
4: Ej, veš kaj, gledam, to ste že 2 leti na praksi, da se vseeno po fetovremensko napoved, drugače boš še 2 leti na praksi, razumeš, da čim prej priješ na naslednjo stopnjo.
3: Hvala lepa.
4: Kako bo vreme?
3: Hvala, zelo uvidevno.
4: Res, a veš, imam manire, no?
3: Precej jasno, bo jutr tako kot danes, zjutraj nekaj megle, čez dan se bo razkadila, temperature ostajajo visoke med 18 in 32.

0: Playball și glasbeni mix.
1: Radio Ena.

0: službi,
1: doma,
0: ali na poti. Vidno je čas za šov domov.
1: Samo na Radio 1.
2: A je danes zalo, drugač držalo policijski radar v rokah, bom jaz pač vam kar po resnici povedal.
3: Ne? Ja, policist Luka, ti ga je za tiste 3 sekunde malo dal, da se ga dotakneš.
2: In točno te 3 sekunde sem se fajn frajerja počutil.
1: Skupaj s...
0: V službi,
1: doma,
0: ali na poti. Vidno je čas za šov domov.
1: Samo na Radio 1.
2: A je danes zalo, drugač držalo policijski radar v rokah, bom jaz pač vam kar po resnici povedal. Ne?
3: Ja, policist Luka, ti ga je za tiste 3 sekunde malo dal, da se ga dotakneš.
2: In točno te 3 sekunde sem se fajn frajerja počutil.

0: pametno, v bližini šol. Pod pravilno mislim počasi, ker je pri šolah pa vrtcih treba dodatno počasi voziti, ker tam brat kak otrok, da skoči na cesto, mogoče nepremišljeno, ker pač še ne razmišlja tak fest, kot moramo mi odrasli odgovorni. In je treba iti mimo šol, pa vrtca zelo počasi. V bistvu treba iti to skoraj tak počasi, da gre človek že skoraj malo rikve zdaj, prav?
1: Joj.
0: Mislim, a razvojš?
1: Petiravamo.
0: Ja. In danes, ko sva zdalo tam preverjala, ne, pač oni policisti so trejali, jaz pa sem stala zraven, so vozniki vozili tako počasi, da jaz mislim, da je bilo že skoraj malo dolgočasno. Vtorek je pomemben dan.
2: Ja, vtorek je prvi šolski
0: dan. Kaj pa to v resnici za nas voznike pomeni?
2: Ja, moramo biti, mislim, vedno moramo biti prvi dni.
0: Ja, jaz sem upala, da te tako začeli stane.
2: Ej, to je to. Ves čas moraš predvidevati.
0: Kaj pa to pomeni za tamale, prvošolčke recimo? To, da kaj ta dan pomeni?
2: Najlepši dan.
0: Res?
2: Res. Najlepši dan je
3: za to. A se ga spomne, da?
2: Je se ga.
3: Res, pred vaših let, prvi šolski dan. Jaz vem, kaj sem imela oblečen.
0: Ljubica, če ti si komaj, ti je prav, kar končala z ono šolo.
3: Ja, v bistvu sem bila 5 let nazaj.
0: Gospa, srečno vožnjo.
2: Hvala vam enako, imejte se lepo in vse dobro.
0: Mislim, pelala je pa 25, no?
3: Ja, neki tazga, ja. Drugače pa zrušujem fajn take stvari dela, tudi zato, ker se mu večino časa ne da postavljati resna vprašanja, no. Mislim, sploh nič časa.
0: Imate vsako leto nov radar, tako kot je iPhone 15, 16, dobite, vam samo prinesejo marca nov model, evo, in ste ful srečni, ko imate novo igračko?
4: Ne.
0: Ok.
4: To pa ni potrebe.
0: Ni potrebe?
4: Ni potrebe, zaradi tega, ker te, kar imamo, čisto v redu delujejo.
0: A se da v resnici zmeni, če kjer gospodiča lepo pogleda, pa ne rabite za res dati kazni, če radar. A je res to, ko vi rečete, ja, gospa, zdaj se pa je to zabeležilo sistem. Zdaj bi pa jaz rado končno razjasnil, a se to res kam zabeleži, a vi lahko naredite samo delit?
4: Odvisno za kakšen prekršek gre. Če gre za hujši prekršek, kjer so zabeležene kazenske točke, potem upozorila ne moramo izrekati, ker za to pristojno sodišče. Če so pa lažji prekrški, se pravi tam, ker je zagrožena samo globa, tam pa se načeloma lahko izreče opozorilo.
0: Zdaj pa ti meni pa več, nisem v imenu Slovenije postal vprašanje, kaj se že celo življenje vse zanimala. Taka vprašanja, to je novinarsko delo.
1: Bravo, Tino,
0: pa greva zalo v torek še v šole pozdraviti prvošolčke, to bomo naredili že 18 leto zapored, vsako leto gremo darilca na jesna različno osnovne šole po Sloveniji. Ne čist vsako leto na vse šole, ker jih je 500, 1000, ampak smo, probamo razvojaš.
3: Ja, letos tja, drug let tja.
0: Se temo reči cirkulirati, ne cirkulirati.
3: Krožimo.
0: Zanima nas je med vami kak starš, ki se spomni, da je Radio 1 leta 2008 na prvi šolski dan, ne vem, je bilo 1. septembra tega, ne vem, tam tistem času, vašemu tamalemu ali pa tamalemu smo mogoče na prvi šolski dan 2008 prinesli darilce, torej zdaj polnoletni letos, ne? Dajte se, a ne, ne,
3: ne. Ne, jo, ni polnoletni, 18 let nazaj je to, star je 24.
0: Ja, jaz sem smerja bila Maša. Dajte se prosim javiti na 051-300-300, če ste med temi, no. Policijska Darja iz policijske postaje Medvode pa je še danes to povedala nam. Hvala lepa.
5: Ja, jaz še vedno mislim, da se veliko voznikov zaveda svoje odgovornosti. Predvsem pa si jaz želim, da bi se vsi starši zavedali, kako svojim zgledom vplivamo na to, kaj naši otroci počnejo in kako se obnašajo v prometu. In tle se mi zdi zelo pomembno, da jim pokažemo, ne, da ne to, kaj govorimo, ampak kaj se jaz prpnem, se bo prpel tudi moj otrok, ko grem jaz čez prehod, bo šel tudi moj otrok. In tukaj lahko skupaj poskrbimo za varnost v največji meri.
6: Šel domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na poti domov.
7: In več dobre glasbe.
8: Hej, Fonsi.

0: Zala nama pravijo, da kar veliko govoriva šov domov, tako da nam dovoljujejo kratke slovese.
1: To je Radio 1.
2: Več dobre glasbe. Radio 1 Dolenjska. Akcija tedna v Eurospinu. Od 27. avgusta do 2. septembra. Breskve le 1 euro in 69 centov za kilogram. In korneti smetano 6 kosov le 2 evra in 19 centov.
3: To je pametni nakup. Eurospin.
4: Dongfeng Forting T5 SUV, ki združuje moč, udobje in sodobno tehnologijo po dostopni ceni. Zdaj na voljo pri Avto Dobova, vašemu uradnemu prodajalcu vozil Dongfeng v Dobovi in Novem mestu. Obiščite jih na Vadnalovi ulici 6 v Dobovi ali v Bršlinu 2 v Novem mestu. Dongfeng Forting T5. Več kot le vožnja. To je doživetje.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Ujemite poletno sonce za mrzle zimske večere.
8: Ustvarite toplo zavetje in izberite svoj trend kamin še to poletje. Več na trend-kamini.si.

0: Jednostavan na kup na obroke u trgovinah Harvey Norman. Iskoristite super ugodnosti i možnost na kupa na kar 36 obrokov. ZNLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite u trgovinah in na harveynorman.si.
1: Lep dober večer, ura je 6.
2: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Uporabniki dolgotrajne oskrbe, ki za primerljive storitve zdaj plačujejo više položnice, naj bi dobili poračun v obliki dobropisa. Pristojno ministrstvo pripravlja interventni zakon, s katerim bi izenačilo plačevanje med ljudmi sprejetimi po zakonu o socialnem varstvu in tistimi v novem sistemu dolgotrajne oskrbe. Predlog prinaša tudi 300 evrov bruto mesečnega dodatka za zaposlene, ki neposredno skrbijo za uporabnike. Dodatek bi veljal do konca prihodnje leta. Zakon gre v četrtek v javno razpravo, zato spremembe še niso sprejete. Velik premik pa se obeta tudi pri zaščiti otrok na družbenih omrežjih. Meta je v Združenih državah pristala na poravnavo v vrednosti do skoraj 17 milijard dolarjev. Facebook in Instagram bosta morala za mladoletne uporabnike v ZDA uvesti dnevne omejitve uporabe, nočne blokade, strožje preverjanje starosti in več starševskega nadzora. Osrednjo tožbo je vložilo 29 ameriških zvez držav, ki so meto obtožile za spoljive zasnove platforme in nezakonitega zbiranja podatkov otrok. Podjetje krivde ne priznava, dogovor pa mora potrditi še sodišče. Na skoraj 40 milijonov evrov pa je po zadnjem žrebanju Eurojackpota odšlo v Nemčijo. Srečnež je zadel vseh pet glavnih in obe dodatni številki ter osvojil 39 milijonov evrov in pol. To je sicer že tretji večmilijonski dobitek v Nemčiji letos.
1: Skok k vremenu, sončno je po nižinah in v notranjosti sprva nizka oblačnost in megla, jutri pa bo jasno in čez dan vse bolj vroče. Gremo celo tja do 34 stopinj ponovno. Poglejmo v tem trenutku, Radovljica 26, Maribor in Izola 28, Novo mesto in Ljubljana 30, v Ajdovščini 31, 32 pa za Semič.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
1: Borut Andrejaš, danes z vami na cestah. Lep pozdrav.
5: Lep pozdrav, dober večer ali dober dan, kakor vam je ljubše. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje še vedno. Prometna nesreča pa ovira promet v Vodicah v križišču z obvoznico iz smeri gorenjske avtoceste. Bo pa v noči na četrtek od 10. zvečer do 5. zjutraj zaprta štajerska avtocesta zaradi del v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Obvoz bodo urejeni in označeni. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi, svoje poti. Srečno.
1: Srečno.
6: Škerjanc pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na škerjanc.com.
2: Poletje v najboljši družbi.
1: Dobar dan oziroma dober večer, dobrodošli v večeru na Radio 1, vaša družba sem Daisy, bolj uradno Dezire. Z mano v studiju še nekaj časa Matic Meško v novicah in Borut Andrejaš s svežimi prometnimi. Spet smo dobili sonce, ki ga jaz, ko ga zmanjka, neronalno pogrešam. Danes zaide ob 7:51 minut Madonca. Kolik se hitro krajšajo tele dnevi. Še nekaj dni poletja je pred nami, a kratkoročne napovedi že kažejo prve znake morebitnega zloma poletja. Kdaj bo to, povem čez 4. Začenjamo z Evanescence in Bring Me to Life.

0: Training season is over, 26. august je danes, dobrodošli v mojo družbo, 6 je ura in 18 minut, tole je bila Dua Lipa, mi pa gremo proti vremenu, pripravte se, pripravte predvsem rute, prihaja nov oblak saharskega peska, ta teden, kot pravi moj prijatelj Walter Grizančič iz ciklona.si, na Balkan prihaja tudi nov vročinski val, bo kratkotrajen, bo pa do 40 ali celo kakšno stopinjo več, pri nas do 35, že jutri pričakujemo 34, torej četrtek in petek bo tako, predvsem po noči zelo soparno. Tista včerajšnja ohladitev je bila vedi vidi vinči, prišla, pomahala, šla. Petek zjutraj nas čaka še delni lunin mrk, ampak žal, predvsem v morju, ga lahko pesek in oblačnost malo pokrivata. Potem spet malo dežja, pa spet malo sonca, okoli 8. septembra, pazi to, pride pravi prelom. Padec temperatur in prijeten vstop v jesen, torej prelom poletja. Do takrat pa imejte pri roki vse, kratke, dolge rokave, dežnik, sončno čala in seveda ruto. Nikoli ne veš, kaj ti pade z neba.
1: 10 let Fontane pil zeleno zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firpci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri Fontani. Zakaj bi izbrala 2, če lahko 4? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 2 najcenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.
2: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
1: Super sreda, super cena. Jupi, jupi, živalice so tu, Mercator pridi ti, živalce zberi si. V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator.
4: Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
5: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
6: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 €.
5: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
7: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
8: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
5: Upiši se v višjo policijsko šolo.
8: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
5: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
8: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
9: Več na policija.si.
10: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
11: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
12: Če še zmer delaš iste finančne napake,
13: pol
12: jih boš delal do konca življenja.
13: Morgan Housel ti pove, zakaj.
12: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
14: Ni večer.
15: Da se lahko zunaj usede, da so ljudje okoli, da se lahko v kavico spije, pa tak.
16: Več poletja.
17: Več dobre glasbe.
18: Radio E.
19: Dobrodošli.
7: Dobro.

0: Rihanna, Kanye West, Tina, Paul McCartney, 4-5 seconds. In Žan Srčič, on nadaljuje svojo turnejo na ulicah srca. Še pred koncem počitnic ga lahko ujamete, in sicer ta petek, 28. avgusta v Novem mestu, dan kasneje v Nazarjah. Med koncerti očitno pridno dela tudi na novem, že tretjem albumu in že čez nekaj minut tudi v etru Radia 1. Slišali smo, kar se vremena tiče, zelo pester konec poletja se nam obeta, še en mini vročinski val, ki pride že jutri in pojutrišnjem. Danes je bilo sončno, po nižinah v notranjosti nekaj oblačnosti zjutraj in megle, morda tudi jutri malce tako vreme, zaradi tega, ker je veliko vlage v zraku, sicer pa jutri jasno, čez dan še bolj vroče kot danes, v tem trenutku najtopleje v Semiču 32, najhladneje v Radovljici 26 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Borut, povej nam, se je kaj umirilo na cestah?
4: Se je, nekoliko se je, pa vendar le kljub temu pazimo na kose počene pneumatike, promet ovirajo na dolenski avtocesti A2 v smeri Novega mesta pred Ivančno Gorico. Zastoji še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje, pa prometna nesreča ovira promet v Vodicah v križišču z obvoznico, ko pripeljete iz smeri gorenjske avtoceste. V noči na četrtek med 20. in 5. uro pa bo zaradi del na gorenjski avtocesti A2 v obe smeri zaprt predor Šentvid. Obvoz bodo uredili po ljubljanski severni obvoznici in celovški cesti. Srečno pot.
0: Srečno.
5: Škerjanc pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na škerjanc.com.
1: Poletje v najboljši družbi.
0: Hej, hej, dobrodošli. 6:31 minut. Če nisi slišal, sinoči je bil izžreban Euro jackpot. Če si ga vplačal nekje v eni nemški deželi, ki še medvedi ne vejo za njo, potem išči listek, kje in koliko je pobasal prvi dobitni listek, oziroma samo en dobitni listek že čez štiri. Žan Srčič, pusti mi spomin.

0: Without You oziroma When the Heart is Over, Tina Turner. 10 minut do 7 ure manjka, Desire, sem z vami na enki. Skoraj 40 milijonov za enega, poudarjam, sam enega srečneža. Eurojackpot je padel sinoči in tokrat je odšel v Nemčijo. Res, kako čudno. 3 jackpoti letos poleti in vsi 3 so šli, veste kam, v Nemčijo. Seveda, zadev je vseh 5 številk plus dve druge. Pri nas tokrat ni bilo dobitka nobenega omembe vrednega, kakopak. Letos smo v Sloveniji za razliko od Nemčije imeli en glavni jackpot dobitek in še ta je bil vreden najnižjo vrednost, sam 10 milijonov. V Nemčiji pa so jih imeli od začetka leta do zdaj že 6, od tega 3 v letošnjem poletju. Smo pa mi srečni v ljubezni, a ne? Roke časa nam strežejo, bo povedala Alenka Godec, koliko smo srečni v ljubezni. Če tudi to niste, vam povem, kaj je enkrat rekel en bogataš. Najboljši način, da podvojiš denar, je, da ga prepogneš na pol in pospraviš v žep.
1: Ej, koliko je 30 v naselju ali v bližini šol?
2: Premalo, če se ti moti in pa glih prav za varno pot.
1: O, bravo, sedi pet. Zato leto spravimo, zmanjšaj gas in vzemi si čas.
3: Skupaj sodelujemo za varne korake naših otrok in zato dajmo tudi letos vsi paziti drug na drugega.
1: Varno v šolo, z Radiem 1 in Zavarovalnico Triglav.
4: Zavarujte svojega otroka pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih. Zavarovalnica Triglav. Radio 1 Dolenjska.
5: Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri. Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli postopek. Podarjamo 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Vikend paket za 2 osebi v wellness hotelu Sotelia v Termah Olimia. Se vidimo v Žadovinku. Autoline.si.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: 3, 4, popusti! Do -50% popusta na sončna očala v optiki Preskar.

0: Smo pripravljeni, da gremo naprej, Matic?
1: Ja, absolutno, če si ti?
0: Ja, absolutno.
1: Potem pa?
0: Tudi jaz sem.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Sloveniji se 11. oktobra obetajo kar 4 referendumi. Državni zbor je podprl predloge za 3 posvetovalna glasovanja o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitvi obveznega RTV prispevka in volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Posvetovalni izidi za parlament ne bodo zavezujoči, referendumi pa še niso formalno razpisani. Koalicija jih želi izvesti skupaj z že razpisanim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarnih preiskavi. Pa še v Frankfurt, kjer sta zaradi malarije umrla 2 letališka delavca. Skupaj se je okužilo 6 zaposlenih, ki niso potovali na območja z malarijo. Nemške oblasti domnevajo, da je okužen komar v državo prispel z letalom ali prtljago. Na letališču so postavili pasti, ujete komarje pa preiskujejo v laboratoriju. Tveganje za širšo javnost ocenjujejo kot zanemarljivo. Malarija se z običajnimi stiki med ljudmi ne prenaša. No, za konec pa dobra novica za izkušene planince. Po dolgem zaprtju zaradi podorov je znova odprta pot iz zadnje Trente na Bavški Grintavec. Markacisti so obnovili poškodovane odseke in zamenjali varovala. Kljub temu ostaja cesta oziroma pot zelo zahtevna, strma in krušljiva, zato ni primerna za neizkušene obiskovalce.
3: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Sončno in spet zelo vroče vreme lahko pričakujemo naslednjih 2 dneh. Temperature tja do 4 oziroma 35, 34 nas čaka že zjutraj, napoveduje pa se nov vročinski val na celotnem Balkanu, kjer bodo temperature presegle 40 stopinj Celzija. Pri nas, kot rečeno, do 35, v tem trenutku pa po Sloveniji vladajo temperature med 33 in 27 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Borut, izvoli, beseda je tvoja.
6: Dobro večer. Zastoji so na štajerski avtocesti še vedno v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanjem, drugih aktualnosti ni. Se pa bo kaj kmalu čez eno uro zaprl predor Šentvid na gorenjski avtocesti A2 v obe smeri. Ta zapora bo trajala jutri do 5. ure zjutraj, obvoz pa bo urejen po severni ljubljanski obvoznici in Celovški cesti, toliko da boste vedeli. Nič 80, 22, 55 še vedno na razpolago. Srečno pot.
0: Srečno!
7: Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Tvoje poletje. Tvoj Radio 1. Radio
0: 1. Matic Meško.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Dej drugič mi za konec, a ne, ker vem, da je bilo to tvoje zadnje oglašanje, kakšno pot pa srečno in veselo novico za poravnini. Ne mi tam gor v hribe.
1: Glej, v vsakem primeru, dokler ti Borut pove, da imaš srečno pot domov, pa da nimaš večjih zastojev, si že na pol poti,
0: še dobro, da imam tebe, Borut, da mi poveš, kako po ravninah, ne pa tebe, Matic.
1: Sreči, evo. Na vse smo poskrbeli.
0: Hvala lepa in srečno pot
1: srečno
0: domov.
1: Pot.
0: Hvala tudi tebi, Borut, za take lepe informacije in mi gremo naprej, seveda, s programom. Če ti danes kdo reče, kjer pes si ti, je izjemoma danes to dovoljeno. Ne se sekirati preveč, danes je namreč svetovni dan psa, tako da, če vam je vroče ko psu, če slačen ko pes, če lažeš ko pes teče, če nasplošno si pes, danes je tvoj dan. 3 komadi pa rečemo kakšno popasje.

0: svoje popolno poletje.
1: Smo bosi, ker smo na pol goli.

0: da bo ful hiter koncert, ki vidim za njih, pa da bomo šli na morje.
1: Več dobre glasbe z Radijem 1.

0: Ho creduto, ho cercato e voluto che fosse così. Crespo, vemo dersa zgodbo. Eros Ramazzotti je letos dobil eno najlepših vlog, kar jih lahko en moški dobi. Postal je nonno. Nonno malemu Cezaru Aurora, njegova hčerka je rodila 30. marca letos in Eros Ramazzotti je zdaj skače iz odra do vozička in nazaj. In če ga hočete videti, najbližje naslednjič bo 21, 22, 23 v Veroni v Areni. Zdaj pa k tele temi, prele, pasi temi, a ne? Grem jaz en dan ven z mojim lumpijem. Moj lumpij je lep, ljubek, majhet, puhast, prijatu na štirih nogah, havanski bišon, ki niti malo ne upodablja svojega imena lumpi, ker je najbolj priden polštr na svetu presežem. No, v glavnem grem jaz v park in to je resnična zgodba. In nekdo kliče Luna, Luna in v tistem momentu pritečejo štiri psice, se obrnejo dve ženski in za vsak slučaj še en nono, ki je imel slabo naštiman slušni aparat. Ja, vprašam tako iz firca GPT-a, katero je najpogostejše ime za psa v Sloveniji in jackpot. Samčki, Max, samice, Luna, jasno. Nimamo pretirane domišljije pri imenih, imamo pa neskončno radi kuške, ker je v tem trenutku v Sloveniji registriranih več kot 250 tisoč psov. Danes je svetovni dan psa, zato dejte jim priboljšek, da bodo čutili, da imajo tudi oni svoj dan.
1: 10 let fontane pil zeleno zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri fontani.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
1: Zakaj bi izbrala dva, če lahko štiri? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 12 cenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.
3: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
4: Obe sta v sredo, še posebej druga.
3: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
5: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
6: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Kupujete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
12: Kemoplast, svet tajnih oblog.
13: Problem ni denar, problem si ti. Morgenhausen, predavanje Psihologija denarja.
14: Eventim.si.

0: Shawn Mendes in Camila Cabello, Señorita na radio ena, Desire sem z vami. Prihajajo pa tisti, ki imajo odsev tega, kar bo kmalu zašlo. Ob 7:51 minut danes zahaja sonce. Če jih želite, jih slišite v kratkem tukaj na Enki, če jih želite videti še pred koncem počitnic, pa na ušlo. Jih boste pa lahko zagledali na odru pol, ko vas bojo učitli že pošteno, živcirali 19. septembra. V Veleje pridejo na Titov trg, pripravte se. Kar se vremena tiče, bomo imeli vreme, absolutno ga bomo, lepo, sončno, z visokimi temperaturami, jutri pričakujemo vse tja do 34 in tudi po jutrišnjem bo ponovno zelo, zelo toplo. Vreme bo pestro, bo pa tudi veliko peska v naslednjih dneh v zraku, zato si preštimajte kakšne rute. V Sahari jih uporabljajo, če pride pesek.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa bolj spite?
1: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80 19 41.
0: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete, pa je vedno naš Borut Andrejaš. Izvoli.
4: Dobrodošli, hvala za zaupanje. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje. Prometna nesreča ovira promet v Vodicah na obvoznici v križišču, ko pripeljete iz Gorenjske avtoceste. Če ste na Dolenjski avtocesti namenjeni proti Novemu mestu, pa previdno pred Ivančno Gorico, promet oviran zaradi kosov počene pneumatike. Podobna situacija tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dramlje. Drugih aktualnosti ni, razen tega, da bodo danes zvečer, torej v noči na četrtek, med 10. zvečer in 5. zjutraj zaprli štajersko avtocesto proti Mariboru, med Blagovico in Vranskim bo tako, zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz bo takrat urejen in označen. Srečno pot.
0: Nič 80, 22, 55 na drugi strani žice. Vas čaka Borut.
2: Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.
1: Poletje v najboljši družbi.
0: Pol 8 je ura, dobrodošli v mojo družbo, Desire sem z vami. Američan je prišel v Slovenijo in očitno zgubil kompas. Tako ga je naša mala dežela očarala, da si je zaželel nekaj zelo, zelo, zelo slovenskega. Sliši se kot znanstvena fantastika, pa ni. Resnično je zgodilo se je pred parmi dnevi v Gantekomu. Enmu Lakersu. Kdo? Kaj mu je padlo na glavo? Ostanite, pa zveste.

0: Čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostitev.
2: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.
1: Radio 1, več poletja.

0: Martin Garrix in Ed Sheeran, Repeat It, fantastič na Radio 1, 10 minut do, malo več kot 10 minut do 8 manjka. Jaz sem pri teh letih že kar nekaj prepotovala in vidiš marsikaj, lepo je zunaj po svetu, ampak ko opazuješ, vidiš, da se vedno znova rad vrneš domov in da je doma res lepo. Oziroma, da imamo enega najlepših koščkov na svetu. In to opaziš tudi in še bolj, če si rojen v Ameriki. Kdo je rojen v Ameriki? Jared Vanderbilt, košarkar Lakersov, ki je po obisku Slovenije očitno doživel konkreten slovenski kulturni šok, ampak v najboljši možni obliki. Pravi, da Slovenije pred prihodom skoraj ni poznal, zdaj pa je tako navdušen, da je izjavil I'm looking to get my Slovenian passport. Ta več kot 2 metra visoka gmota človeka bi rada slovenski potni list.
1: Slovenija, odkud lepote tvoje?
0: No, vidite, Amerika je fajn, ampak imate tukaj kakšno prosto parcelo, pravi Jared. Mamo, Jared, mamo, dobrodošel med nami. Mamo, lih še sam take parcele, ki si jih lahko Lakersi privoščite. Sam en dobronameren svet. Dej ti obdrži tvoj potni list, ki ko enkrat fašeš slovenskega, si parcele tukaj ne boš mogel več privoščiti. Presežem na svoj potni list.
2: Radio 1 Dolenjska. Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov in sadni kefir. Različni okusi 480 gramov le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
6: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajeni avto v Evropi že za 11.990 evrov. Šestimi leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
9: TPV Auto, Novo mesto in Brežice.
10: Glasmacher, vaša rešitev za odličen sluh. Izberite majhne in udobne slušne aparate brez baterij. Slušni center Glasmacher Novo mesto in Brežice. Pokličite nas na 070-660-670. Glasmacher.
11: Lasta iz Šentruperta. Išče ukrepitve v proizvodnji. Želiš redno plačilo, poln regres in 13. plačo? Ne odlašaj in se pridruži stabilnemu podjetju s tradicijo. Piši na info@lasta.si.

0: Anja Rupel in lep je dan tukaj na Radio 1. Pri meni je, ne vem kako je pri vas. In gremo v eno tako bolj nogometno uro. Zato prihaja naslednja. Ne bo svetovni nogomet, bo pa nekaj slovenskega. Nogometni navdušenci, že veste, o čem govorim. Vsem ostalim pa v kratkem povem. Shakira in Burnaboy pa prihajata takoj potem, ko vam povemo, kako je na cestah. In absolutno še prej na nebu. Zvečer bo dokaj jasno, po noči bo prehodno nekaj povečane oblačnosti, jutri pa sončno vroče z nekaj jugozahodnega vetra. Zelo, zelo toplo bo, do 34 stopinj v prihodnjih dneh, tudi čez 35, potem pa v soboto pride spet nekaj dežja. Do takrat je še dolgo, pripravite rute, baje pride z vročino tudi saharski pesek.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Novega na cestah, Borut?
2: Popolnoma nič novega, razen tega, da bo jutri do 5 zjutraj zaprt predor Šentvid na gorenjski avtocesti A2 v obe smeri, obvoz pa so uredili po ljubljanski severni obvoznici in celovški cesti. Hvala za zaupanje, varno pot še naprej.
0: Hvala lepa in srečno.
3: Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Radio 1.
0: Dobrodošli v večeru Radia 1. Borut, te mi povej, a si slišal, kaj so se pogovarjali danes zjutraj? Kada so govorili pravljico o štirih štajercih in 10 milijonih?
4: Ne.
0: Nisi. Ok. Ugotavljajo naši jutranjiki, kam je šlo tistih 10 milijonov, ki so jih štirje štajerci ukradli.
4: Aha.
0: Poslušaj, boš slišal.
4: Okay.
0: So pogruntali.
4: Ok, aspo.

0: Ena, Desire, sem z vami 17 minut čez 8 je ura 26. august. Tako je. V Dobro jutro šovu so danes Lara, Miha in Istok prišli do zaključka zgodbe tega tedna. Kakšna je zgodba tega tedna? Sliši se kot ena pravljica. Dajmo slišati, kam so šli maljončki.
1: Štirje Štajerci so včeraj dobili odgovor na vprašanje, kaj bomo pa počeli jeseni. Policisti so kazensko ovadili 4 ljudi z območja Maribora in Slovenske Bistrice, ki so osumljeni, da so oškodovali banko za skoraj 10 milijonov evrov. Ja, s ponarejenimi papiri so banko prepričali, da jim je omogočila skoraj 10 milijonov evrov nakazil, pol pa so denar hitro razmetali po različnih računih.
2: Aha, se pravi, malo bolj profesionalna verzija naslova nigerijskemu princu nakazala prihranke.
1: Tako nekako, ja, ampak kot rečeno, te 4 štajerske prince so že in tudi dobili 6 od 10 milijonov.
3: Ja, kaj pa ostali 4 milijoni?
1: Ja, očitno so se fanti imeli fajn čez poletje, ne?
2: Ja, pa tudi, ki bojo za nov let že.
3: Ja, ja, ja, ja. Ma že bokirano.
1: Točno vejo, taj, ker ti včeraj v pridržanju.
4: Dobro jutro šov. Z Gustinčičem in jutranjo ekipo. Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
0: Ma so probali, ne vsaj. Me spominja na uno scenarij z filma Catch Me If You Can. Jutri lahko tudi sodelujete v eni zelo, zelo zanimivi temi. Ali ne kupujete šolske potrebčine tip ob koncu šolskega leta ali tik pred začetkom novega šolskega leta. Torej, ta teden, danes, jutri, pojutrišnjem. 051-300-300 je prava telefonska številka. Če želite sodelovati, poslati vaš odgovor in mogoče kaj sočnega.
5: So v laseh, koža še topla od sonca, hladen drink in vroč poletni hit.
4: To je tvoje poletje. Zaslužiš si zabavo od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
5: Pokrovitelj Škerjan s pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjan in na skerjanc.com.
6: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
7: Vsak dom si zasluži najboljše. Jubizol, zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barvni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub, barve spremenijo dom.
8: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
9: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
10: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
11: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek. Letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
12: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
13: Upiši se v višjo policijsko šolo.
12: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
13: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
12: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
14: Več na policija.si.
12: Iščete nepremičnino?
13: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
15: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
16: Ne rabiš več denarja.
17: Rabiš manj napak.
18: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.

0: Pol devetih je ura in zdaj ne gremo pogledati na ceste. Gremo pogledati, kakšne so ceste v Šiški.
1: Je v centru še kaj odprtega, a v centru še kdo da.
0: Ne vem, če ima Borut kakšne informacije z cest Šiške, jih ima pa gotovo Vlado Kreslin, ki ga dobite takoj potem, ko se nam oglasi Borut. In pri tem še jaz z vremensko napovedjo. Najbolj sem vesela, ko imamo vremenski napovedi, napoved, da bo zvečer dokaj sončno. Jasno, absolutno, jasna noč pred nami, jasno tudi jutri z zelo visokimi temperaturami. Zbudili se bomo sicer med 12 in 17, ampak je veliko vlage v zraku in nizkih temperatur tam, kjer so, tudi čutimo, ne. 20 bo zjutraj na Primorskem, čez dan pa med 29 in 32 na jugozahodu 34 stopinj. Jutri ne potrebujete dodatnih dolgih rokavov.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Borut, gremo v Šiško ali kam drugam?
3: Pa tudi delno malo v Šiško, ker je obvoz urejen po Celovški cesti in severni obvoznici zaradi zaprtega predora Šentvid v obe smeri na gorenjski avtocesti A2, tam potekajo dela, tako bo jutri do 5 zjutraj. Ob 10 zvečer, torej čez uro in pol, pa jutri do 5 zjutraj pa zaprta tudi štajerska avtocesta smer Maribor med Blagovico in Vranskim. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvozi pa bodo urejeni in označeni. Hvala za vsa prometna sodelovanja danes in lep večer še naprej.
0: Srečno tudi tebi domov, Borut.
3: Hvala.
4: Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.
0: Si nogometni navijač, Dragons, Viola, Mlinar, mogoče Grof, danes to nima veze. Danes smo Slovenci in navijamo za Celjane, ker Celjani so danes Slovenija. Če pojma nimaš o nogometu, te navdušim že čez štir komade. Ostani, vse zveš.

0: Radio Ena, poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radio Ena.

Žan Serčič in Ari Mars in Venera, dobrodošli na Enko Desire, sem z vami. Danes je poseben dan za nogometne navdušence. Danes Slovenija diha s Celjem čez dobrih 10 minut. Celjani so čez teh dobrih 10 minut samo še 90 minut oddaljeni od Lige prvakov. Po remiju 1-1 v Bratislavi jih danes na domačem stadionu z Dežele čaka odločilni obračun s Slovanom iz Bratislave. Zmaga pomeni zgodovino. Celje bi postalo šele drugi slovenski klub, ki bi zaigral v elitni Ligi prvakov. Čez slabih 10 minut ob 21. stisnimo pesti za grofe. Kaj ne rečem, ne glede na to, koliko smo navijači, rivali v domačih ligah, danes ne igra samo Celje, danes igra cela Slovenija. In se veste, kako rečemo Slovenci radi. Nima veze, za kjer šport gre. Važno, da je fant, če jih je 11 na igrišču, še toliko boljše, pa pomembno je, da zmagajo in da so kokice in mrzopir na mizi. Čez slabih 10 minut na kanalu A, pa naš kavč, gremo Celje. Tale je za vas, danes, samo za vas. Gremo!

0: Super druženje, zabava i bogate nagrade.
1: Lelusi in Radio Ena. Za udobje vsak dan. Udobje je nalezljivo. Lelosi v Supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi in izkoristi Lelomanijo 4x2 ter prejmi darilo ob nakupu. Lelosi, vidimo se na Rudniku. Radio Ena Dolenska. Changan CS 55+, po izjemni ceni 24.490 evrov, in CS 75+, za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri SPC Krevs, prodajalcu in serviserju vozil Changan, na Tržiški ulici 13 v Novem mestu.
2: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Makoma, Novo mesto.
3: Kleparsko-ličarska delavnica Vidic Center. Hitra in strokovna sanacija vozil. Kratke čakalne dobe in pogodbe z vsemi zavarovalnicami. Vidic Center, Novo mesto.
4: Ujemite poletno sonce za mrzle zimske večere.
5: Ustvarite toplo zavetje in izberite svoj trend kamin še to poletje. Več na trend-kamini.si.

0: Zvečer bo to dokaj jasno, po noči bo prehodno nekaj povečane oblačnosti, jutri bo sončno in vroče z nekaj jugozahodnega vetra. Temperature jutri se bodo gibale zjutraj med 12 in 17, na Primorskem okoli 20, 29 do 32 čez dan, na jugozahodu oziroma na jugovzhodu 34. Vroče bo prihodnja dva dneva, tako da lahko pustite dodatne dolge rokave kar doma.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kar se pa cest tiče, je stanje takšno, kot ga je pustil v studiu prej, ko je odšel Borut Andrejaš. Brez večjih posebnosti, promet poteka tekoče in naj tako tudi ostane. Mirno pod cilja želim.
2: Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.
0: Ledena prihaja že v moji podlagi, ampak nič kaj ledeno ozračje ne bo v prihodnjih dneh. Segrelo se bo. Kar se pa Sidarte tiče, v soboto, če imate čas, še zaključek počitnic, Sidarto na koprskem Titovem trgu. Uživajte zdaj tudi že na Radio 1.

0: pokrovitelj. Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
1: Zakaj bi izbrala dva, če lahko štiri? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, dva najcenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.
2: Super sreda, super cena.
3: V Meku kepa.
4: Žar je vroč, pivo pa ledeno. Ampak ne katerokoli.
5: Kozel 00. Intenzivne barve, intenzivnega okusa. Narejen na Češkem. Priljubljen po vsem svetu. Kozel 00. Poskusi ga.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.

Damjano David in Thailand, pa Neil Rogers, združili so moči in nastalo je nekaj fantastičnega. Talk to me, Radio 1, 21 in 21 minut, 9 in 21 minut. Danes je dan, se kar malo nasmejala, ko sem tole videla, danes je svetovni dan toaletnega papirja. Ja, dragi moji, danes je dan, ko govorimo o temi, tisti, ki gre tam, kamor sonce nikoli ne posije. Skratka, koga porabimo na leto, sem malo brskala in po podatkih podjetja, blagovne znamke, ki je bila ustvarjena v Sloveniji, ni pa več slovenska, porabimo Slovenci bojda 13 kg toaletnega papirja na leto. Koliko bi to znašalo? Približno ena rolca na teden oziroma 50 do 60 rolc na Slovenca na leto. A veste, koliko je to? To je 100 do 120 milijonov rolic na leto. Dragi Slovenci, nega tok srat. Razen danes, ko imate svetovni dan slovenskega toaletnega papirja. Sicer pa, ko nam odleže, ne, in ko jo uporabimo tisto rolco, potem pa si znamo zapeti tudi to.

0: Radio 1.
1: Poletje, čudovito je.
2: Tudi mi imamo radi poletje.
0: Več poletja.
2: In več dobre glasbe.
0: Bil je dan,

0: Za naju in Alja, kdo bi ga lahko zabil Slovencu drug kot Slovenec? O tekmi v Celju govorim. Čeprej pa skupaj pogledamo v nebo, jasna noč je pred nami in tudi jasen dan, pravzaprav dva jasna dneva, če ga ne bodo zameglili saharski oblaki peska, ki prihajajo. Prihaja pa tudi vročina, še en mini vročinski val je v naletu v naslednjih dneh. V Sloveniji pričakujemo tja do 35 stopinj, če se pa odpravljate niže v Balkan, na Balkan boste doživeli tudi 40-ico ali še kaj več. Jutri se prebujamo v 12 do 17, na Primorskem 20, potem pa gremo v dan med 29 in 32 stopinj, na jugovzhodu Slovenije 34 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa še kratek pogled na ceste. Ovira na primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Ljubljani. Pokvarjeno vozilo, zaprtje, vozni pas. Ponavljam, v predoru Kastelec je zaprti vozni pas. Upoštevajte vso signalizacijo, da ne pride do dodatnih nevšečnosti. Na dolenski avtocesti je med priključkom Šmarje, Sap in Grosuplje vzhod proti Novemu mestu zaradi predmeta na vozišču oviran promet. Tudi v tem primeru skrajno previdno. Ostalih posebnosti ni. Srečno pot do doma.
2: Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.
1: Poletje v najboljši družbi.
0: Dobar večer, družba, še enkrat. Desire sem z vami, pol desetih je ura in prej sem rekla, kdo bi ga lahko Slovencu zabil drug kot Slovenec. Absolutno. V Celju se dogaja tekma in 18. minuta je bila boleča za Celjane. Toliko bolj boleča, ker je zadetek dosegel Andraž Šporar. Andraž Šporar, ki zadnje leta špila za Bratislavo, Slovan. Nič, kaj ćemo reči. Dajmo držati naprej, tekma je še dolga in gotovo. Verjamem v Celjane, zna se zgoditi preobrat.

Njena Umbrella, 9 je ura in 47 minut. Poslušajte tole. Hej, sem vam rekla, da bo prišlo do izenačenja in bo prišlo tudi do preobrata, gotovo. Sešljar je zadev za izenačenje 1-1. Jaz sem rekla, da bo danes, današnji večer, vse samo okrog Slovenije. Sešljar, Šporar, oba zadevata, oba sta Slovenca. Dobro, eden za napačen klub. Ampak, gremo naprej, prvi polčas je zaključen in gremo seveda v drugi polčas, kot da je nič. Kam pa gremo drugo leto? Ja, že en dan kroži novica in ni izmišljotina, ni AI novica, ampak drugo leto se iz Brnika leti direkt v New York. Samo en kratek obisk Lakersov v Sloveniji je bil potreben in naslednji dan, ko so odleteli, je United Airlines razglasilo, da pridejo v Slovenijo na Brnik, preleteli bodo z unim velikim letalom in bodo vozili nekajkrat na teden. Karte ne bodo revno poceni, pa koga briga, če prišparamo na času za vožnjo do kakšnega drugega letališča, pa seveda tudi na denarju. 750 recimo ta najcenejša, potem 2000 za več prostora pri nogah, pa potem business class 4600, pa v redu, ok. Gremo v New York iz Slovenije. Američani pričakujejo, da bo v Slovenijo prišlo s tole linijo okrog 200 tisoč potnikov letno, torej iz Amerike sem. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Mi gremo v New York in gremo tudi spat, sanjat z New Yorkom. Lepo se imejte, naslišanje. Do prihodnič.

0: plezala. Danes sem pretekel maraton.
1: Ti?
0: O, ja. Tri trgovine, dva otroka v varstvu, eno parkirišče. Žal brez medalje.
1: Oh, moj junak.
2: Kako pa je izgledal tvoj največji maraton brez teka?
3: Poslušaj Šov domov in svojo maratonsko prigodo navduši Slovenijo.
2: Z malo sreče bo paket Lelosi maraton v vrednosti 100 evrov tvoj.
3: Vsak ima svoj maraton z Lelosi na Radiu 1. Udobje je nalezljivo. Lelosi v supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi in izkoristi Lelomanijo 4x2 ter prejmi darilo ob nakupu. Lelosi, vidimo se na Rudniku. Radio 1 Dolenjska. Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
4: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
5: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.

0: Nekdo reče, ej, a okej muske?
1: Brez skrbi. Najboljši poletni miks te vsak poletni večer od 6 do 10 čaka na Radiu 1.
2: Pokrovitelj Škerjanc pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na skerjanc.com.

0: Radio E.
1: Politie je...
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, to pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več politje.
1: In več dobre glasbe.

0: Zala, mislim, da je roštar nekaj staknil.
1: Že spet? Oh, povej, kaj?
0: Udobje? Pa je narazljiva.
1: Ojej, pol bomo pa kmalo vsi okuženi.
2: Ta teden v šovu domov. Roškarjeve in tvoje zabavne zgodbe za mikavne nagrade le nosi. Ne oklevaj, navduši Slovenijo in se prepusti udobju.
3: Udobje je narazljivo.
0: Da je roškar nekaj staknil.
1: Že spet? Oh, povej, kaj?
0: Udobje? Pa je narazljiva.
1: Ojej, pol bomo pa kmalo vsi okuženi.

danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Alpi.

0: terase, balkon, pijača, prijatelji, smeh in komad, ki ga vsi poznajo.
1: Poletna zabava ima svoj radio. Radio 1. Od 6 do 10 zvečer.
2: Pokrovitelj, Škerjanc, pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na skerjanc.com.

0: Ko smo jih prvič varno pospremili v šolo, so nosili rumene rutke in z negotovimi koraki sedli v klopi.
1: Danes so odrasli in večina med njimi tudi že sami vozniki, ki se bodo z veseljem spomnili na prvi šolski dan.
0: Na Radiu 1 že skoraj 20 let skupaj z zavarovalnico Triglav neprekinjeno skrbimo za naše najmlajše.
1: Dajmo tudi letos stopiti skupaj. Poskrbimo za varno pot v šolo, za vse prvošolce in ostale šolarje.
0: Zmanjšaj gas in vzemi si čas. Varno v šolo z Radiem 1 in zavarovalnico Triglav.
2: Kuža pazi svetuje, kuža pazi varuje. Ko greš na skiro, si vedno nadeni čelado. Radio 1 Dolenjska.
0: Radijska mreža Radio 1.

0: Radio 1 TV. Radio 1 Krvavec. Moje delo.
1: Danes vam bomo pomagali napisati najboljši življenjepis. Bomo v življenjepisu dodali tudi naše sposobnosti v življenju? Se bomo s tem preveč hvalili in tako samo odbili delodajalca? Prisluhnite nam v nadaljevanju.